103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стер.

0: Horizont.
1: Четири часа, емисия новини. Трудното справяне с познати задачи от дома и повтарянето на едни и същи въпроси са сред симптомите за болестта на Алцхаймер. Това припомнят от гражданското сдружение Алцхаймер България във връзка с днешния световен ден за информираност относно заболяването. У нас няма точни данни колко души страдат от болестта. Подробности от репортера Елена Бейкова.
2: Колкото по-рано се постави диагноза за болестта на Алцхаймер, толкова по-добри възможности има за лечение и забавяне на нейното развитие, обясни доктор Димитър Димов, експерт в здравната каса. Касата заплаща диагностиката, лечението и доживотното диспансерно наблюдение на такива пациенти. Добре е близките им да потърсят помощ, тъй като обгрижването е труден процес, каза още доктор Димов.
3: Има доста организации, които подпомагат близките хора в грижите за такъв болен. Освен това и личният лекар и специалистът невролог могат да дадат насоки на близките, към кой да се обърнат, каква помощ биха могли и къде могат да я получат тази помощ.
2: Според доктор Димов, близките трябва да бъдат търпеливи и да не се карат на човек с Алцхаймер заради това, че не помни. За новините Елена Байкова.
1: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Велико Търново е българският град, където за първи път в страната засвирва военен оркестър при приемането на Търновската конституция, припомня кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: В фестивала се включват гвардейският представителен оркестър, оркестърът на сухопътните войски, фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет Васил Левски и втора тунджанска механизирана бригада, оркестърът на първа пехотна дивизия от Форт Райли в щата Канзас, представителният турски военно-исторически оркестър. Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
5: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
6: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията, а и съм единствената дама в нашия оркестър.
4: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: доведе до сериозни социални и екологични проблеми за региона. Подробности предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Протестът премина под надслов «Не на разширяването» – нито сега, нито никога. Демонстрацията събра хора от различни райони на каталунската столица и съседни градове, колоездачи и дори трактори. Акцията идва дни след като правителството одобри инвестиция от 1 милиард 700 милиона евро за летището в Барселона през следващите 5 години, която включва подготвителни дейности за бъдещо разширение на пистата. Според протестиращите, увеличаването на капацитета ще засили масовия туризъм, ще увеличи замърсяването с въглероден диоксид и ще задълбочи кризата с цените на жилищата в Каталуния. Те се заканиха протестът да бъде само първа стъпка от продължителна съпротива, която ще блокира проекта. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването по първи петли от второ студио на Радио Варна. Аз съм Ваня Славова, а от другата страна е Добромир Мързов, звукорежисьорът, който избира и песните днес на 21 септември. Започваме с рубриката «Такси» на Мартин Николов, който традиционно записва таксиметровия водач Петър Милушев. Нека чуем неговите поредни интересни впечатления от пътя.
2: Бях в Кайсиева градина, може между 2 и 3 сутринта нямаше живопили вече. Явно съм прибирал някоя дискотека, нали?
3: Има, аз съм ставал свидетел, между другото съм се прибирал по булевард Левски, пресичал съм и съм виждал тралеж и съм спрял по средата на платното, кола се приближаваше, махнах, тя спря, освети с фаровете таралежа, аз успях да го преместя, за да не стане беля. Друго интересно през нощите.
2: Много, много рисково.

0: изпреварвания, много рискови
1: маневри, сигурно.
0: Маневри, абсолютно, да. Обобщението е, че имам чувство, че хората с скъпи автомобили, да не кажа, бързи автомобили, карат като, ще кажеш, че сме в града, като на писта. Нали? Това, че един автомобил може да вдигне примерно 100-150 км в час без никакъв проблем, нали? С разликата от 2-3 см да си мръднеш големия пръст на десния крак, нали? Това не те прави добър шофьор, това не те прави примерен шофьор, това те прави глупак на пътя.
1: Аз пък, знаете ли какво си мисля? Че тъй като хубавите коли привличат погледа, би трябвало те да послужат по някакъв повод за добър пример да бъдат, а не точно обратното.
0: Пример е обратен.
1: Да.
0: Пример е обратен, както виждате. Всеки ден го виждаме ние всички, нали, по улиците, че примерът е обратен. Може да мине в насрещното, нищо, че е за една пряка през около 100 метра, да кажем, нали, че има една голяма работа, нали. Аз съм с Ерика си автомобил. По булевард Левски, що да не го изрежа, колкото може така хубаво да се чуе и да мине бързо между колите, нали.
1: И да направи това... слабо.
0: Да, това е ежедневие, хора. Това е... няма управия тая работа.
1: Лошото е, че създават напрежение в останалите участници от движението и някой по-лабилен може да направи голяма грешка.
0: Именно. И автомобили, и пистови мотори са като на рали. Не съм снимал мотори тук, не съм качил мислено. Тротинетки също. Трябва хората да имат едно на ум винаги, когато карат в градската среда. Много пъти сме го казвали и ще продължа да го повтарям. Белким се набие на главата на хората, защото, нали, ние не сме сами в този град, когато шофираме. Има много други участници в движението. Пешеходци, децата тръгват на училище, студенти, възрастни хора, животни в случая, както казахме. Нали?
1: Тралеш.
0: Не е нужно ние да караме с мръсна газа в града. Разликата, много пъти сме казвали, е няколко минутки.
1: Даже секунди в повечето случаи, според мен.
0: Да.
1: Аз последните няколко дни преди нашата среща направих едни 1200 км из страната и ми направи впечатление, да, има ги изпреварвания не там, където трябва, на кръстовища, изкачаха ми на среща някакви бързаци, така да се изразя, но голяма част от шофьорите си спазваха ограниченията извън градските, което беше... похвално, което ми се направи добро впечатление.
0: Доста похвално е това. Доста има го добрия пример. Забелязва се вече не на едно-две места. Но имам чувство, че създава едно излишно напрежение между хората. Едно такова бързане, нервност. Ето ще видите в един клип на паркинга, се стигна до бой. Не знам какво.
1: Заради неправилно паркиране или заради заето място, защото някои смятат местата пред блока за частна собственост.
0: Нямам представа да ви кажа каква беше причината за това нещо, но боя беше факт.
1: Видях го.
0: Да, и слушайте.
1: Двама се бият, един се опитва да ги разтърве.
0: Да, да, там също съм спрял звука на видеото, защото, нали, се сещате, че много нецензурни думи по
1: адрес на момент, да.
0: Се предаваха напред и назад, нали? Това е, някак си хората са изнервени, бързащи за някъде и палят от най-малкото нещо. Както се казва, от четвърт, което според мен е... Отидете на църква, бе, хора. Учидете, запалете и нас.
1: Не, той има и друг начин. Ако не им се разхожда до църква, добро е до 10, нали беше така? Брой до 10 и тогава кажи, направи и така нататък.
0: Да, твърде е възможно. Да намерят тези 5-10 минути за тях си, спокойствие, да се размислят над нещата и да се успокоят, да го няма това бързане, тази нервничест и така нататък.
2: Да бързаме бавно, както правят и костенурките, и охловите, защото дори много да бързаме, животът пак отлита като миг. Но поне можем да се спестим стреса, когато това е възможно и когато зависи от нас. Така че бързайте бавно, все пак няма за къде чак толкова. Когато човек много бърза, той всъщност не е в настоящия миг, а гледа да се телепортира в бъдещето. Няма нужда чак така да бързаме, бъдещето е пред нас. А следващата песен е поздрав за всички вас.

0: И сега отправяме анонс към едно предстоящо събитие. Праисторическият солодобивен и градски център Провадия Солницата организира традиционен ден на отворените врати на 22 септември, т.е. утре. Посетителите ще могат да разгледат археологическия обект и да се запознаят с някои от новите открития на екипа. Обиколките ще бъдат в часовете между 8 и 15 часа на 22 септември, а организаторите отправят покана към всички, които искат да научат повече за историята и археологическите находки на Солницата. Там редовно има такава възможност, особено по време на празници. Емилия Николова ни отвежда сега в Провадия Солницата.
1: Когато отидеш в Провадия Солницата, трудно можеш да си представиш, че под краката ти се крие огромно солено богатство, но именно солта е причината хората да изберат това място в началото на 5600-та година преди Христа. Това всъщност е първият солодобивен и градски център в Европа. Тук солта е излизала естествено на повърхността, а древните жители се добивали и превръщали в ценен ресурс. Какво се крие дълбоко под археологическия комплекс и как природата е създала това уникално място, разказва екскурзоводът Георги Йорданов.
2: Това селище възниква тук заради естествените солени извори, които са били на повърхността, а самите те са породени от едно огромно конусовидно солено тяло. То се намира под нас в дълбочина до 4 км достига самото то. В основата си е над 15 км в диаметър, като всъщност това е едно от най-големите, да накажем и най-голямото солено находище на територията на Европа. Уникалното обаче при него е, че то е пресечено от водоносен пласт на дълбочина от около 2 км и половина под нас. Минава водоносния пласт, промива част от соленото тяло и така се образува така нареченото солено огледало. Това представлява едно относително плитко солено езеро на дълбочина между 13 и 15 метра под нас, което е с диаметър от около 800-850 метра. И всъщност именно заради това солено огледало тук в

0: миналото са съществували въпросните солейни извори. Именно те са били сърцето, така да кажем, на самото селище, защото първите заселници просто са нямали възможност да копаят в дълбочина, за да добиват каквито и да е ресурси. Но тук не е първия сблъсък на хората с солта. Тя е добре позната на човека от дълбока древност. Хората се е ползвали като подправка, като консервант за храната, но и като разменна монета. И именно заради тези свойства и качества на солта, откривайки тези солени извори, започват да добиват самата сол. Като през първите около 400 години от живота на това селище, добива на сол е бил в самото селище посредством изваряване. Събирали са солената вода в керамични съдове и в глинени куполовидни пещи са изварявали. По този начин около 20 на килограма на зареждане са могли да добият, но това е било само началото.
1: От солта тук не са се възползвали само хората, които са живели край нея. Тя е напускала селището и е поемала по древните пътища на обмена, превръщайки провадия солницата в част от една много по-голяма мрежа. Защото преди хилядолетия солта е била нещо много повече от подправка. Тя е била богатство, разказва екскурзоводът.
0: Търговията със солта, търговския интерес, тя е двигателя на целия прогрес, така да се каже, на самото селище. И именно заради тази търговия и интереса като цяло към солта, не спират с търсенето на всевъзможни начини да увеличават добива на сол. И така стигаме до началото на 5200 година преди Христа. Тогава изнасят самото производство на сол на около 100 метра северно от самото селище, на територията на така наречения производствен център. Там започват да използват нов тип съоръжения. Това са вкопани в земята, каналовидни съоръжения. Отново чрез изваряване са добивали в тях, но вече около 150 кг на зареждане са могли да добият. На този етап 15 такива съоръжения са проучени. Разбира се, дали това е окончателната им бройка, те първа ще разбираме. Но тук вече започваме да говорим за едно, така да го наречем, постепенно индустриализиране на самото производство. Но търговския интерес не спира, точно обратното, той се увеличава с годините и това е довело до последващо увеличаване. Около началото на 4700 година преди Христа, отново на територията на въпросния производствен център изграждат още един вид съоръжения. Това са вкопани в земята и ямни съоръжения, пак чрез изваряване са добивали в тях, но вече до 2 тона и половина на зареждане са могли да добият. Това огромно производство на сол всъщност е било възможно заради изключително високата концентрация на сол във водата под нас. Ако говорим в промили, става въпрос за концентрация между 260 до около 270 промила. За сравнение само, Черноморец концентрация между 16 и 18 промила. Тоест в пъти е по-солена водата тук и това им е позволявало, така да кажем, от относително малко количество вода да добият големи количества сол.
1: И така солта не просто е дала име на мястото, тя е дала причината на хората да останат тук, да изградят своето селище и да развият едно от най-значимите праисторически средища в региона, че и в Европа. А онова, което древните са виждали като естествен извор на богатство, днес ни помага да разберем как е изглеждал животът тук преди хилядолетия.
2: След песен продължаваме с впечатленията на репортера ни Емилия Николова от посещението й в солницата в град Провадия.

0: Вие сте с предаването по първи петли, а наш фокус е това, което се намира в Провадия Солницата. Макар да е толкова близо до Варна Провадия и да съм ходила много пъти в градчето, никога не съм стигала до Солницата, така че разказа на репортера ни Емилия Николова само загатва, че можем да отидем там, всички ние, които не сме били, и да разгледаме този комплекс, където животът покрай Солницата на времето още е врял и кипял.
1: Първите му обитатели са дошли тук много преди траките и дори преди индоевропейците. Това население идва в края на 9-то хилядолетие преди Христа и с течение на времето заселва Балканския полуостров. Генетично то не изчезва, а културно е претопено. Правени са изследвания на територията на цяла Европа преди около десетина години. Близо 18 000 души тогава са се подложили доброволно на тестовете. Резултатът е, че около 35-36% от ДНК маркерите на това праисторическо население са се запазили и до днес. Така че все един от нашите слушатели има прароднина, който е живял в Провадия Солницата. Но къде и как са живели тези първи обитатели, разказва екскурзоводът Георги Йорданов.
2: Виждате останките на двуетажни и триетажни сгради. В височина нито една сграда не е запазена по този начин, по който я виждате на таблото. Просто дървената конструкция не оцелява до наши дни. Но отпечатъците от тази дървена конструкция много добре се запазват в самата глина, в самите мазилки. И тези отпечатъци дават много ясна граница къде започва и къде свършва всяко едно подово ниво. И така всъщност по броя на подовите нива може да се разбере дали са били едноетажни, двоетажни или пък триетажни сградите. На този етап само 6 сгради са разкрити от този последен период на обитаване, така че тепърва ще разбираме повече и за броя, и като цяло за начина на изграждане на сградите. Но интересното е, че до този момент и при 6 сгради, без значение дали са двоетажните или триетажните, винаги на нивото на първия етаж липсва каквато и да е керамика. Керамиката, която откриваме, е на нивото на втория и на третия етаж, там където той е наличен. Това ни навежда на мисълта, че най-вероятно първият етаж е ползван като складово помещение или пък са отглеждали животни. Но каква точно е концепцията, те първа се надяваме да разберем, и ако намерим някаква бележка, някой да каже, бе, така го направихме, още по-добре, но за сега такива изгледи няма.
1: Покривната конструкция била изградена основно от дърво. Тя имала двускатна форма, което означава, че покривът се състоява от две наклонени равнини, които се срещали във високата си част. Покривът бил покрит с снопове житни стъбла. Изграждането на такъв покрив било особено впечатляващо за времето си.
2: В праисторията на територията на Балканския полуостров, всъщност тук за първи път в човешката история и в, така да се каже, жилищната архитектура, се появяват двускатните покриви. До този момент това население, което идва от днешна Централна Турция, Централна и по-скоро Юго-Източна Турция от този район, там сградите, които ползва това население, са с плоски покриви тип плоча. Но там самите климатични условия не предразполагат за обилни снеговалежи през зимните месеци. Докато идвайки все по-на север и така заселвайки Балканския полуостров, климата се променя и всъщност снеговалежите са заплашили преждевременното разрушаване на сградите, ако не се изгради такъв двускатен покрив. И така всъщност това, което ползваме до наши дни, като в повечето случаи, разбира се, нали, тъй като вече има и по-модерни начини за строителство, но използваме една технология

0: наблизо 7000-8000 години за изграждане на покривите. Разбира се, малко материалите не са слама, но...
1: Самите жилища били изграждани от дърво и глина, стените са правили от вертикални дървени стълбове, между които са изплитали тънки пръчки, а след това конструкцията се измазвала с глина. По този начин се получавали сравнително здрави и устойчиви стени. Тази технология, съчетана с дървена покривна конструкция, показва добрите строителни умения на хората, живели в провадия солницата, както и познанията им за свойствата на различните природни материали. Макар и материалите и строителните технологии днес да са се променили значително, основната конструкция на двускатния покрив продължава да се използва и в съвременното строителство. Това показва, че някои от строителните решения, създадени от древните хора, са били толкова практични и ефективни, че техните основни принципи се използват и до днес.
2: По първи петли.

0: Следващата среща в предаването по първи петли е с художничката Василка Монева. Тя е родена през 1945 година в град Русе. Живее и до ден днешен в родния си град, а поводът за разговора с нея по телефона е заради изложбата, с която тя гостува в Варна до 5 октомври в двете пространства на галерия Папион. Чуйте още от Валерия Василева.
1: Василка Монева е безспорен майстор, признат на пейзажа и натюрморта. 42 платна са показани във Варна от различни периоди, с различни настроения, техники. За нейните интереси в областта на живописта ще стане дума в следващите минути в разговора с Василка Монева, една от най-запомнящите се съвременни жени художнички в България.
2: Изпълнявам всичко, което ми хрумни. Не върви в определени пътища да се начерта и да се движи в тях. Това съм аз. Аз съм неизменно това, което показвам. Неща около мен. Интериорите са около мене, предметите са около мене. В някакъв момент решавам, че трябва да ги покажа по някакъв начин. По-различен гледам да е от предния. Това е целта ми била непрекъснато, да ми е интересно на мене, защото човек рисува това, което му харесва, поне аз съм така.
1: Какво е важно за вас, когато наблюдавате един нов за вас интериор или добре познат, реда в него ли, хаоса ли понякога? Подреден човек ли сте вие?
2: Подреден в интериора, но иначе живота не е. не правя изключение, вълнувам се от всичко. Без изключение. Интересувам се от живота.

0: събития и от всичко. Любими ми плод за рисуване е ябълката. Това е кръг, затворено. Обема и ми допада цвета.
1: Нещо
0: би това.
1: По-хармонично, по-подредено.
0: Като... Да, може би. Ябълката, грозито също е хубаво. Пък общо взето неизменно в моите натюрморти.
1: Казахте, че искате да рисувате големи платна, че това ви привлича.
0: Да, много ми е добре. На голям платно се чувствам много хубаво.
1: Повече пространство, повече образи на едно място.
0: Голямото платно, просто нещата ги прави в естествения им формат, размер. И това ми по-ми допада. Например, ще ви кажа нещо така, което си го знам. Понеже ме гледа, които искат малки работи, малък формат и т.н. И аз изхождам от голямата към малката картина, която е по принцип е обратното. От малката към голямата се работи. При мен е обратното. Не ми лежи, не ми е... Досадно ми е. Губя време в малкото.
1: Ходите ли на изложби на други художници?
0: Вече не мога. Иначе ходих с удоволствие на всички така интересни автори. Аз имах някога галерия и съм показал едни от най-добрите български автори в нея, но сега друга галерия имам, в която показвам вече само себе си. И дъщерята и внучката. Тя е семейна всъщност. Вече не е така проблемно да си съвременен и модерен художник на времето. Дечко Зунов е казал, на вас е сега лесно, имате списание къде да гледате, пък ние едно време като нямаше и ходихме по галериите по света, така стоят нещата. Не може без преемственост от големите световни художници и в това време, в което те вече са се развили и са стигнали до тези неща, ние сме крачили към тях. И за това, ето, връщам се, имам няколко ателиета на големи имена, които са много-много повлияли, например, и на цялото това наше поколение, не само на мен.
1: Модилиани, ателието на Шагал?
0: Да, те ателиета, да. Uh-huh. Ателиетата, Модилиани Горкия не е имал ателие, той е имал стая, която е рисувал и е ходил по хорските ателиета, но затова стая на Модилиани има и стая на Ван Гог, те са без ателиета.
1: Благодаря ви много за разговора. Малко е трудно по телефона.
0: Трудно е, но не мога да ви кажа. За съжаление, безкрайно мое голямо съжаление, не ми позволява първо да издържа такова пътуване, второ да стигна до и да стоя на изложба и вече никъде не ходя. Стоя си вкъщи и рисувам. Слава Богу, това поне мога.
1: Но рисувате всеки ден.
0: Почти всеки ден. Има дни, в които нещо друго ми се налага да правя, но... Общо взето гледам да съм всеки ден, въпреки че вече не. Аз по-рано работех по цял ден, па сега по няколко часа, пък вече то се свиждате на час половина,
1: да.
0: С почивки. Така, това е положението при мен. Не съм си играла на равносметки. Не, няма равносметка. Аз съм с равносметка всеки път, когато почна да работя, защото трябва да вървя напред. И не се обръщам назад. Обръщам се само до толкова, доколкото е така, като се наложи някакъв разговор. Иначе вече не ми е интересно това, което съм направила. Искам нещо, което да ми е забавно, да ми е хубаво да го правя, да съм любопитна какво ще стане.
1: Добре, благодаря ви много.
0: Аз забавлявам, това е.
1: Вие се забавлявате.
0: И аз за вниманието.
1: Вие се забавлявате. Добър финал. Добър финал. Много ми беше приятно. Бъдете здрава.
0: И бъдете здрава и хубави да ви са дните. Благодаря, благодаря.
2: Хубаво е всички ние да се забавляваме, уважаеми слушатели. Чухте художничката Василка Монева, която гостува до 5 октомври със свои творби в откритите пространства на галерия Папион.

Е да казвам какво огромно богатство крият книгите, какво се крие зад написаното от великите умове в световен мащаб, но важно е да продължаваме да четем, независимо на каква възраст сме, независимо дали имаме време или не, трябва да отделяме такова за книгите, за литературата, защото тя ни разкрива различни светове. И е начин да размърдаме постоянно мозъка си, да направим така, че нашето въображение

0: решение да се впрегне в действие и разбира се да запомним неща, които ако не четем, няма откъде да открием. За ползите от четенето сега ни информира Димитрина Дончева.
1: Ако сутрин кафето събужда тялото, една хубава книга може да събуди мозъка. И не, няма особено значение дали държим в ръцете си класически роман, криминале, комикс или четем поредната любовна история с дракони на електронен четец. Важното е да четем. Нов анализ на изследователи от университета в Кеймбридж събира данни от множество проучвания и стига до любопитен извод. Четенето за удоволствие е свързано с по-добро внимание и памет, по-малко проблеми с психичното здраве и по-здравословен начин на живот. С други думи, книгата не е просто билет за бягство от ежедневието. Тя се е своеобразна фитнес зала за мозъка. Учените посочват, че четенето може да помага за намаляване на стреса, да улеснява отпускането и дори да ни прави по-толерантни към различни гледни точки. А най-хубавото е, че за тази тренировка не са необходими маратонки, абонамент или специална екипировка. Достатъчни са няколко страници и малко свободно време. Само че има един проблем. Децата и младите хора четат все по-малко за удоволствие. В Великобритания, например, проучване сред подрастващи между 8 и 18 години показва, че едва 36% обичат да четат в свободното си време. Преди 10 години този дял е бил близо 59%. И това си има обяснение. Телефонът, социалните мрежи, видеоигрите и безкрайният поток от съдържание, които превземат вниманието ни. Но как изглежда картината във Варна?
2: Най-активните читатели сякаш са ясни винаги. Това са по-възрастните хора в пенсионна възраст, най-малките деца, които са доведени от техните родители и учители. И вече, разбира се, имаме активни групи, примерно около 25-30 годишните, които обаче се стараем да задържаме повече в библиотеката.
1: Това, разбира се, би станало с подходяща литература. Оказва се, че читателският вкус е все по-шарен от вечните класики и криминалните истории до романтиката, фантастиката, фентазито и популярната психология.
2: Един от най-търсените ни автори, изненадващо за нас, е Достоевски. С всякакви заглавия хората в един момент решиха, че много им е интересно да се запознаят, дали чух от някъде за него или много ученици го четат, но се оказва, че е популярен. Също така винаги са популярни българските автори, нали, хора като Захари Карабашлиев, Георги Господинов, Здравка Евтимова. Винаги, когато изкарат нова книга, при нас наистина има голяма листа на чакащите.
1: А когато един млад човек не иска да започне с 500 страници роман, библиотекарите имат и други входове към света на книгите. Комикси, графични романи, книги по любими филми, сериали или видеоигри. И има още една добра новина. Ползите от четенето не свършват с училището. При възрастните хора заниманията, които стимулират мозъка, включително четенето, се свързват с по-бавно влошаване на когнитивните способности и с по-нисък риск от деменция. А ако към книгата добавим и компания, като например читателски клуб, хората получават още един бонус – общуване и усещане за свързаност.
2: Винаги са в библиотеката, когато могат. Това е тяхното място за общуване.
1: Така че ако днес се чудите как да направите нещо добро за мозъка си, не е задължително да решавате кръстословица или да учите нов език. Може просто да отворите книга. Само внимавайте, защото има опасност, като си кажете още само една глава и внезапно да стане два през нощта. Димитрина Дончева.
0: А ние ще продължим с предаването и след новините на Българското национално радио, които са точно в 5 часа.

0: Хоризонт.
1: Часа, емисия новини. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки, тези на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и на Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат днес документите си и подписката за регистрация в Централната избирателна комисия. Внасянето е насрочено за едно и също време, 11 часа. Документите на настоящия държавен глава Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима – полярният изследовател професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан и дерматологът доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в внасянето на документите заедно с съпредседателя на инициативния комитет журналиста Костадин Вълков и адвокат Васил Стефанов. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството на Република България, съобщиха от камарата. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. От правителствената пресслужба потвърдиха участието на премиера. По традиция във форума се включват и министри от кабинета. В навечерието на Деня на независимостта хората с увреждания от София ще протестират за правото си на независим живот. Демонстрацията пред столичната община е организирана от движение Мобилност и сдружение Национален център на хората с увреждания. Още от репортера Елена Бейкова.
2: Преди месец хора с увреждания излязоха на факелно шествие по столичните улици, за да поискат достъпна среда и достъпен градски транспорт. Тогава Марияна Харизанова от движение Мобилност обясни, че срещите с представители на институции през годините не са дали резултат за живота на тези хора.
3: На дневна светлина, зад шиковните си слънчеви очила, нашите политици, кметове, управници не ни забелязват нито нас, нито проблемите, нито ограниченията в живота, които се срещаме. Няма промяна в политиките, няма промяна в системата, тя продължава да убива, това не е клише.
2: Днешният протест ще премине под надслов «Празнуваме независимост, живеем в блокада». За новините Елена Байкова.
1: Днес изтича срокът, в който европейските граждани можем да дадем своя глас за дизайна на новите евробанкноти. Онлайн допитването на Европейската централна банка приключва до вечера в 23 часа и 59 минути централно европейско време. До момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Изборът е между две теми на бъдещия дизайн – европейска култура и ръки и птици. Резултатите от допитването ще бъдат взети предвид от управителния съвет на Европейската централна банка при избора на окончателния дизайн на новите евробанкноти. Всички избирателни райони в Великобритания с изключение на 4 биха подкрепили отмяната на Брекзит и повторното присъединяване към Европейския съюз. Това показват нови проучвания в момент, когато се твърди, че премиерът Анди Бърнъм се стреми към по-дълбоки отношения с блока и към спечелване на подкрепата на избирателите. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Ново проучване на ЮГАВ на ниво избирателни райони, поръчено от Best for Britain, установи, че членството в Европейския съюз е най-популярният политически вариант, като 35%

0: от хората го посочват като предпочитано правителствено предложение, когато става въпрос за подхода на Великобритания към блока. 18% подкрепят настоящата позиция на правителството на Уелското кралство да търси по-тесни отношения с Европейския съюз, но в рамките на червените линии на правителството. Индипендент, който публикува анкетата, коментира, че резултатите оказват натиск върху премиера да преосмисли червените линии на лейбъристите за предоговаряне на отношенията на Великобритания с Европейския съюз, като активисти предполагат, че проучването предоставя на партията ясна възможност да увеличи подкрепата си на следващите общи избори, като се сближи с Брюксел. Анкетата обаче разкрива също, че вариантът за половинчати решения е най-малко популярен, като само 6% подкрепят единен пазар и 5% митнически съюз. Само за 4 района в страната, контролирани от реформиране Обединеното кралство и да възстановим Британия, възстановяването на членството в Европейския съюз не е най-популярният подход. Там преобладаващият отговор е «не знам». Анкетата обхваща всички 632 парламентарни избирателни района в Великобритания, с изключение на 80-те в Северна Ирландия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Канин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София измерена през 2019 година – 1 градус, а най-високата през 2000 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 13 минути и залязва в 19 часа и 26 минути. Продължителност на деня – 12 часа и 13 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 15 минути и изгрява в 17 часа и 3 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Варна.
1: Добро утро на всички ранобутници. Да ви е добър денят, да ви е ведър понеделникът, да ви е бодро настроението, да са ви хубави срещите. Добро да ви сполита, това ви пожелава нашият екип Ваня Славова и Добромир Мързов. Лятото почти приключи, отпуските също. Коментар за това как ни влияе отново стресът на работното място прави репортерът ни Павел Пенев.
2: Навярно, всеки би се съгласил, че лятното настроение трудно се побира в служебният стол. Особено когато след ваканция ви чакат отново същите имейли, таблици и задачи. И ето го, стресът вече се е промъкнал в нас тихо, като крадец в тъмна нощ. Понякога дори без да разберем. Но има и как да го разпознаем, според психолога Ирина Йончева.
3: Под формата на умора отразява се обикновено на основните жизнени функции от типа на сън, хранене, секс. Може да го усетиме като това, че сме по-груби в комуникацията, по-нетърпеливи.
2: И ето тук вече границата между не ми се работи и нещо не е наред започва да става доста тънка. В такива случаи нямаме нужда от още задачи, а от пауза. Разходка, няколко минути дишане, йога, движение. Или просто да станем от стола и да си припомним, че краката ни не са създадени само за да ходят до кафемашината. Има и още няколко трика, с които по-лесно да ограничим стреса на работното място и да спечелим битката между нас и собствената ни мотивация.
4: Отлагам, докато мога, отлагам, докато повече не мога.
2: Ами ако можете, не отлагайте. Макар че е трудно, особено след отпуска, когато отваряме пощата, после само за минутка социалните мрежи. После виждаме, че някой е качил снимки от морето. И вече половин час сме на плажа, но виртуално. Проблемът е, че така задачата не става по-малка. Само става по-досадна. Един от най-простите трикове е правилото за 5 минути. 5 минути документ, 5 минути имейли и още толкова за онази задача, която е по-добре да свършим по-бързичко. Защото най-трудното често не е самата работа, а стартирането й. Вторият трик е да не се опитваме да правим всичко едновременно. Това е враг на работната енергия. Докладът върви, телефонът звъни, пощата мига, някой пише само едно бързо въпросче, а ние гордо наричаме това мултитаскинг. Само че според учени, той си е чисто и просто една илюзия. А това изяжда поне 40% от продуктивността ни. Затова и хората не случайно са казали много баби, хилаво бебе. В случая това би звучало като много задачи, хилава работа. И не на последно място, трябва да изядем жабата. Не буквално, разбира се. Марк Твен някога е казал, че ако сутрин изядеш една жаба, през останалата част от деня няма да ти се случи нищо по-лошо. В контекста на работата, жабата е най-важната, трудна и тежка задача за деня. Не я отлагайте. Защото докато тя си стои там, някаква част от мозъка ни просто знае, че тя предстои. А това всъщност води до стрес. Но има и любопитна подробност. Не всеки стрес е враг.
3: Хубаво е да сме леко в стрес. Леко в стрес означава, че така сме в тонус, нали? Не сме заспали.
2: Тоест целта не е да живеем в свят без стрес, защото тогава пък може да се озовем в другата крайност.
3: Ако няма абсолютно никакъв стрес и никакво предизвикателство, се изпада в една монотонност, която води до състояние на

0: наречено burnout, от английски бор, скука.
1: Затова, ако още ви е трудно да превключите от ваканционен на работен режим, може би не ви трябва революция. Започнете с една задача. Дайте и 5 минути. После изящте жабата. А ако успеете да свършите най-неприятната задача преди обяд, това си е една голяма победа над стреса.
2: Съвет от репортера ни Павел Пенев.

0: И сега към нещата от нашия живот, от българската действителност. След края на ваканцията, есента наблиза с аромат на печени чушки. В Варна им казват пиперки, така ги наричат почти в цяла Източна България. Постоянно споря с варненци, че е правилно чушки, но те твърдят, че аз греша и пипер за тях е думата за чушки. Ще спра с моите твърдения, защото така или иначе, този зеленчук влиза в състава на нейно величество лутеницата. Кой не обича лутеницата и кой не предпочита домашната лутеница? Отговорите търси Павел Пенев.
1: Ако има вкус, който може да ни върне на село само с една филия хляб, това е вкусът на лютеницата. Червена, ароматна, понякога сладка, понякога люта, гладка или едро смляна. Тя е толкова позната, че сякаш винаги е била част от българската трапеза. Само че не е. Лютеницата е сравнително млада традиция. Пиперките и доматите се появяват по нашите земи едва през 19 век, а това, което днес разпознаваме като класическата българска

0: скалютеница се оформя много по-късно с развитието на консервната промишленост през 20 век. Но преди да стане бурканът, който всички познаваме, лютеницата е била нещо доста различно. Разказва доктор Маргарита Котова от секцията по диетология и лингвистична география на Института за български език към БАН.
1: Лютеницата в началото не е представлявала тази, която я познаваме сега, днес. Не се е мелила, чушките са се нарязвали, сваряват се, също така се щуква лук или пък се нарязва лук. Тогава се чука лука и се овкусява с оцет, други подправки по желание. И това нещо се консумира като вид разядка.
0: Разядка, която днес намира заслужено място в топ 12 на най-добрите разядки и дипове в света за миналата година в престижната класация на онлайн изданието Taste Atlas. Така че дори и днес да е далеч от образа на класическата разядка, лютеницата си има заслужена световна слава. А някои дори я наричат българският червен хайвер. Този някой е Албена Тодорова, която има своя страница, посветена на различните лютеници и ги описва с професионалната сериозност на човек, който знае, че между две червени бурканчета понякога има цяла вселена от вкусове.
2: Няма нищо по-нефотогенично от филия с лютеница.
0: Е, много често филията изчезва по-бързо от мигането на апарата за снимка. И докато днес спорим дали лютеницата трябва да е гладка или едросмляна, с патладжан или без, люта или сладка, в различните краища на България са се запазили доста по-необичайни версии. Например, около Дунав, край Видин, има места, където лютеницата традиционно се пържи.
1: Покрай Видинско, това е едно село бяхме посетили, село Кутово-Видинско, там нарязват чушките, пържат ги, овкусяват ги с оцет, с сол и го наричат лютеница, но по тяхен си влашки диалект се нарича капаца на демагарица.
0: А името й също пази спомен за времето, когато люто наистина е означавало люто, защото в старите варианти към пиперките са добавени лук, чесън и други подправки. После идва индустриалната епоха. И така постепенно се ражда вкусът, който днес разпознаваме като нашата лютеница. Така че следващият път, когато отворим буркан с лютеница, може би е добре да си спомним, че за тази червена смес стои цялата карта на българските вкусове. А най-сигурният тест дали една лютеница е добра, разбира се, остава старият и безпогрешен метод, който включва една филия и никакви прибори. Павел Пенев.

0: След хубавия материал, който чухме за лютеницата, уважаеми слушатели, сега ще говорим и за това какво можем да сготвим днес. Един въпрос, който тормози почти всички домакини, е какво да готвя. Понякога едното дете иска едно, другото – друго, мъжът – трето, а жената не знае откъде да почне. И рови с рецептите, сега обаче ще ви предложим една много лесничка, като за домакини, които нямат особено много време да губят в кухнята. Ще я сподели шеф Силвия Йорданова, която готви в известен ресторант във Варна, а с нея ни среща Александър Йорданов, който я попита дали закусва.
1: Пропускам винаги закуската.
2: Защо така? Как наваксвате?
1: Ами, не наваксвам, защото цял ден готвя кухнята и за мен това вкусване на всичко това, което готвя, ми е достатъчно. Не, че като се прибера вече не съм гладна, но нямам навик да седна и да си хапвам, като предпочитам гости да са доволни и да са нахранени.
2: Да, това е най-важното със сигурност за вас като шеф-готвачи. Кажете, всъщност от колко години сте в кухня?
1: Повече от 20 години се занимавам с кулинария и за мен това е голяма страст. Обичам да го правя, обичам да готвя, обичам да виждам усмихнати гости, клиенти, приятели от това, което съм им поднесла като храна.
2: Да.
1: За мен това е най-важното. Човека да си тръгне доволен и нахранен.
2: Да, наистина, това е най-важното. Когато има усмивка и ви благодарят гостите, предполагам, че няма по-хубаво чувство.
1: Абсолютно, да, това така си храня аз. Да.
2: Добре, кажете ни сега рецепта, която бихте препоръчали в края на лятото, нещо, което да улови последните летни вкусове.
1: Ами, моята рецепта за днес е картофено кюфте, което е поднесено по малко по-различен начин, не стандартно кюфте, с млечно-чеснов сос и може да се ползва като рецепта и през лятото, и през есента. Сезонна рецепта е това. Така че мога да...
2: Да, кажете
1: да
2: точно
1: кажа.
2: Как.
1: Продукти за това картофено кюфте са картофи 6-7 броя средни на големина, яйца 4 броя, сирени около 150-200 грама, сол, пипер като за овкусяване, чесън и шалот настъргани, чесън 4-5 скривки, шалот една главичка е достатъчно и, както казах, сол и пипер и панко за спойка на самата картофена смес. От тази картофена смес оформяме хубави топчета, около 50 грама, изпържваме ги в загорещена мазнина, добре е сгорещена мазнина и ги поднасяме с млечно-чеснов сос. Соса се състои от 250 грама заквасна сметана, сол, черен пипер, чесън настъргам отново и копър. И това е. Бон апети!
2: Апети!
1: Да.
2: Нещо друго около презентацията има ли?
1: Което ами можем да или? Ползваме микрорастения, разбира се, така популярните и модерни, но и те сами по себе си картофените кюфтенца изглеждат вкусни и те карат да искаш да си поръчаш отново.
2: Да, вярно е това. Наистина са такива.

0: нова тенденция, че хората в днешно време не търсят вече това гурме, което беше толкова популярно назад годините, ами търсят вкусна и добре изглеждаща храна. Аз също търся това като готвач. За мен е важно, да, казва, че хората се храним първо с окото, но за мен е много важно, заминавайки се от едно заведение, да знам, че искам да се върна пак отново там. Това чувство е много важно, защото си останал доволен от това, което си хапнал. И чувствата са за добре свършена работа на колегата от среща. Аз нямам навик да се представям, че съм готвач. За мен това не е толкова важно. Не съм го правила никога.
1: Добре, много ви благодаря. Шеф Силвия Йорданова. Вярвам, че доста от нашите слушатели вече мислят кои продукти им липсват, за да подготвят днешната рецепта. Ще ви очакваме естествено отново и ние ще дойдем при вас. Вече може даже
0: ще
1: да...
0: се радвам.
1: Да, на някой обяд да ни демонстрирате също.
0: Абсолютно,
1: така.
0: Абсолютно. Няма проблем. Заповядайте. Ще се радваме да ви видим в нашия ресторант. По първи петли.

0: Може би мнозина от вас, уважаеми слушатели, имат домашни любимци. Дори в тесните апартаменти хората гледат кучета и котки. Нещо, което аз не желая да правя вкъщи, защото знам, че животното иска да се чувства свободно, да му е зелено, да му е приятно, да е в друга среда, но всеки може да избира как да процедира. Сега ще ви разкажа за една мода, зародила се през последните години, а именно грумингът. Грумингът всъщност е грижа за хигиената и външния вид на домашния любимец. Или казано по друг начин, фризьорски и спа салон за кучета и дори за котки. Напоследък набира все по-голяма популярност. Дори в малките градчета и населени места вече има такива студия, в които разкрасяват кучета. Услугите, които се предлагат, са къпане, разрезване, подстригване, подрязване на ногтите. Има и специални терапии с конкретно предназначение. Релаксираща вана или масаж за кучето. Предлагат се също така балсами за лапичките и нослето или спрей за свеж дъх и дори парфюми. Запознах се с Марина и Павлета от известен груминг салон и това, което двете обобщиха, е, че всичко трябва да става с любов, а те имат изобилие от любов към животните и, разбира се, много животни.
1: Тъй като имаме къща на село, на едно прекрасно място, в село Зубница, имаме си кучета, имаме си котенца, вкъщи имаме папагал.
0: Как успявате да се грижите за всички тези животни? Не е ли трудоемко? Защото много често децата искат домашен любимец, а майката казва не, няма да ти взема, защото то не е играчка, трябва да го разхождаш.
2: Когато животното ти стане част от семейството, какво да му е трудното? В крайна сметка той е член на семейството. Колкото се грижи за детето...
1: И това даваме и като пример на децата.
0: За любителите на животните, животното не е животно. Той е член на семейството. Така се възприема неговата същност. А ето и как започват да се занимават с груминг Марина и Павлета.
1: Започнат преди няколко години така като помощник в един салон. Оттам, нали, тръгна тази моя тръпка към груминга. Преди година и половина изкарах курс. И година и половина по-късно с моята колежка решихме да направим тази стъпка, да отворим този салон. Това, към което се стремим, е животното при нас да се чувства спокойно, да се прибира спокойно от дома, да не е стресирано, да изглежда добре.
0: А какви животни най-често ви водят? Какви породи кученца са подходящи за груминг?
1: Почти всички породи са подходящи. В момента при нас повече са йоркитата, защото те са повече във Варна, бих казала. Йоркита, пудели, отскоро вече идват и големи породи при нас, като голдани, хъскита.
0: Как се справяте с по-голямо куче или пък ако кучето е леко агресивно, успявате ли да го озъптите, за да го пострижете, да го фризирате?
1: Успяваме някак си да комуникираме с самото куче, да го усетим, да се поставим на негово място, да го успокоим.
0: Виждам, че напоследък има освен шампуани, дори и парфюми за кучета, нали така?
2: Има, да, има. И те са разкошни. Дори имаме парфюм на Dolce & Gabbana за кучета, което...
0: Което какво означава? Че собственика на такъв домашен любимец го обича прекалено много. Така че съвсем се затвърди максимата, че домашният любимец е член на семейството, щом можем всички заедно да употребяваме една и съща козметика.
3: Първи петли.

0: Много ми е приятно, когато в ефира говорим за сбъднати мечти. Като тази на Магдалена Николова от Варна, която чрез дарители получи възможност да следва в Кеймбридж. Там тя ще учи магистратура по медицина с стволови клетки. С нея сега ще ни срещне Иван Барбов.
1: Маги вече мисли за други хора, които имат нужда от малко подкрепа, за да сбъднат своята мечта. В началото на тази седмица тя постави началото на своя неправителствена организация, насочена към по-достъпно образование в науката и медицината.
2: Ами всъщност, юли месец течеше, нали, моята кампания за Кеймбридж и за хората това беше една новина, която мина и замина, но за мен това беше нещо, което абсолютно преобърна живота ми. И не само за възможността да аз да отида да уча, но и представите ми за това как изглежда подкрепата по един такъв път, защото аз през целия си живот съм смятала, че със всичко трябва да се справям сама и че да искаш подкрепа е един вид нещо, как да кажа, жалко в някакъв смисъл. Но след тази кампания аз осъзнах, че всъщност подкрепата и хората, които ти дават възможност да се докоснеш до някои възможности, до които иначе няма как да стигнеш, са наистина ключът към успеха. И нещото, което аз много искам да направя, е да предам всичко, което съм научила до момента, към следващото поколение, за да може да се развива. Та, всъщност, това започна от миналата година още. Аз се занимавам с преподавателска дейност, общо взето по цялото време на следването ми, но главно преподавах на американците, като аз завърших в Америка. И през цялото време много ми се искаше да работя с български деца. Защото си мислех, че ще ми е много по-приятно и че наистина ще има много по-добър отклик срещу мен. И в тази връзка започнах онлайн да преподавам на български деца невронаука, тъй като аз завърших биология и невронауки. И това беше част от организацията за първото състезание по невронауки в България, което в крайна сметка през 7000 км успях да организирам с екип, разбира се, който ми помогна. Да. И го проведохме във Варна. Та това нещо по един или друг начин щеше да просъществува и да го направим като една традиция, но след събитията покрай моята кампания аз много се вдъхнових да бъде нещо повече от това и да бъде наистина началото на една кауза и на нещо, което можем да разраснем по различни начини, за да помогнем по най-добре.
1: Какво конкретно искаш да промениш? Финансова подкрепа, достъп до знания, контакти с учени, менторство?
2: На първия етап, това, което мога да предложа, са знания.
1: Да.
2: Знания, достъп до възможности и всичко, което съм научила до момента. Да, започваме с състезанията, защото всъщност аз станах официален координатор за международното състезание International Brain Bee. Това е най-голямото състезание по невронаука в света. И аз се запознах с организаторите на една международна конференция, където международните лауреати бяха наградени. Това бяха деца между 9

0: 12-ти клас от целия свят, които се състезаваха за тези почетни места и имаха невероятна възможност да се срещнат с учени и клинични лица от целия свят. Супер интересно нещо. И тъй като България не фигурираше в списъка на участващите държави, първата мисъл веднага беше как можем да го променим това и да се включим. Аз станах официален координатор за това и оттам започна всичко.
1: Магдалена Николова, която успя да сбъдне мечтата си и да запише магистратура в Кеймбридж. Добрите истории имат и продължение.
2: Така каза колегата Иван Барбов. Дай Боже повече добро всеки му. Време е тук да поставим точката на предаването по първи петли от студиото във Варна. Многоточието винаги идва с музиката. А следващата песен е за всички вас, които сте винаги с нас, уважаеми слушатели. До чуване и до нови още по-интересни срещи ви казват Ваня Славова и Добо Мърсов. Хубав понеделник и лека нова седмица!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2,

0: Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часа на 21 септември понеделник новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Днес в 11 часа в Централната избирателна комисия са председателите на инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за независими кандидати за президент и вицепрезидент, ще внесат списъка с над 9000 подписа за регистрация на кандидатите за участие в изборите на 25 октомври. Кандидатът за президент Андрей Гюров и вицепрезидента Георги Кандев също ще внесат списъка за регистрация днес в 11 часа. Гюров отново отправи призив към президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
1: Кандидата за президент Андрей Гюров. Партия Възраждане ще обяви номинацията си за президент и вицепрезидент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново. Това каза заместник-председателя на партията Цончо Ганев. Той обясни и забавянето и обявяването на кандидатурата.
3: Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения на хора извън парламента, не представени в парламента, да имаме обща кандидатура, но отне време да чакаме хора, които не само не дойдоха да участват в разговора, своевременно си издигнаха кандидатурите. Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
1: Заместник-председателя на партия Възраждане Цончо Ганев. Днес трябва да започнат строително-монтажните работи за реконструкция и обновяване на парковите пространства в местността Бачиново в Благоевград, обяви кмета Методи Байкушев. Проектът обхваща района от началото на алеята на здравето до езерото и зелените площи около него. Предвижда се реконструкция и разширяване на съществуващите алеи, изграждане на нови пешеходни и велосипедни маршрути, зони за отдих, нов мост, детски и спортни площадки. За гарантиране на безопасността на хората и автомобилите по време на строително-ремонтните дейности, от понеделник движението в тези две зони ще бъде ограничено. Достъпът до пешеходната алея няма да бъде затварян. Откриха обновения стадион в Земен. В реконструкцията на спортното съоръжение общината е инвестирала 75 000 лева с ДДС. Елена Тамакярска с подробности.
4: Преди ремонта теренът е бил в изключително лошо състояние, въпреки че през 2015 година стадионът е бил реконструиран за около 4 850 000 лева, каза кметът Михил Златанов. Подменен изцяло сега е тревната настилка, реконструирана е и поливната система. По повод откриването на ремонтирания стадион се състоя футболна среща между ветераните на местния Пирин и Локомотив Пловдив. Сред гостите на спортния празник бяха президентът на Локомотив Пловдив в Христо Крушарски, героят от САЩ 94-та Ивайло Йорданов, Станислав Ангелов Пелето, роденият в Земен Димитър Телкийски и други. Гостите дадоха много добра оценка на състоянието на терена. От Перник, Елена Тамакярска.

0: Част от Благоевград ще остане без вода днес заради планиран ремонт на ВИК мрежата. Водоподаването ще бъде преустановено за няколко часа от 8.30 до 17 часа. Без водоснабдяване ще останат улица Катина и Никола Хайдукови в участъка от улица Петър Стоянов до улица Преспа, улица Христо Чернопеев в участъка от улица Катина и Никола Хайдукови до улица Родолюбие. Очаква се водоподаването да бъде възстановено след приключването на ремонтните дейности. До 22 септември в Банско продължава второто издание на националния благотворителен фестивал «И ние можем». Той е организиран от община Банско и Холмнет, Източна Европа и Централна Азия и е насочен към подкрепа на хора в неравностойно положение от дневните центрове и защитените жилища в града. Каква е програмата за днес, ще разберем от Боряна Карпачева.
1: Програмата продължава от 13 часа с музика, танци и културни забавления, а в последния фестивален ден на 22 септември ще има изложения и творчески инициативи, свързани с изработването на рекламни и информационни материали, отразяващи събитието. Програмата ще завърши с тържествено закриване и връчване на сертификати за участие. За новините е Боряна Карпачева.
0: Времето. Днес ще има увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности за днес между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Blagoevgrad.
1: София. До кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Твоят позитивен старт на деня.
4: Добро утро, уважаеми слушатели. 6 часа и 11 минути е 21 септември, понеделник. Започва сутрешното предаване на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екип.

0: екипът на предаването, звукорежисьора Павел Петлички, музикалния редактор Милко Бушнаков и водещия Светлин Карпачев. Очаквайте в предаването актуална пътна информация, рубриките «Вяра», «Надежда», «Любов» и «Детските новини», интересни факти от историята, които са свързани с датата 21 септември, предстоящи събития от културния афиш и, разбира се, много музика, така че останете с нас.
1: Утро с радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.

0: Благоевград.
1: Какво време да очакваме днес? През страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи, максимални между 26 и 31, за района на столицата около 26. В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра, около 20 градуса, на 2000 метра около 12. По Черноморието също ще бъде слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността. На места по северното крайбрежие ще превали. Максимални температури между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 23 до 24 градуса. Слънцето днес ще изгрее в 7 часа и 13 минути, ще залезе в 19 часа и 26 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 12 часа и 13 минути.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, радиото на Югозапада.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
7: Очаквайте.
8: Да събудим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да коментираме актуални информационни посоки. Като какво е мястото на мира в новия световен ред според младите хора? Тема, посветена на Световния ден на мира. Ще поговорим за негативните последствия от климатичните промени върху реките и влажните зони. Ще ви поканим на празника, който се организира по повод 93-та годишнина от построяването на хижа Македония. Ще поговорим за доброволчеството в подкрепа на деца, останали без родителска грижа. В утрото на 21 септември чуете посоките на деня с мен, Биляна Славчева.
7: Очаквайте.
9: Слънце от Македония.
10: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Ботевград.
1: 6 часа и 24 минути. Сега ви предлагаме рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Зависта, тиха отрова за душата. Една от най-коварните страсти, които могат да завладеят човешкото сърце, е зависта. Тя рядко идва с шум. Не винаги се проявява в открита вражда или в лоши думи. Понякога се промъква тихо, като едно неприятно чувство, когато видим, че на ближния му върви добре. Някой е получил благословение, веднага започваме да търсим недостатък. Някой е успял, казваме, сигурно е имал връзки. Някого хвалят, отговаряме, остави го, ние знаем кой е. И така, вместо да благодарим на Бога за доброто, което е дарил на другия, започваме да гледаме в неговия двор и забравяме да видим собственото си сърце. Зависта не отнема нищо от онзи, на когото завиждаме. Тя не намалява неговото добро, но наранява и помрачава нашата душа. Ближният ни може да спи спокойно, а ние да се измъчваме заради неговото щастие, успех или благополучие. Колко голяма заблуда е това! Светите отци ни учат да пазим сърцето си от страстите, защото всяка страст отдалечава човека от Бога и от любовта към ближния. А зависта е особено опасна, защото ни кара да възприемаме чуждото благо като наша загуба. Но доброто на ближния не е наша загуба. Когато видим, че някой е получил благословение, нека вместо да търсим причина да го осъждаме, да се помолим за него. Нека кажем в сърцето си: Господи, благодаря ти за доброто, което си дарил на моя брат. Благослови го и мен научи да се радвам на доброто на ближния, без да завиждам. Това не означава, че трябва да сравняваме своя живот с живота на другите. Всеки човек има своя кръст, своите изпитания, своите дарове и своя път пред Бога. Това, което Господ е поверил на един, не е непременно предназначено за друг. Нашата задача не е да питаме, защо той има повече от мен, а какво правя аз с това, което Бог ми е поверил. Да благодарим за малкото, да пазим сърцето си от осъждане, да се молим за онези, към които усещаме завист, и когато ближният се радва, да се опитаме искрено

0: радио Благоевград.
1: Продължаваме с полезна информация за шофьорите. Въведени са ограничения в движението по автомагистрала Струма в участъка от 10-я до 12-я километър в посока София. Осъществява се трафикът с повишено внимание. Причината е почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участъка от 16-я до 18-я километър в посока София също се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16. Затворена за движение е външната активна лента, като трафикът преминава в изпреварващата и активна лента и този участък е сигнализиран с пътни знаци.
2: Радио Благоевград.
3: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград.
1: А сега, уважаеми слушатели, любопитни и интересни факти, които са свързани с датата 21 септември. В далечната 1378 година цар Иван Шишман издава Рилската грамота, с която на Рилския манастир се дават 20 села като феодални владения. През 1933 в Германия започва съдебен процес във връзка с подпалването на Райхстага. Един от обвиняемите е Георги Димитров. През 1940 година празнува град Балчик. На тази дата градът е освободен от румънската окупация и е върнат в пределите на България. През 1993 президентът на Русия Борис Елцин прекратява дейността на парламента в разрез с действащата по това време конституция и така ускорява руската конституционна криза от 1992-1993 година. А през 2002 в София е открит универсалния парк София Ленд. 4 години по-късно той е закрит. През 2003 година програмата Галилео на НАСА приключва и космическия апарат е спуснат в атмосферата на Юпитер, където той се разпада при скорост от 50 км в секунда.

0: Поглед и към културния фиш на Благоевград днес, 21 септември от 18 часа в зала професор доктор Илия Манолов на регионалната библиотека Димитър Талев ще бъде представена книгата «Каквито ви видях» от Христо Стоянов. Организатор е регионална библиотека Димитър Талев Благоевград. А утре, 22 септември от 11 часа пред зала 22 септември ще бъдат отбелязани 118 години от обявяването на независимостта на България. Организатор на тържествата е Община Благоевград.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад. Навсякъде.

новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Три новини от света. Ваканции, планети и волейбол. Големите ваканции. Вече започна новата учебна година. Вероятно, сега си мислите какво ще учите, дали ще е трудно, а Министерството на образованието и науката побърза да обяви и кога ще се почива. Най-голямата изненада идва през пролетта,

0: Тогава учениците от 1 до 11 клас ще имат две дълги ваканции. Първата ще бъде от 3 до 11 април. Това са 9 дни. А скоро след това идва втората ваканция. Великден и Гергьовден се падат много близо един до друг. Затова почивните дни ще се свържат и ваканцията ще продължи от 30 април до 9 май. Тези два допълнителни свободни дни през май обаче трябва да бъдат наваксани. Как ли? Ами учебната година ще завърши 2 дни по-късно. Най-малките ученици ще учат до 2 юни, децата от 4 до 6 клас до 16 юни, а учениците от 7 до 11 клас до 2 юли. Далечните планети. В началото на септември в София се проведе конференция, посветена на екзопланетите. Помниш ли какво са те? Това са далечни планети извън нашата слънчева система. Както Земята обикаля около Слънцето, те обикалят около други звезди. За конференцията в Софийския университет Свети Климент Охридски пристигнаха повече от 100 учени от различни държави. Те разговаряха за това как се раждат планетите, как се променят и защо около някои звезди обикалят цели семейства от планети. На срещата учените отбелязаха и края на един важен български проект. Казва се Екзо Рестарт и го ръководи доктор Трифон Трифонов. Участниците в него са помогнали за откриването на повече от 30 екзопланети. Колкото повече екзопланети откриват учените, толкова по-добре разбират как се образуват те, защо някои са огромни, а други малки, и също къде може да има условия за живот. Сред организаторите на конференцията беше и доктор Владимир Божилов. Ако следиш Вижте, сигурно вече се сещаш за него. Точно той ни разказва за далечния космос. Потърси името му с лупичка и ще откриеш още много интересни неща, които е споделил с нас. Волейболни шампиони. На 9 септември 2026 година започна Евроволей. Това е европейското първенство по волейбол за мъже. Тази година мачовете се играят в 4 държави – България, Финландия, Италия и Румъния. Надпреварата ще продължи до 26 септември, когато ще стане ясно кой е новият европейски шампион. Ние, разбира се, очакваме с най-голямо нетърпение мачовете на българските лъвове. Миналата година те спечелиха сребърните медали на световното първенство и показаха, че могат да се изправят срещу най-силните отбори. А сега играят в България. Това е още по-голяма мотивация, нали? Началото е повече от обещаващо. България вече победи Северна Македония, Португалия, Израел и сегашния европейски шампион Полша пред близо 13 000 фенове в арена 4 осмици в София. В нашата група са Израел, Португалия, Украина и Полша. Първите 4 отбора продължават напред, така че ни очакват още много важни и вълнуващи мачове. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Това е финалът на предаването Утро с радио Благоевград. След новините на Българското национално радио в 7 часа следва предаването Посоките на деня. Водещ в понеделник сутринта е Биляна Славчева. От дежурният екип Успешен ден!

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 21 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, предна Померания. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството на Република България, съобщиха от камарата. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. От правителствената прес-служба потвърдиха участието на премиера Румен Радев. По традиция във формата се включват и министри от кабинета. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Документите на настоящия президент Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима. Полярният изследовател професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан и дерматологът доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват във внасянето на документите, заедно с председателя на инициативния комитет, журналиста Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. В навечерието на Деня на независимостта, хора с увреждания от София ще протестират отново, за да защитят правото си на независим живот. Демонстрацията пред столичната община е организирана от движение Мобилност и сдружение Национален център на хората с увреждания. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
1: Преди месец хора с увреждания излязоха на факелно шествие по столичните улици, за да поискат достъпна среда и достъпен градски транспорт. Тогава Марияна Харизанова от движение Мобилност обясни, че срещите с представители на институции през годините не са дали резултат за живота на тези хора.
2: На дневна светлина, зад шиковните си слънчеви очила, нашите политици, кметове, управници не ни забелязват нито нас, нито проблемите, нито ограниченията в живота, които се срещаме. Няма промяна в политиките, няма промяна в системата, тя продължава да убива, това не е клише.
1: Днешният протест ще премине под надслов «Празнуваме независимост, живеем в блокада». За новините Елена Байкова.
0: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Велико Търново е българският град, където за първи път в страната засвирва военен оркестър при приемането на Търновската конституция. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Във фестивала се включват гвардейският представителен оркестър, оркестърът на сухопътните войски, фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет Васил Левски и втора тунджанска механизирана бригада, оркестърът на първа пехотна дивизия от Форт Райли в щата Канзас, представителният турски военно-исторически оркестър. Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
4: Да служим на армия, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
5: За мен това е чест и привилегия да нося пагон и в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
3: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България.

0: спектакъл за Деня на независимостта. От Балико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, предна Померания, сочат последните данни, цитирани от обществената телевизия АРД. Крайно дясната партия печели 38,2% от гласовете на провелите се вчера избори за местен парламент. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вотът спечели партия Левицата, обобщение на Лъчезар Вълев.
2: Като катастрофа определи германският канцлер Фридрих Мерц резултатите на водени от него Християн-демократически съюз ХДС на регионалните избори в Мекленбург, предна Померания. Той обеща да ускори реформите като председател на ХДС и канцлер, за да изведе Германия по пътя към напредък.
3: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
2: Това е най-лошият резултат за християн-демократите от 1949 година насам, като може те да не минат 5%-ната бариера за влизане в местния парламент. С над 21% увеличува подкрепата си Алтернатива за Германия спрямо предишния вод в тази провинция през 2021 година. Формацията ще има 32-ма от общо 71 представители в местния парламент. Резултатът им идва две седмици след убедителната победа на Алтернатива за Германия на местните избори в източната провинция Саксония-Анхалт. Съпредседателят на крайно дясната партия Алтернатива за Германия Алис Вайдъл призова Мерц, цитирам, да си направи изводите след поредното си изборно поражение. В ефира на обществената телевизия CDF тя призова консервативния християн-демократически съюз да се откаже от политиката си на санитарен кордон срещу крайната десница. Другият съпредседател на АФД Тино Крупала определи резултатите на партията в Мекленбург, предна Померания, като сензационни. В Берлин изборите печели и партия Левицата с 25,7%. Втора сила са християн-демократите с 18,8% подкрепа, а трета е Алтернатива за Германия с 16,3%. С близо 10% по-малко подкрепа спрямо предишния вод преди 3 години получава ХДС, а крайно десните са увеличили резултата си с над 7%. По-късно през деня се очакват още коментари за резултатите от вчерашните местни избори от водещите политически сили в Германия. За новините Лъчезар Вълев.
1: Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори с 57,53% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени над 70% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 14%, а на трето Либерално-демократическата партия с 8,73%. Четвърти и пети са съответно Нови хора с близо 8% и Справедлива Русия с малко над 5%. Под 5%-ната бариера за влизане в парламента остават партията на пенсионерите, зелените, комунистите на Русия и Родина. Късно снощи приключи тридневното гласуване за Държавната дума, долната камера на руския парламент. Освен управляващата Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Окончателните резултати и разпределението на мандатите ще стане ясно по-късно. Балканските страни имат по-ниски цени на тока от централноевропейските страни, посочва проучване, публикувано днес в Гърция. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Института за енергетика в Югоизточна Европа публикува проучване, че цените на електроенергията на Балканите са чувствително по-ниски от тези в западните европейски страни. Например, в България и Гърция цените на електроенергията са еднакви и са под нивата на страните от Централна Европа, посочва проучването. България успешно съчетава потенциала си от слънчева енергия с системи за съхранение на енергията. Това позволява да поддържа балансирана цена на тока. Енергийната политика на Гърция включва увеличаване на системите за съхранение на електроенергия по примера на България. Гърция се справя с петролната криза и няма риск от недостиг на горива, подчертават от правителството. Атина успешно е заменила доставките от Персийския залив с внос от други страни. По тази политика балканските страни са гарантирали наличие на гориво в кризата, посочва проучването на Института за енергетика. В същото време, в правителствата прилагат

0: мерки по облекчаване на енергийните разходи на домакинствата и бизнеса. От Гърция, Катя Пеева.
1: Британският премиер Анди Бърнам приветства споразумението между Дания и Съединените щати за засилване на сигурността в Арктика, след като двете страни разрешиха продължилата месеци вражда за Гренландия, съобщава BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Британският премиер и датската му колежка Мета Фредериксен приветстваха ангажимента на Съединените щати към региона в телефонен разговор в неделя, съобщи Даунинг Стрийт. НАТО по-рано заяви, че споразумението ще помогне за стабилизиране на региона, тъй като Тръмп каза, че Дания ще предостави на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в полуавтономната датска територия в Арктика. Коментарите на Бърнам идват в момент, когато се очаква той да се срещне с Тръмп за първи път на общото събрание на ООН в Нью-Йорк тази седмица. Financial Times коментира, че Бърнам се надява да изгради мостове с Тръмп още на тази първа среща във вторник. Лорд Ким Дарук, бивш посланик на Обединеното кралство в Съединените щати, прогнозира, че Бърнам има шансове за добри отношения, като си има предвид, че Тръмп се е скарал с други европейски лидери, включително Джорджия Мелони и Фридрих Мерц. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: По-рано френският президент Еммануел Макрон заяви, че споразумението между Съединените щати, Дания и Гренландия помага нещата да се успокоят и да се потвърди датския суверенитет над арктическата територия, предаде Франс Прес. Проведе се поредна демонстрация в селото срещу миграционната криза в автономния испански град. Жителите се отправиха на протестно шествие към границата с Мароко с искания за засилване на сигурността и оставка на правителствения делегат. Испанският премиер Педро Санчес отправи остри критики към опозиционните Народна партия и Вокс, че се възползват от кризата в селото, за да трупат политически дивиденти. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Над 200 жители на селото излязоха на протест срещу изострящата се миграционна криза в града. Шествието под наслов SOS селото е нападната се отправи от центъра на града към плажа Ел Тарахал на 3 км от границата с Мароко. Към пешеходното шествие се присъединиха и рокери на мотори. Според Педро Санчес, опозиционните партии търсят възможност за снимка на фона на кризата, но не търсят решения на ситуацията в селото. Това са две отделни партии, но споделят една и съща програма за регрес и съкращения, отбеляза премиерът. Санчес защити действията на своята администрация, като заяви, че в отговор на кризата правителството е въвело най-мащабната система за социална защита в историята на автономния град, подкрепена с финансиране от 309 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект. По време на форума в Нью-Йорк се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи в социалните мрежи украинския лидер. Той не посочи кога ще бъдат разговорите, но се очаква те да са утре. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
4: Тази годишния политически дебат в Световната организация под мотото възстановяване на доверието, управление на промените, Организация на Обединените нации, която работи за благото на всички. Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща

0: между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. В състава и са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и постоянният представител на България към ООН посланик Гергана Караджова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес. За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Треньорът от Беларус Алексей Шпилевски няма да вземе поста в футболния ЦСКА. Това става ясно от негов пост в социалните мрежи след преговори в София. Ето част от написаното. Уважавам правото на клуба за собствен процес по избор и да взема своите решения. Принципите ми остават непроменени, честност, професионализъм и амбиция. Аз съм победител и съм ставал шампион в различни държави. Където и да работя, целта ми е да постигам успехи и да побеждавам още от първия ден. Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно. Същевременно Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в 10-я кръг на Първа футболна лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона. Причината бе протест на запалянковци от Пловдив срещу собственика Христо Крушарски, като бяха блокирали централния вход. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа, като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24 и матч повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. Десети кръг на втора лига, Марек Рилски спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратрия 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1, Етър Черноморец 2-4. Футбол от снощи в Европа, Англия пети кръг, Фулъм Манчестер Юнайтед 1-1. Четвърти кръг в Германия. Падерборн Хофенхайм 3-1. Шалке Елверсберг 0-0. За гостите националът Лукас Петков бе титуляр и игра цял матч. Испания седми кръг. Вилерял Леванте 3-1. Депортиво Ла Коруня Бетис 1-1. Валенсия Реал Сосиедат 2-3. Италия пети кръг. Фрозиноне Комо 2-0. Ювентус Аталанта 2-0. Милан Лече 3-0. Франция пети кръг, Оксер Брест 2-1, Ница Лил 2-1, Марсилия Пари Сен Жермен 1-2. Националите регионал Себатхин и Румен Руменов отпаднаха на Европейското първенство по бокс в София. В категория 50 кг капитанът на нашия отбор Себатхин отстъпи с 0-5 съдийски гласа срещу Максим Рудик от Украина. При 65 кг-овите Румен Руменов претърпя поражение от Малик Хасанов, като съдята спря двубоя поради явно превъзходство на азербайджанеца. На Европейското първенство по волейбол за мъже отборът на Италия победи Дания с 3-0 гейма и се класира за четвъртфиналите. Днес в Торино са последните два осми на финала – Белгия – Чехия и Сърбия – Словения, а утре в София са първите четвъртфинали – Полша – Германия и Франция – Румъния.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Над страната е предимно ясно, на отделни места с ниска облачност, а в крайните североизточни райони и средна. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 18 градуса в Силистра и от 3 градуса на Мусала до 13 градуса на Мургаш. В София 11 градуса при 89% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще бъде поривист и в 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в посока София от 350 до 363 км и от надлез Игнатиево до пътен възел летище Варна е двупосочно в платното посока Варна. В София заради строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов временно има промени в маршрутите на градския транспорт до 24 септември включително. Промените засягат тролейбусните линии 1 и 3 и автобус номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощната автобусна линия. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес-закуска с правителството. Това е първата среща на бизнес-организацията с кабинета Радев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург-Предна Померания. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
5: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
9: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, си казваме в 7 часа и 27 минути. Си пожелаваме успешен понеделник и усмихната нова седмица, уважаеми слушатели. Надяваме се, че ще бъде много приятна, най-малкото, защото утрешният 22 септември, денят на независимостта на България, е официален празник и почивен ден за повечето от вас. Така че през седмицата ще имаме още един ден за приятни занимания и празнични емоции. Ние пък ще ви подготвим за тях още от днес с интересни информационни послания, които сме ви подготвили във времето до 11 часа. Ето кои са те. Ще стартираме предаването с актуална тема, посветена на днешния Световен ден на мира. Какво е мястото на мира в новия световен ред, според младите хора? По темата работи Латинка Павлова. След 8 в рубриката «Живей на чисто» ще разберем как климатичните промени се отразяват върху реките и влажните зони. Какви са негативните последствия за хората и водните обитатели? Ще ни каже Стоян Михов, ръководител направление води в ВВФ България. Ще поговорим и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребътно, което става все по-известно както с красивата си природа, така и с уникалните местни традиции, обичаи и фолклор. За тях ще ни разкаже читалищният секретар Емилия Куйбишева. В третия част на предаването в рубриката «Полезно е да знаем» ще анонсираме програмата, с която на 26 септември ще бъдат отбелязани 93 години от поставянето на първия камък по изграждането на хижа Македония. Гост в студиото ще бъде Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, с когато ще поговорим и за други предстоящи събития. Ще ви разкажем и любопитни подробности за историята на Бобовдолското село Новоселяне, което, знаете, наскоро отбеляза 450 години от първото споменаване на населеното място в местните архиви. За миналото и настоящето на малкото, но будно селце, ще научите от разговора ми с Йордан Антов, председател на Народно читалище Васил Левски 1932 в Новоселяне. В последния част на предаването ще стане дума за това, че фондация Подари време набира доброволци за община Петрич. Един от тях е Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на сдружение Млад планинар Петрич. Тя ще разкаже защо се е посветила на новата си кауза в подкрепа на деца, изоставени в институция. А за какво да внимаваме, когато теглим кредит, ще ни посъветва кредитният консултант Тихомир Тошев. Такива са информационните посоки, които ви предлагаме във времето до 11 часа, в днешния 21 септември. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Милко Бушнаков ще се грижи за музикалното оформление на предаването и доброто ни сутрешно настроение. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви приятно утро и интересен предиобед с Радио Благоевград.
0: Посоките на деня.

0: посоките на деня.
1: 7 часа и 34 минути. Добро утро. Събуждаме се заедно в ефира на Радио Благоевград и искаме да наситим информационно днешния 21 септември с актуални интересни теми. Ето и първата. Всяка година на 21 септември Международната общност отбелязва Световния ден на мира. Ден посветен на укрепването на идеалите за мир, разбирателство и ненасилие между всички народи и държави. Празникът е обявен от Общото събрание на ООН и служи като глобален призив за прекратяване на огъня и солидарност. Тази годишното издание на Международния ден на мира преминава под мотото «Инвестирайте в мир за всеки, навсякъде, всеки ден». Посланието на Обединените нации тази година е насочено към всекидневните архитекти на мира, т.е. обикновените хора, които с местни инициативи, съпричастност и диалог изграждат стабилност от основата нагоре. А какво е мястото на мира в световния ред според

0: Ните действия и да насочат усилията си към разбирателство. Темата за мира и сигурността е един от фундаменталните стълбове в работата на младежките делегати по света и у нас. Къде загубихме мира? Защо допуснахме военните конфликти да превземат света? Въпроси, които коментираме с професор Петранка Филева от управителния съвет на младежките делегати към дружеството на ООН в България.
1: Определено може да се каже, че всички се страхуваме от това, което се случва в света. Говорим за мир, но нямаме представа как може да бъде постигнат на много точки в света. Руши се до голяма степен на традиционната система за мирно съществуване, оспорва се ролята на ООН и не сме в един спокоен свят, за съжаление. Посланието тази година от името на генералния секретар на ООН по повод Международния ден на мира споменава раздиран от свят конфликти, че човек лесно се чувства претоварен и безсилен, но поставя се акцент върху това, че обикновените хора могат да градят мира, не да решават световни конфликти, но да градят мира близо до дома си, с участието на доброволци, активисти, лидери от гражданското общество. Казва се, че не можем да постигаме мира извън масите за преговори, не само на масите за преговори, че трябва да се работи в класните стаи, в кварталите, навсякъде. Харесват ми думите, където хората се срещат с отворени умове и сърца. Това е не бягство от истината, но насочване към възможността всички хора да мислят за това да има мир, справедливост, солидарност. Думата мир ми се иска да видим колко и как се употребява в нашето публично пространство напоследък. Тя може да стане и дума на годината заради многото говорене в многото речи на водещите български политици, но ми се струва, че не бива да забравяме, че мирът е висша човешка ценност, свързана с други важни ценности, като достоинство, свобода, солидарност, справедливост, и само вплетени заедно те могат да дадат основи за нас и за младите да оценяват случващото се в света.
0: Военните конфликти, които са на една ръка разстояние, се отразяват както на настоящето, така и на бъдещето на младите хора, твърди Наско Миков, председател на Младежкия парламент в Благоевград.
2: Неприятно е най-меката дума, която мога да използвам тук, за това как влияе на нас. Как може човек да се чувства сигурен в бъдещето си, като има война наистина много близо до нас? И когато войната настъпи, изведнъж в момента ти ставаш един просто инструмент, един мъж, като взема себе си за пример, който просто трябва да помогне, за да спаси примерно независимостта на държавата си.
0: Каза и независимостта на страната ни. Утре България ще отбележи своя празник, независимостта на страната ни. На фона на така намира с въпросителна в днешно време, оценяваме ли повече подобни празници като независимостта на страната ни?
2: Дали оценяваме, не мога да отговоря. Мога да кажа обаче, че ние ще отпразнуваме празника утре и ще бъдем там на церемонията, дори ще бъдем повече хора от младежите, както знаете, има официална церемония, ще поднесем цветя, ще покажем уважение и по този начин ще разпространим и в социалните мрежи какво сме направили, просто защото се опитваме да дадем пример. Нали, нашата аудитория са младите хора, но и не само. Искаме да показваме това, че е важно да помним първо празниците, първо историята си, но и както казваш ти, в такива моменти да знаем кое е важно и да наблягаме на него. И мисля, че много точно се съвпадат двата разговора, двете теми. Както знаете, с нашата младежка организация се опитваме да правим добри неща за града, за страната, нали, за общността. И смятам, че тази промяна, или ако трябва нов ред, този нов ред започва от нас. Защото решенията, които се взимат на хартия, и договорите, които се сключват, не започват там на масата, ами тръгват от ранна възраст, от младостта, нали, когато се възпитава едно дете. Нали, ние се опитваме да възпитаваме и да показваме на другите такива ценности, че трябва да са добри, че трябва да мислят критично, но да приемат гледната точка на другия, нали, а не да гледат само своя интерес, да помагат, да бъдат човеци. И мисля, че оттам тръгва всичко това, нали, ако говорим за нов ред. Това е нещото, към което трябва да се стремим. Просто да сме изградили едно общество, което всички да мислим по еднакъв начин и този начин да бъде правилен и да води до мир, а не до война и до разруха.
0: Професор Филева споделя, че последно последните инициативи на ООН са на

0: ценностите, правата и добродетелите, които са основополагащи за да има мир.
1: Работим в сътрудничество с много училища в страната и с наши верни партньори, учителите. Интересна е тази наша инициатива «Ценности, права и добродетели в мрежа», в която имаме включени и училища от вашия регион в село Рибново, в град Хаджидимово, в Сатовча. Още три клуба имаме — Кърджали-Хасково и Димитровград. И сме разпределили в рамките на този проект всеки от клубовете в тези училища да работи по една от ценностите, които са в основата на хартата на основните права на Европейския съюз. Сатовча ще работи по гражданство, Хаджидимово по равенство, Рибново по правосъдие, Свобода се падна на Кърджали, Солидарност на Хасково, Димитровград ще работи за достоинство, като учениците ще се опитват да разработват свои проекти, да разбират тези ценности, да ги вграждат в есета, видеа, разкази, някакви събития, модела или нещо подобно. Свързали сме ценностите с правата, но и с добродетелите, защото много се говори, нали, с новите идеи за промени в закона за образование, за добродетелите и дали те могат да бъдат граждане в съзнанието на младите хора, говорене за морал и на базата на религия. Ние се опитваме да стъпим върху образование, права на човека. И когато всичко разглеждаш през това право, правото на човека, на общностите да живеят в мир, в сигурност, по-лесно е да ги възпитаваш и в ценността за мир. Мир в света, мир около себе си, мир с другите, да няма насилие и тормоз в училище. Това са нещата, които се опитваме да правим с учениците и да възпитаваме и младите хора.
0: За Радио Благоевград, Латинка Павлова.
2: Посоките на деня.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
3: На всеки кръгъл час.
2: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
4: Светофара е много важно нещо. Пешеходците пешеходят на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Посоките на деня.
7: Сряда ще посрещнем астрономическата есен, така че с любопитство поглеждаме сега към прогнозата за времето през новата седмица. То времето като че ли се очаква да бъде динамично. Започваме новата седмица с ветровито време. Поривите от северозапад в понеделник ще са особено силни в Дунавската равнина. Скоростта им ще е над 20-60 км в час. Слаби локални валежи ще има по планините, както и в отделни точки по периферията на страната. Днес на 21 септември минималните температури ще бъдат предимно между 12 и 17 градуса, в София около 13, в момента в Благоевград около 12 градуса, максималната ще стигне до 28. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София 26, за Благоевград обаче максимална температура се предвижда около 20 градуса. Освен във вторник и в сряда ще бъде ветровито, макар и с по-слаби пориви. До края на седмицата облачността ще е с тенденция към разкъсване и слънчево време. В самия край на периода е възможно да има по-съществени заоблачавания в източната половина на страната, където дори не са изключени незначителни локални превалявания. Температурите преди усилването на студения вятър ще са между 25-30-32 градуса. След това преминаващият фронт ще ги понижи с 5-6 единици. Към сряда четвъртък рано сутрин в котловините на Западна България термометрите ще измерват около 4-5 градуса. През деня обаче ще се повишат градусите до 18-23. Последните дни на септември и първите на октомври ще са преобладаващо слънчеви, с минимални локални смущения, с усещане за ранна есен, но със сигурност не и студени. Ранните прогнози допускат по-голяма вероятност за дъжд около 4-5 октомври. Температурите ще се стабилизират около и над есенни нива и най-често ще бъдат от 22 до 27 градуса. Такова време ни очаква през новата седмица. А в следващите часове до 11 в ефира на Радио Благоевград ви очакват още интересни сюжети, уважаеми слушатели. След 8 в рубриката «Живей на чисто» ще разберем как климатичните промени се отразяват върху реките и влажните зони според анализ на ВВФ България. Ще поговорим и за красивата природа, уникални местни традиции, обичаи и фолклор, които привличат все по-голям туристически интерес към гърменското село Скребатно. Подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 8 часа ще ги чуем след 9 минути.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добро утро! От 11 часа днес в Централната избирателна комисия инициативният комитет, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, ще подаде документите за регистрация на изборите. Инициативният комитет, застанал за Йотова, ще внесе списък с над 9000 подписа. В същия час инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев ще внесат своите документи за регистрация. Утре се очаква да стане известна и кандидат-президентската двойка на Възраждане. До началото на кампанията за президентските избори остават 5 дни. Официално тя стартира на 25 септември. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството на Република България, съобщиха от камарата. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. От правителствената прес-служба потвърдиха участието на премиера Румен Радев. По традиция в формата се включват и министри от кабинета. Днес изтича срока, в който европейските граждани могат да дадат своя глас за дизайна на новите евробанкноти. До момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Изборът е между две теми за бъдещия дизайн – европейски култури и реки и птици. Онлайн допитването на Европейската централна банка приключва тази вечер в 23 часа и 59 минути централно европейско време. Работна информационна среща, посветена на безплатната противогрипна имунизация на деца през сезон 2026-2027 година, ще се проведе на 28 септември от 14.30 часа в зала Струма на областната администрация в Перник. Това съобщи областният управител на Перник Грета Колева. Инициативата се организира във връзка с националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. Целта е информацията за възможностите за безплатна имунизация да достигне до възможно най-много родители в област Перник. Пътуващата фотоизложба «Корени и криле» на фотографа Николай Тенев ще бъде открита на 24 септември, четвъртък, от 17.30 часа в фоайето на община Благоевград, съобщиха организаторите от фондация «Код участие». Инициативата се реализира в партньорство с община Благоевград. Изложбата поставя в фокуса темата за превенцията на раздялата между деца и семейства и представя историите на семейства, които са преминали през различни трудности. В нея са включени фотографии на биологични родители, приемни семейства и осиновители, голяма част от които са от област Благоевград. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро!
1: Добро утро и от мен. Фратрия отново е втори във втора лига след успех над последния в класирането 2 на 1 над Пирин в Благоевград. Така Орлетата записаха девето поредно поражение в 9 изиграни мача от началото на сезона. Георгия Танасов откри за гостите в 17-та минута, 5 по-късно Станислав Дюлгеров удвои. Благоевградчани се върнаха в двобоя с попадение на Тони Тасев в 35-та минута, но след почивката така и не успяха да реализират още веднъж, за да че спечелят първа точка. Загубата остави Орлетата твърдо на последното 18-то място. До момента играчите на Пирин са се разписали едва 4 пъти, като са допуснали 32 попадения в своята врата. Фратрия пък заема второ място с 19 точки. Две по-малко от лидера Вихрен Сандански. Националният отбор на Италия по волейбол победи Дания с 3 на 0, за да си осигури място на четвърт финалите на Европейското първенство през 2026-та. Италианците изиграха много силен матч в препълнената арена Пала Вела в Торино, събрала 7580 зрители. Италия ще се завърне в игра в сряда, 23 септември от 22.5 минути на четвъртфиналите срещу Финландия, която победи Гърция с 3 на 2 с тайбрек. Националите ни Ергюнал, Себахтин и Румен Руманов допуснаха загуби на Европейското първенство по бокс в София. Българските състезатели спечелиха сребърен и бронзов медал на Световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки в Пезаро, Италия. София Христова и Християна Юлиева заеха второ място в света при женските двойки във възраст 13-19 години. На финала на комбинираното съчетание те получиха резултат от 27.660 точки, с което заслужиха сребърните отличия. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците: днес ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Очакваните максимални температури за днес между 26 и 31 градуса. И пътна информация. Движението в участъка от 16-я до 18-я километър на автомагистрала Струма, посока София, се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като трафикът преминава в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран и с пътни знаци. Чухте новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: 8 часа и 10 минути е втория час на сутрешната ни среща, в която поемаме по интересни актуални информационни посоки. Добро утро и усмихнат понеделник, казвам и на онези от вас, уважаеми слушатели, които отскоро сте в компанията на Радио Благоевград. Обещаваме ви още приятна музика, която ще бъде по избор на Милко Бушнаков. Работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Аз съм Биляна Славчева. Чуйте какво ви предлагаме в оставащите минути до 9. След малко в рубриката Живей на чисто ще коментираме негативните последствия от климатичните промени върху влажните зони и реките. Какви са последствията обаче и за хората, и за водните обитатели? Ще научите от разговора с Стоян Михов, ръководител направление води в ВВФ България. Ще отидем и до гърменското село Скребътно, за да разберем как красивата природа, местни традиции и обичаи провокират все по-голям туристически интерес към района, известени със своите минерални извори. Ще припомним изреченото от Емилия Койбишева, секретар на читалището в Скребътно. Но за да чуете подробностите, трябва да останете с нас.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Живей на чисто! В рубриката днес ще коментираме една важна тема – отражението на климата върху реките и влажните зони по света и у нас. Близо 2 милиарда души живеят в райони, изложени на риск от сериозен недостиг на вода, а водните кризи са една от най-големите заплахи за световната икономика. Според данни на ВВФ, само за 50 години сме изгубили 83% от популациите на сладководните видове и една трета от останалите влажни зони – световните екосистеми за поддържане на живота. Изменението на климата се очаква да влоши ситуацията още повече, защото от една страна се увеличава риска от наводнение и суши, а от друга така се унищожава биоразнообразието. Колко сериозен е проблемът и с какви мерки може да бъде овладян, попитах Стоян Михов, ръководител на правление води в ВВФ България.
4: Наистина доста по-сериозна активност имаме не по отношение на водата като цяло, реките, влажните зони, предвид всички тези кризисни ситуации, които съжаление се случват през последните години с климатичните промени и все по-отчетливо и ясно се вижда значението за опазването на водните ни ресурси и в частност на речните екосистеми. И затова наистина има нужда от

0: четливо и ясно се вижда значението за опазването на водните ни ресурси и в частност на речните екосистеми. И затова наистина има нужда от малко посъбуждане на нашето общество, не само в България, навсякъде по планетата, за опазването на този така важен и ценен ресурс, не само за хората, но и за природата като цяло. И наистина важните зони са като един символ на опазването на водата, а също така и на речните екосистеми. Знаете, че много често влажните зони са разположени около по-големите реки и са една неразривна част от речната екосистема. Влажните зони са важни не само за опазването на биологичното разнообразие, въпреки че представляват едно убежище за това биологично разнообразие и те са едни от най-богатите екосистеми на биоразнообразие на планетата, тъй като те са на границата на двете среди на живота. Между сушата и водата и много животни, които живеят в водата, също се срещат и във влажните зони и обратното. Тези, които живеят на сушата, пък използват богатия ресурс на влажните зони. Влажните зони за нас хората са важни не само като едно място, където можем да отидем и да се насладим на природата, но те са важни, защото предоставят и екосистемните услуги. Те могат да предпазват от наводнение. Те могат да съхраняват една голяма част от природните ресурси, които ние ползваме като риба, най-вече където голяма част от рибите се размножават точно в тези разляти територии около реките, където е топло, има изобилие от храна. Така че влажните зони са наистина неразривно свързани с опазването на водите като ресурси за хората.
1: Важно е това, което казвате, обаче, господин Михов, сега се замислям. Всъщност, знаем ли всички ние обикновените граждани, хората, кои са точно влажните зони? За да ги съхраняваме, да имаме така по-добро отношение към тях, да бъдем внимателни за тяхното съхранение, но знаем ли кои са те?
0: Точно така, да. Наистина,
1: това е интересен въпрос сега, Михайло.
0: Да, наистина, голяма част от хората, понятието важни зони звучи малко абстрактно, затова е малко ново. Той като дефиниция е много общо, но в нашия конкретен случай в България това са обикновено езера, блата, торфища, мучурища, които са разположени около реки или по високите части на планините, където се задържа вода временно или за постоянно през по-голямата част от годината. Това са така наречените влажни зони, в българския смисъл на думата.
1: Какво е обаче състоянието на влажните зони в България? Критично ли е?
0: За съжаление е критично и то много критично и за съжаление отново не само в България и не само в Европа, навсякъде по планетата, тъй като много често влажните зони са първите, да ги кажем, водни обекти, които биват унищожавани от човешката дейност, тъй като обикновено се е предполагал, че те са на плодородни земи, което всъщност не се е оказало съвсем вярно. И голяма част от тях са пресушени точно с цел да се освободи повече място за земеделски дейности, но много често след това се оказва, че след пресушаването им тези уж изглеждащи богати земи вече не са съвсем пригодни за земеделие, тъй като те имат много високи подпочвени води, засоляват се и почва да става некачествена за нормалните култури, които отглеждат хората, но вредата е вече нанесена и голяма част от важните зони по света са унищожени. Може би над 80%, а в България сигурно е над 90%. И това са основно важните зони по река Дунав, където са били най-големите такива зони в България, по крайбрежието на Черно море и във вътрешността на страната по поречието на река Марица, на река Тунджа. Почти всичките са вече унищожени, а тези, които са останали или са възстановени по-късно от хората, са силно зависими от човешката грижа. Те са буквално на системи.
1: Така, а тук в Югозапада, господин Михов, най-голямата ни река около Благоевград, която минава, е река Струма. Какво е състоянието на влажните зони около нея? Да попитам и това, ако имате информация, разбира се.
0: Да, за съжаление ситуацията не е много по-различна от останалата част на средата и тъй като река Струма минава през доста по-планинска и пресечена местност, естествените влажни зони не са много. Те са повечко в района вече близо до границата, но там, знаете, с застрояването и пресушаването и канализирането на реката и там са изчезнали до голяма степен и по този начин ограничавайки възможността на естествените екосистеми да се развиват. Но наистина не е по-различно положение.

0: ето за съжаление почти във всички части на страната ситуацията с влажните зони е много, много лоша и без целенасочени действия по възстановяването и последваща поддръжка е почти невъзможно да се спасят.
1: Добре, но все пак какво може да направят хората, институциите, обществото, държавата, за да съхраним тези влажни зони и разбирам много важният живот в тях, екосистемата, биоразнообразието. Как може да се случи това?
0: За щастие вече има доста позитивни примери за възстановяване на влажни зони на езера, на мочурища, на торфища в различни части на Европа, но вече и в България от доста години имаме възстановени две такива места на остров Персин по Дунава и Калимок Бръшлен, пак по течението на река Дунав, едни много големи важни зони, но с опита, който придобихме при тяхното възстановяване, се показва, че след възстановяването се има нужда от дълга и продължителна нужда от грижа, от поддръжка на хидрологичния, на водния режим на блатата и това изисква ангажимент, включително финансов, от държавата и мисля, че ако го има това разбиране и ако има разбирането, че е важно възстановяването на тези важни зони, мисля, че може да се постигне доста, тъй като не са безвъзвратно загубени тези важни зони и с такива целенасочени действия, голяма част от тях могат да бъдат върнати на природата и на хората, които живеят около тях, защото в миналото важните зони са осигурявали голяма част от поминъка на много местни общности в България.
1: Стоян Михов, ръководител на направление води в ВВФ България, разказа за състоянието на влажните зони и в област Благоевград и за отражението на климатичните промени върху тях.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Blagoevgrad.
1: София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Посоките на деня.
9: А сега отиваме към още едно интересно населено място, каквото е гърбенското село Скребатно, намиращо се в един добре развит туристически район, известен със своята красива природа, но и с полезните минерални води. Местните обичаи и традиции са също фактор, който може да привлича туристите в Скребатно, където християни и мюсюлмани живеят задружно и спокойно. За развитието на туризма в този край, за посланията на фолклора, който сплотява местните хора, разговарях с Емилия Койбишева, секретар на Народно читалище Христо Ботев в Скребатно, което може би си спомнят уважаеми слушатели, преди време изгоря, но с общите усилия на всички жители в момента е отново действащо. Чуйте още от нашия разговор, който припомняме.
10: Около вас има много селища, туристически, да, можем да кажем, Огняново, Баните,
11: Лещен,
10: да. Ковачевица, да. А в Скребатно как е? Тук идват ли хора, за да си почиват? Има ли възможности за селски туризм?
11: Имаме къщи за гости и тук има една къща за гости, която е дават етажа, примерно, за... Така че имаме. Понякога, примерно, в Огняново отсядат, идват до музея, имало случай тук да им покажем някакъв обичай и след това в Рибново. Така че интересно, винаги има какво да покажем, да.
10: И това е много хубаво, защото може би е една ниша за развитие на селото.

0: да. В областта на туризма.
1: Да, да.
0: Един селски туризъм, да развиете хубав, качествен около тези прекрасни други селища, които са и с природното богатство, водата характерни. Да. И не само, разбира се, може би ще допринесе да бъде живо селото и да има едно по, както се казва, хубаво бъдеще.
1: Да правим някаква връзка с Кребът на Ковачевица, Лещен.
0: Една така как туристическа дестинация.
1: Имаме екопътека, която е от тук на до Ковачевица, но си има туристи, които идват, слизат, пътуват до Ковачевица, там ги чакат тяхния си автобус и ги придвижва. Така че има, да.
0: Има какво. Нека да има и хора, които да идват повече, за да съживи тези наши села, съкровищници, можем да ги кажем, на стари обичаи, традиции. Те са много интересни. Няма ги навсякъде в България, тези обичаи. Най-характерният за вашето село кой е? Обичай?
1: Ами, най-често правиме лепене на гелина и пеперугата. Лебен за дъж.
0: Да. А лепенето на гелината, това е когато булката, момичето се жени и се приготвя по този начин.
1: По този начин се подготвя. При нас по-характерното, нали, традиция си е в село Рибново, но при нас е по... Различното, че при самото лепене нашите жени пеят песни.
0: Чувала съм.
1: Нали, пеят песни при лепенето, при изправянето, при изпращане на гелината към, нали, на снахата към дома на зете. Така че имаме малко отличително, да. И има спор, примерно, че в Рибново са лепи, насякъде ги лепят, просто си има разлика при лепенето.
0: Да. Вашия характерния обичай си е малко по-различен. Да. Уникален е този звук, тази енергия, този дух, който носи този обичай, хората, които го предават. Наистина, когато човек ги слуша, спира му дъха и няма какво да каже.
1: Да, да. Просто песните са стари, автентични, отпяването, двата гласа, първи и втори глас, просто е уникално.
0: Има ли млади хора, които да продължат този
1: обичай, за съжаление, тази традиция? Не. За съжаление, не.
0: Жалко.
1: Жалко,
0: защото е наистина нещо характерно за вашия район, за вашето село конкретно, нещо, което е уникално и трябва да бъде запазено.
1: Ами ще се постараем да намерим така някои младежи, но дали ще го постигнем, не знам.
0: Как се казва точно групата за фолклорно пеене?
1: Групата се казва женска певческа група Гусла.
0: Гусла.
1: Която е създадена 80-те години, имала е така малък застой. И от 10-20 години, да кажем, продължават. На времето са били 16 или 17 жени и имало и мъжка група, но сега са само жени. От откриването насам имаме и музикален съпровод група.
0: Музиканти,
1: да. И се явяваме и с акапелно пеене, и с съпровод. Жените са така на възраст, но не са спряли. Много са дейни, за което им благодаря за тяхното отделено време и за тяхната енергия да представят не само читалището, но и цялото село Скребано.
0: И както си пожелахме да предават.
1: Да предават.
0: Това уникално изкуство и тези обичаи на младите хора трябва да бъдат съхранени.
1: Да. Повечето баби имат внучки, така че се надявам да ги насърчат и да ги запалят, да запазиме фолклора и традициите.
0: Хората тук изповядват и двете религии, но те никога не се делят под празници, винаги празнуват заедно, дори и Света Петка ги обединява. Вярно ли е това?
1: Ами да. По принцип, ние сме винаги задружни, но когато е храмовия празник, просто не можем едни без други.
0: Точно.
1: Така го казваме, защото християните, които са в селото, са по-малко и без нашата подкрепа, не че няма да стане, но няма да е същото.
0: Да, няма да е същото.
1: Да, и затова ние се обединяваме, нашите жени подготвят лакомства или, как да го кажа, почерпка.
0: Да, традиционни местни ястия.
1: Да. Посрещаме гостите, до сега беше тук в едно заведение, но от лани и няколко години, даже не само лани, си го правят в черквата, което е още по-хубаво.
0: Много е хубаво, да, наистина.
1: И както се казва, разкарват се по селото, разглеждат и се събираме, празнуват.
0: Празнувате заедно.
1: Заедно.
0: Не само този празник. Аз доколкото знам всички празници.
1: Ами да,
0: и християнски,
1: и да направиме, ние сме всичките заедно,
0: точно
1: събираме
0: така,
1: се, така че...
0: Ние сме една общност.
1: Ами, моята баба покойна казваше, че едните мюсюлмани и християни надели само на кромида ципичката, така че всички да сме живи и здрави.
0: Точно така.
1: Да.
0: Ние сме хора на тази земя, едни и същи хора.
1: Всеки има право да изповядва кой каквато си религия иска, но все пак да останем хора, добри, съпричастни и
0: това
1: да се обичаме.
0: Да. Това е най-важното, да бъдем хора.
1: Да.
0: Да си помагаме и да живеем задружно.
1: Да.

0: Всеки има право на избор, религията е обаче за всички.
1: Да, все пак да, тя ни обединява. Да сме хора.
0: Да. Да. Тя не трябва да ни разединява, да, не, а тя трябва да ни обединява. Не. И ето това се случва при вас да скребатно.
1: Разбира се, че това се случва.
0: Много е хубаво. Вие сте един чудесен пример за това.
1: Ами, радвам се, че, да, че оставате с тия впечатления.
0: В днешната България, толкова разединена и политически, и по всякакви други причини, виждате колко имаме нужда от тези добри примери, да, хората да бъдем обединени, защото и вашия пример е обединени, можете да излезете от лошата ситуация и наистина да направите много хубави неща за селото.
1: Да.
0: Дори от примера за читалището, и там сте били обединени.
1: Еми да, и там. Ако не сме обединени, ако как са, сам птичка полет не прави, така че сам не можеш да направиш нищо.
0: Бъдете
1: за това
0: сега,
1: трябва да сме
0: задружно,
1: заедно и задружно.
2: Емилия Куйбишева, секретар на Народно читалище Христо Ботев, скребатно чухме я за местните обичаи, традиции и празници, които сплотяват хората.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

час на сутрешно предобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград, днешния 21 септември, уважаеми слушатели. Така че останете с нас. За да провокирам вниманието ви, ще кажа, че ще поговорим за отбелязването на 93 години от поставянето на първия камък за построяването на хижа Македония в Рила планина. Тържеството ще се състои на 26 септември в самия планински дом и за него ще ни разкаже повече председателя на туристическо дружество Айгидик Благоевград, който ще бъде гост в студиото след 9 часа. Ще отидем и до малкото, но будно Бобовдолско село Новоселяне, което наскоро отбелязва 450 години от първото споменаване на името му в местните архиви. Ще научим още любопитни подробности за историята на Новоселяне, както и за настоящето на населеното място. Но за всичко това повече очаквайте след новините на Българското национално радио в 9 часа. Ще ги чуем след 8 минути, а след тях продължава предаването Посоките на деня. С мен Биляна Славчева по Радио Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102.5 FM Stereo. Radio Blagoevgrad. София. До Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. По едно и също време днес, в 11 часа, инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки, Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат документи и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Кирил Вълчев, кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова, припомни, че предшественичката му Маргарита Попова за пръв път урежда процедурата по помилването през 2012 година. Ако бъде избран, той ще предложи веднага разговор за регламента на тази процедура.
2: Регламента на процедурата да бъде на по-високо ниво, да бъде в закона. Кой е големия проблем? Той е за експертизите изобщо в България. Тяхната уредба е в различните процесуални кодекси. Обичайно с тази работа доста трудно се ангажират най-добрите експерти. Те си имат друга работа. Следващ проблем са възнагражденията.
1: За изхода на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент, Кирил Вълчев заяви:
2: ако от нещо човек трябва да се бои и на нещо да се уповава, това е Господ и народа ни.

0: Иво Вълчев, кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова в предаването ни преди всички. За първи път от 1949 година Християн-демократическия съюз няма да има свои представители в местния парламент на провинция Мекленбург, Предна Померания. Това става ясно от последните резултати от провелите се вчера местни избори в тази провинция, публикувани от обществената телевизия АРД. Партията на канцлера Фридрих Мерц получава 4,9% подкрепа и не преминава бариерата от 5% за влизане в Ландтага. В първи коментар след оповестяването на резултатите, Мерц определи представенето на партията му като катастрофа.
1: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Каза Мерц. Първа политическа сила в Мекленбург, Предна Померания, е крайнодясната партия Алтернатива за Германия. Тя печели 38,2% от гласовете и ще има 32-ма от общо 71 представители в местния парламент. Резултатът им идва две седмици след убедителната им победа на местните избори в източната провинция Саксония-Анхалт. На вчерашните местни избори в столичния район Берлин, който има статут на самостоятелна федерална провинция, изборите спечели партия Левицата с 25,7%. Втора сила са християн-демократите с 18,8% подкрепа, а трета е Алтернатива за Германия с 16,3%. Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,87% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени почти 88% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 13,84%, на трето Либерално-демократическата партия с 8,86%. Четвърта сила е партия Нови хора с близо 8%. Късно с нощи приключи тридневното гласуване за Държавната дума, Долната камера на Руския парламент. Окончателните резултати и разпределението на мандатите ще стане ясно по-късно. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект. По време на форума в Нью-Йорк се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с Володимир Зеленски, съобщи в социалните мрежи украинският лидер. Той не посочи кога ще бъдат разговорите, но се очаква те да са утре. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Илияна Йотова. Преди заминаването си Илияна Йотова заяви:
3: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
2: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
0: Днес, 21 септември, Международния ден на мира, България за пореден път ще се включи в международната инициатива «Заедно за мир», която ще свърже хора и общности в различни часови зони в непрекъснат поток на мира. Идеята е хора от цялата земя да се свържат в едно непрекъснато общо намерение – мир в нас, мир около нас, чрез молитва, медитация, песен и друга творческа дейност или няколко минути мълчание. Обиколката на планетата започна от далечния изток в Япония, премина през Индия, Европа и ще достигне Северна и Южна Америка. Българското участие е част от тази глобална инициатива. В столичния парк комплекс Камбаните в 11 часа и 59 минути ще бъде обявена минута тишина, а точно в 12 часа ще прозвучи камбанен звън. На 21 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Копри.

0: частица 4 на честота 102,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
1: Пловдив е домакин тази седмица на тенис турнир от веригата Challenger с награден фонд над 97 000 евро. Днес трима българи ще играят в квалификациите. Янаки Милев, Джордж Лазаров и Адриан Андреев. А утре започват срещите в основната схема, в която директно влизат Петър Нестеров, Иван Иванов, Александър Василев и Илиан Радулов. Григор Димитров ще играе утре в първия кръг на турнир в Сен-Тропе, Франция, от същата верига, но от най-високата категория 125. Негов първи съперник е литовецът Едас Ботфилас. В столичната Асикс Арена до неделя продължава европейското първенство по бокс за мъже и жени. В четвъртък стартира новият сезон в Евролигата по баскетбол, като матчът АПОЕЛ Тел Авив Байер Мюнхен е в Арена София. В същия ден женският баскетболен отбор на Берое Стара Загора е домакин на испанския Университарио Ферол в квалификациите на турнира Еврокъп. Шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан с българско участие продължава до края на седмицата, а днес са партиите от шестия кръг. На европейското първенство по волейбол за мъже днес в Торино са последните два осми на финала – Белгия, Чехия и Сърбия, Словения, а утре в София са първите четвъртфинали – Полша, Германия и Франция, Румъния. Столицата на Азербайджан, Баку, е домакин на стартове от автомобилната Формула 2. В четвъртък са квалификациите с Никола Цолов, а в петък и събота има общо едно спринтово и две основни състезания. В събота е и гран-при на Азербайджан в Формула 1. Футбол. Тази и следващата седмица няма мачове в първенствата на Европа заради срещи на националните отбори в Лигата на нациите. В събота тимът на България е домакин на Люксембург в Пловдив на стадион Христо Ботев, а във вторник, 29 септември, отново там приема Естония. Първенството във втора футболна лига продължава днес с 4 мача от 10-я кръг. Спортист Своге Вихрен, Добруджа ЦСКА втори отбор, Спартак Плевен Лудогорец втори отбор и Монтана Хебър. Мачовете от 11-я кръг са в събота и неделя. Снощи в 10-я кръг на първа лига Локомотив, Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1. Левски е начало в класирането с 25 точки, ЦСКА е с 24 и мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23.
0: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Кюстендил и Севлиево до 23 градуса във Враца и от 3 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. В София 15 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток облачността ще се увеличи и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятър ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните в по-голямата част на страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в посока София от 350 до 363 км и от надлез Игнатиево до пътен възел летище Варна е двупосочно в платното посока Варна. В София заради строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов временно има промени в маршрутите на градския транспорт до 24 септември включително. Промените засягат тролейбусните линии 1 и 3 и автобус номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощната автобусна линия. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Навече са и 14 минути. Продължава сутрешната ни среща в ефира на Радио Благоевград с амбицията да ви бъде приятен и информационно наситен и преди обедът, уважаеми слушатели. Знаете, утре е почивен празничен ден, денят на независимостта на България. Ще отбележим тази паметна дата в българската история. Затова в навечерието на празника ми се струва удачно да ви разкажем историята на едно малко, но будно село, Новоселяне, в община Бобов дол, което на 5 септември отбелязва 450 години от първото споменаване на селото в местните архиви. Тогава ви разказахме за празника, който беше организиран по повод бележитата годишнина, а днес ще научим любопитни подробности за създаването на Новоселяне и за това как живее днес хората там. Ще ни разкаже за всичко това повече Йордан Антов, председател на местното читалище. Преди това обаче гост в студиото на Радио Благоевград ще бъде Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, за да поговорим за една друга бележита годишнина, 93 години от поставянето на първия камък за построяването на хижа Македония, сърцето на Рила планина. Тържеството ще се състои на 26 септември и ще научим повече за празничната програма. Ще анонсираме и други интересни събития, така че останете с нас. Всичко това в минутите до 10. Ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Моника Ангелова. Вече тя е на звукорежисьорския пулт. Музиката избира Милко Бушна. Аз съм Биляна Славчева.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Посоките на деня.
7: Традиционен празник на Хижа Македония организира на 26 септември туристическо дружество Айгидик Благоевград. Този прекрасен празник, сигурна съм, че ще стане такъв.

0: е посветен на 93-та годишнина от поставянето на първия камък по изграждането на хижа Македония. От тогава до днес, с много любов, грижа и труд, перлата на Югозападна Рила, както смело можем да наречем хижа Македония, е пример за уют, гостоприемство и истинско планинско приключение. Още за този хубав празник, както и за някои предстоящи събития, сега ще си поговорим с Александър Христов, председател на туристическо дружество Егидик Благоевград, който е в студиото на Радио Благоевград. Добър ден, вече можем да си кажем 9:21. Господин Христов, здравейте.
1: Казвам и аз здравейте на всички слушатели на Радио Благоевград. Благодаря за поканата така, която отправихте към нас.
0: След малко ще поговорим за празника на хижа Македония, защото ми се ще в началото да не пропуснем да отбележим едно друго събитие. То се случи и сега, миналата събота. Около стотина деца, ученици заедно с вас успяха да изкачат връх Мусала. Едно много добро постижение.
1: Ами, наистина не 100-110, не само ученици, имаше и 10% родители и учители, но с преобладаващи ученици, да. 110 човека изкачиха с ентусиазъм връх Мусала. И вчера поживо, поздраво и без аварийно всички се прибрахме след обяд в Благоевград на заслужена почивка.
0: Много хубаво начинание. И от тук вече от връх Мусала се пренасяме в Югозападна Рила, защото на 26 септември ще отбележите сподобаващ празник 93 години от поставянето на първия камък по изграждането на хижа Македония. Туристическо дружество Егидик е стопани на този планински дом, приотил през годините стотици хиляди туристи. Днес сградата, можем да кажем, на хижата е уютна, модерна, красива, удобна за всички, които я посещават. Трудно ли се постига обаче всичко това през годините, господин Христов?
1: Ми, самата поддръжка на един обект, който се намира на 2200 метра надморска височина, нормално е да изисква много усилия. Включително в момента тече процедура по фугиране на външните камъни на хижата, което трябва да се прави, може би, през 20-тина години, не знам, до сега ние не сме го правили, но дойде времето и ние да се погрежим за това. Но независимо от всички тези усилия, които ние полагаме, те дават резултат. Не случайно хижа Македония се нарича перлата на Югозападна Рила, защото тя няколко пъти оценена с приза хижа на годината, продължава да бъде номинирана.
0: И сега,
1: сега за пореден път е номинирана, да. Всеки път в различни категории. Миналата година спечелихме приза за хижа на годината за иновации. В момента даже другото интересно, че и хижарят ни е номиниран за хижар на годината.
0: Чудесно, да, има защо.
1: Да, определено има защо. Така че това е един магнит за много туристи, не само от Благоевград. Независимо от това, че е хижата на Благоевград, което за мен е гордост, хижата привлича много хора от всякъде.
0: И много хора ще има със сигурност на празника на 26 септември. Да анонсираме какво ще се случи тогава в този празничен ден. Каква е програмата?
1: Програмата ще бъде

0: бъде обширна, възложена е като задача на Център за личностно развитие. Очакваме около 80 участника, които абсолютно доброволно, даже се оказа, че са записани 120, но имаме проблем с транспортирането, така че ще се ограничим до 80 участника. Дали сме им напълно свобода и сцена за изява, така че абсолютно се доверявам сляпо на тях да се погрижат за нашите усмивки и добро настроение.
1: Ще има курбан за здраве, както обикновено, празнична програма?
0: Ами, то като цяло, първоначално идеята беше това да бъде еднократен празник, но като видяхме така интереса и отношението и любовта на благоевградчани към нашата хижа, решихме това вече да стане традиционен празник всяка последна събота на септември. Надяваме се на хубаво време. Само искам да кажа, че последните 3 години синоптиците не даваха хубаво време и отказваха много хора, но пък се получаваше на практика точно обратното. Надявам се сега пак времето да е хубаво, просто да изкараме един много хубав празник.
1: Сигурна съм, че ще се получи, а пък и синоптиците казват, че в началото, в края на седмицата, ако в началото сега няма да бъде толкова добро времето, в края на седмицата ще бъде много-много приятно. Това е един фактор, с който, разбира се, трябва да се съобразявате, когато организирате празник на открито. В колко часа ще започне празничната програма?
0: Ами, мисля, че след 10 ще върви програмата. Водосвета ще бъде някъде около обяд 12-12.30. И след това всички ще могат да се насладат на вкусния курбан, както всяка година, местен и вкусния боб, който постоянно се предлага на Хижа Македония и няма някой, който не го харесва.
1: Ще има много веселие, вкусна храна и много-много добро настроение. Може би е хубаво да кажем, че със съпричастност към празника и с разбиране за затрудненията на по-трудно подвижните приятели на Хижа Македония, Национален парк Рила ще допусне предвижване с автомобили до кантона в подножието на хижата. За целта е нужно предварително да се подадат регистрационните номера на автомобилите. Това е важно уточнение за всички, които ще се възползват от тази възможност. Какво още трябва да знаят хората за това?
0: Все пак искам да кажа, че трябва да бъдем отговорни в тази връзка. Става въпрос наистина за хора, които им е трудно отиването до Хижа Македония, не да е масово явление. Идеята е все пак ние да сме сред природата. Отиването до Хижа Македония пеша е 2 часа и нещо, така че не мисля, че е проблем за който иде. Но това е направено наистина с цел по-възрастни хора, някои трудноподвижни, които действително си искат да присъстват, но не могат да се придвижат физически, да им се даде тази възможност. Затова моля да не се злоупотребява с това нещо. Ако има такива, просто на Viber на нашите телефони нека изпратят марка, модел и номер на автомобила, за да може ние в едно аргументирано писмо до парка да искаме разрешение за достъп на тези автомобили.
1: Но пък много интересни събития се организират за 5 октомври, денят на освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от османско владичество. Можем да кажем, че един от организаторите на част от тези събития отново туристическо дружество IGDIC ще се организират, можем да кажем, около 600-700 ученици ще извърват пътя на освобождението от Бараково до Благоевград в организирания исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия от село Бараково до площад Македония. Какво трябва да знаем за този празник отново, който ще сътворите?
0: Аз лично не съм, може би, не съм историк по професия, за да влизам в детайли по темата, но това, което мога да кажа, благодаря на Община Благоевград, че оценява нашите организаторски способности за походи и други такива масови мероприятия. Възложи ни нелеката задача да организираме този поход на, как да кажа, тип поклоннически поход, както е похода Козлодуй-Околчица по Ботевите стъпки. Нашата инициатива, идея беше да направим наш традиционен поход по стъпките на 7-ма рилска дивизия, които практически са освободителите на Горна Джумая.

0: от османско владичество. По принцип походът тръгва от казармите на град Дупница, но сега като първа година ще направим по-съкратената версия от Бараковския мост, където е била границата на България и Османската империя. След кратко празненство, защото все пак това е празник и на Бараково, нали? Това е първото населено място, което е освободено от, от 7-ма Рилска дивизия. След това, като мине тържествената част в Бараково, всички тези ученици и не само, ще има граждани, пак казвам, че са поканени всички граждани, които искат да участват, нека се свържат с нас или с община Благоевград, за да се включат в организацията, да ги предвидим като транспорт. След това, това казвам, че всички ще извърват 7-километровия поход по стъпките на освободителите от село Бараково до Благоевград. Да се върна малко назад. Преди това всички ще бъдат извозени с автобуси, осигурени от община Благоевград и от нас, от училища и от други сборни пунктове до Бараково. Така че на мястото на тръгване да бъдем в уречения час и да не губим време. Походната колона ще бъде водена от представители на 3-то бригадно командване Благоевград, съответно с тяхното знаме. Вероятно ще носим и една историческа икона, която е носена някога, нали, говоря репродукция на тази икона, която някога е носена от освободителите от 7-ма Рилска дивизия, която ще бъде донесена до площада пред паметника на Гоце Делчев, където съответно там ще ни посрещнат официалните лица и ще продължи празника с последващия ритуал по вдигане на знамето, разни военни ритуали, полагане на венци и други неща там, които са от протокола на празник.
1: И след това на площад Македония ще бъдат посрещнати всички тези участници в похода от кмета на община Благоевград, господин Методов.
0: Да, другото интересно нещо, което така искам да кажа, че в похода ще се включи и представителния духов оркестър на сухопътни войски, които ще водят колоната и ще се грижат за нашето настроение. И съответно всички с усмивки и бодра крачка трябва да пристигнем на площад Македония.
1: Ще бъде много тържествено и със сигурност много-много интересно. Така че каним всички наши слушатели, които сега ни слушат и вече провокирахме техния интерес да се включат в организирания исторически поход по пътя на 7-ма Рилска дивизия от Бараково до площад Македония в Благоевград на 5 октомври, денят в който ще отбележим освобождение на Горна Джумая и Пиринска Македония. Има и още събития, за които обаче обещаваме, че ще разкажем в следващ разговор, господин Христов, защото наистина се оказва, че туристическо дружество IGDIC е много активно, особено в работата си с младите хора. Последно изречение. Това е основната ви мисия и кауза, нали? Младите хора най-вече.
0: Ами наистина предпочитам лично аз да работим с млади хора, защото това е нашето бъдеще и ние трябва да се грижим за нашите деца.
1: Това каза в студиото на Радио Благоевград в предаването Посоките на Дани Александър Христов, председател на туристическо дружество IGDIC Благоевград. Анонсирахме много интересни предстоящи събития. Благодаря ви за това гостуване и успешен ден от нас.
0: Аз също благодаря.
1: И успех на инициативите. Благодарим.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време, но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
5: Пътят не е за на

0: превара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Посоките на деня.
2: Ден преди да отбележим независимостта на България, ще поговорим за едно малко, но будно село с много интересна история. Това е Бобовдолското новоселяне, което оцеляло цели 450 години. Или поне от толкова то се споменава в местните архиви. Бележитата годишнина бе отбелязана тържествено на 5 септември. Тогава бяха споменати любопитни факти от историята на селото, като например това, че в началото то е било известно като новосел, а по-късно като Сенокос. Какво още е записано в архивите на населеното място, датиращи от турско време, научаваме сега от разговора с Йордан Антов, председател на Народно читалище Васил Левски 1932 в Новоселяне, който беше и основният организатор на честването.
3: Село Новоселяне по исторически данни е старо селище, но то датира от 1576 година. Тогава за първи път се споменава в тимарския опис на Кюстендилски санджак или в турските регистри като съществуващо село Новосел. А по принцип то е по-старо селище, но тогава са първите писмени сведения, които получаваме за село Новосел. И то е създадено в Конявска планина между селата Горна Козница и Угарни. И днес там има наименование Новоселски ливади, които говорят, че там съществува точно село Новосел. След това за по-удобно селото се премества в местността Сенокос, недалеч от днешното село Новоселяне. И там се засела и оттам приема името Сенокос поради местността, която е съществувала тогава. Но по време на турското робство, това е в началото на 17 век, турците прогонват хората от село Сенокос и те се разселват в Карсенския полум или записано в историята на град Станке Димитров, днес Дупница, от Асен Меджидиев, който споменава, че хората от село Сенокос са прогонени и се разселват Кресненския пролом в селата Брежани, в околностите на него, Кресна и село Сенокос, което съществува и до днес. След това, вече от, може би, носталгия по родния край, част от хората се връщат и населяват днешното село Новоселяне, което съществува повече от 350 години на днешното място. И тук вече то получава своето ново име. Новоселяне или идва от новопреселени или нови селяни и го наричат Новоселяне. Изграждат се китни махали тук в Новоселяне. Те са някъде около 7 на брой. Хората започват да строят местната черква, Свети Теодор Тирон, местното училище, по-късно и хранителен магазин, кметство, създава се и читалище, селото се водоснабдява, електрифицира, прокарва се нов асфалт и така то придобива един по-добър облик в времето на неговото съществуване и мога да кажа и до днешни дни то се благоустроява и вече има по-красив вид. Тук е също изграден и паметник на апостола на свободата Васил Левски. Тук е създаден и първия и единствен тайен революционен комитет в целия Дупнишки край. Тук имаме паметна плоча на загиналите във войните 12-18 година. Тук имаме изградени параклище, което го изгради наш съселен със собствени средства. Също така имаме много паметни плочи, които напомнят за историята на село Новоселяне. И ние по този начин съхраняваме всичко, за да можем да предадем на нашите деца историята да се помни, да я има. И мога да кажа, че единствения източник, който е събирал историята, който е предаден на нас, който е записвал и знаеше цялата история от създаването на село Новоселяне до неговата смърт, това е дедо Тодоси Байрански, с който аз лично съм говорил и той ми е давал много сведения за съществуването на селото, къде е създадено, как е създаден комитета, защото неговия дядо Коте Байрански, който е бил член на този тайен революционен комитет, му е предавал много сведения и мога да кажа, че това нещо е достоверно, защото те са предадени един вид от дядо на внук и той ги е записал и лично ги е съхранявал като скъп спомен и ги предаде по-късно на нас тези записки и по

0: този начин ние, благодарение на него, знаеме нашата история, която се съхранява и се пази до ден днешен.
1: Много интересна историята на село Новоселене и наистина е достойно това, което разказвате като исторически факти. Моля ви сега към днешна дата да разкажем колко са жителите на селото в момента и как се живее в село Новоселене сега.
0: Значи жителите на село Новоселене в момента са около 30-ина.
1: Мъничко са, ама пък будни хора, мъничко, да кажем.
0: Но пък аз съм много пъти казал, че макар и малко да са хората, след като с душа и с сърце приемат всичко, те могат да направят много неща. Дори повече могат да сторят и да направят, отколкото село с, да кажем, 200 или 300 жители.
1: Така.
0: Но ние го постигаме това. Мъничко село, но богата история и богати празници се провеждат в нашето село. И това хората го оценяват, виждат, че наистина е така. И сме горди, че можем да отбележиме достойни годишнини тук в нашето село. Не само 450 годишната, имаме и други годишнини, които сме отбелязвали.
1: Най-вече свързани с Васил Левски. Нека да припомним. Да.
0: Да. Също аз съм подготвил за 440 годишната, когато чествахме 2016 година, бяхме подготвили историка. Аз я събирах така каквото можах. Направихме една историка, но сега я обогатихме за тези 10 години и сега също увеличихме малко нейния размер. И тази история ще напечатиме книжки. А също така съм подготвил и по едно сувенирче, изгледа на село Новоселене с надпис 450 години село Новоселене, за да може всеки, и на който му е мило родното място, да си занесе един спомен в къщи, независимо къде живее, да си го постави на видно място, винаги да гледа и да си спомня за родния край, за родното място, за бащиния дом и за всичко мило, което може да си спомни от детството до наши дни.
1: Много хубаво го казахте. И господин Антов, можем да кажем, че въпреки малкото хора в село Новоселене, това населено място има бъдеще, защото тази история няма как да бъде забравена и съвременните последователи на тези смели хора, които са участвали и в редица важни исторически събития, ще продължи да я има. Предава се в поколенията тази достолепност и гордост на всичките тези 450 години, в които съществува село Новоселене.
0: Така, аз искам да кажа, че всяко населено място си има своя история, която си я пази, която си я предава, но може би тук в нашето село е най-богатата история, мога да кажа, не само в Бобовдолски район, но може би и в цялата Кюстендилска област е много богата история и това трябва да се оцени не само от нашите хора, това трябва да се оцени и от ръководството на общината, и от областна управа, и от всички, че наистина тук село Новоселене се развивала така революционна дейност по времето на турското робство. С това само, че Левски присъствал тук между нашите хора е нещо много важно и достойно за нашето село. Аз виждам развитие на нашето село, но това е, че много малко хора останаха и по принцип всичките са възрастни, стараеме се нещо да направиме. Стараеме се и те искат да ни помогнат, но според тяхните сили малко им е трудно, но все пак аз съм казал, че поне това е хубаво, че никой не ти пречи, че можеш да направиш каквото прецениш за хората, че те го одобряват и искат това нещо да продължи. И аз с сили и средства събирам историята, за да я оставим, както казвам, тук в центъра на село Новоселене сме събрали много исторически факти, паметници, плочи. Насякъде всичко документираме с изработка на такива плочи, където каквото можем, защото това е наистина, което може да остане и може да се прочете и да остане във веки веков, а не да остане на хартийка, която да изгори, да се унищожи, да се изхвърли. Това е нещото, което може да остане. И на черквата сме сложили плоча, че Левски е там участвал като майстор-строител Бояджия. И сме поставили, че майстор-строител на черквата е стоял от село Жедна. И сме изписали имената на участниците в комитета, както казах, и на загиналите във войните. И паметника на Левски, който ще стои и след нас. И надявам се да напомнят тези неща, да напомнят на нашите потомци, че тук наистина някой се е грижил да остави нещичко за поколенията.
1: Йордан Антов, председател на Народно читалище Васил Левски 1932 в Бобовдолското село Новоселяне, разказа за богатата му 450 годишна история.

история и за достойното настояще на населеното място. В последния час на предаването очаквайте още интересни срещи с хора, които са отдадени този път на доброволчеството. Ще ви срещнем с една дама от Петрич, която се е посветила на мисията да помага на деца, останали без родителска грижа, като част от фондация Подари време. На 19 септември се поведе среща на доброволците с децата, ще научим повече за нея, ще поговорим и за опасностите при тегляне на кредит. Ще чуем съветите на кредитен консултант. Подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 10 часа. Ще ги чуем след 8 минути.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Президентът Илияна Йотова заминава днес за Ню Йорк, където ще представлява България на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В рамките на визитата си тя ще участва в срещи на високо равнище, посветени на международното право, мира и възстановяването на доверието между държавите. От трибуната на Общото събрание на ООН българският държавен глава ще произнесе реч, в която ще представи позициите на България по актуалните международни въпроси. Илияна Йотова ще участва и в дискусии за защита на правата на децата в ерата на изкуствения интелект и насърчаването на женското лидерство. Предвидени са двустранни срещи с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, държавни и правителствени ръководители, както и среща с представители на българската общност в Съединените щати. В официалната българска делегация е и външния министър Велислава Петрова. Изтича срока за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември. Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров ще регистрират днес основните претенденти за президентския пост и двата комитета ще го направят в един и същи час в 11 часа. Все още предстои от партия Възраждане да обявят кой ще е техния кандидат за държавен глава. Парламентарните избори в Русия приключват. Управляващата партия Единна Русия върви към убедителна победа. Според частичните официални резултати, партията на Владимир Путин печели 57,5% от гласовете. Руснаците гласуваха в продължение на 3 дни за 450 депутати в Думата. За първи път до урните отидоха и жителите на незаконно окупираните 4 украински области – Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие. На 21 септември в Международния ден на мира България се включва в глобалната инициатива «Заедно за мир». Хора и общности от различни краища на света ще се свържат в непрекъснат поток на мира с общо послание «Мир в нас и мир около нас». Всеки може да се присъедини по свой начин с молитва, медитация, музика, песен, поезия, творчество или с няколко минути споделено мълчание, съобщават организаторите. Хижа Македония ще отбележи 92 години от създаването си на 26 септември. Празникът ще бъде на открито пред хижата, съобщи в ефира на Радио Благоевград Александър Христов, председател на туристическото дружество Айгидик Благоевград.
1: След 10 ще върви програмата. Водосвета ще бъде някъде около обяд 12-12.30 и след това всички ще могат да се насладат на вкусния курбан, както всяка година. Местен и вкусния боб,

който постоянно се предлага на Хижи Македония и няма някой, който не го харесва. Възрастни хора, някои трудноподвижни, които действително си искат да присъстват, но не могат да се придвижат физически. Просто на Viber, на

0: Нашите телефони нека изпратят марка, модел и номер на автомобила, за да може ние в едно аргументирано писмо до парка да искаме разрешение за достъп на тези автомобили.
1: Александър Христов, председател на туристическото дружество Айгидик, Благоевград. Рязко захлаждане предстои в следващите дни, като температурите ще се понижат значително. В четвъртък и петък в котловините на Западна България се очакват минимални температури под 3 градуса, което създава предпоставки за първите слани. Това съобщава Националния институт по метеорология и хидрология. Днес температурите ще останат сравнително високи, особено в Югоизточна България и по Черноморието до 31 градуса. Но след това ще започне осезаемо застудяване. И пътна информация. В почивните дни за Деня на независимостта, 22 септември, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на автомагистрала Тракия, Хемус и автомагистрала Струма, както и в участъка от път 1 в област Благоевград. Утре от 12 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, които пътуват към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

град, уважаеми слушатели, в днешния 21 септември, който се очертава да е приятен и слънчев. Ние пък го насищаме с още добро настроение, за което ще помогне музикалният избор на Милко Бошнаков. Интересни срещи също ви предлагаме. След малко ще поговорим за новата кауза, на която се е посветила Гергана Сандъкчиева. Познаваме я като ръководител на сдружение Млад планинар Петрич, а вече и като доброволец към фондация Подари време. След малко тя ще каже за мисията и да помага на деца, лишени от родителска грижа. Ще поговорим и за опасностите за бюджета ни при теглянето на кредит. Ще чуем съветите на кредитния консултант Тихомир Тошев. Това са акцентите до 11 часа. Ще ги реализираме с звукорежисьора Моника Ангелова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 10 часа и 8 минути, си казваме здравейте в последния час на предобедната ни среща в ефира на радио Благоевград.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград.

0: както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни. Радио Благоевград навсякъде с вас.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
3: Посоките на деня.
0: Всяко дете има нужда от човек, който да повярва в него. Именно на тази емисия е посветена дейността на фондация Подари време, която търси доброволци, желаещи да бъдат в подкрепа на деца, изоставени в институции. Вече 15 години организацията поддържа мрежа от доброволци, които даряват най-ценното – своето време, внимание и подкрепа на деца, лишени от родителска грижа. Днес фондацията подкрепя над 300 деца в повече от 22 социални услуги в България, като всеки месец се организира посещения и срещи, които носят постоянство, сигурност и надежда. На 19 септември се проведе среща на доброволци към фондацията Подари време от община Петрич с деца, лишени от родителска грижа. Как премина тази среща и защо се посвети на тази кауза Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич. Сега ще разберем от разговора с нея. Здравейте, госпожо Сандъкчиева.
7: Здравейте!
0: Най-напред да ви попитам, защо решихте да се посветите на тази кауза, да помагате на деца без родителска грижа? Предполагам, защото работите с деца и са ви близки техните проблеми, емоции и чувства, но сигурно не е само заради това.
7: Ами не е само заради това. Като цяло тази тема е част от живота ми още преди аз да го осъзная. Като дете знаех, че някъде има един човек, който е брат на моя баща, когато аз не познавам. Познавам само от снимка в семейния ни албум. В много ранна възраст, по така стеклите си обстоятелства, е бил оставен в дом за отглеждане, а малко по-късно осиновен. Като дете си спомням, че около семейните празници баща ми разлистваше семейния албум и всеки път ни показваше една снимка на едно малко дете, облечено в едно кафяво палто, снимано на прозорец в дома, в който е бил настанен преди осиновяването, и ни казваше: някъде имам брат, дали докато съм жив ще се срещна с него. Това е една тема, която с годините аз осъзнавах по един по-различен начин и винаги съм мислила за този човек, дали го обичат, дали се грижат за него, дали има приятели, къде живее. Винаги сме се надявали всички в семейството той да е бил така обичан и така обгрижван, както е пораснал в

0: си баща ми. За щастие през годините успяхме благодарение на медии да го открием, срещнаха се, поживяха известно време заедно и това е нещо, което толкова много ни радва всеки път, когато заговорим на такава тема. Но някак си тази тема за децата, които имат нужда от това да бъдат обичани и да имат повече приятели, много често по различни обстоятелства присъства в различни етапи от моя живот около мен. Бях 14 годишна на лагер в Слизенския Балкан, в селище Качулка. И там съвсем случайно се сприятелих с деца, които в последствие разбрах, че са деца изоставени от родители и живеят в дом близо, в едно село близо Видинско. И в тези 14 дни, в които бяхме на лагер, това, което аз, макар и тогава дете на 14 години, осъзнах, че тези деца просто имат нужда от приятели. Да, в онзи период от време, това е още преди демокрацията, не бяха и така популярни възможностите за финансови подпомагания или за дарения. И тези деца, освен че им липсваше приятелството, липсваше им обичта, липсваше им разбирането, липсваха и материалните неща. През годините вече света беше по-отворен. По-често се говореше за проблемите в тези домове и много хора, добродетели, отвориха сърцата си и помагаха по всякакъв начин децата да бъдат поне материално по-задоволени. Но през различните ми години съм участвала в различни доброволчески инициативи за даряване на дрехи, на хранителни продукти. Но това, което всеки път ми правеше впечатление, че да, децата ни посрещаха, гледаха в ръцете какво носим, радваха се, но когато си тръгвахме, винаги очите на всички ни и техните, нашите се пълниха със сълзи, защото се разделяме, защото те просто стават после само с материалното приятелството, което дори за няколко часа там, което сме опитали да създадем добра обстановка, добър тон, да покажем един към друг уважение, след това липсва на тези деца. И така през годините за себе си стигнах до извода, че трябва да намеря правилните хора, които да ни подготвят и емоционално, и психически, когато се срещаме с тези деца, да отиваме с ясното съзнание, че да им даваме това, от което имат най-много нужда. От това да бъдат разбрани, чути, обичани, да имат приятели. И съм много щастлива за това, че пък живота ме срещна и с доброволци от Подари време, с които сме коментирали тази тема надълго, на широко, и аз тогава разбрах, че има и други хора, които са стигнали до този извод, че тези деца имат най-много нужда от това да имат приятели, от това да имат опора. Особено в онзи момент, когато станем на 18 и трябва сами да поемат пътя си. Тогава се среща за всички онези хора, които са срещали през годините, докато са били в центровете, в домовете, и знаят на кого да могат да разчитат, да се обадят и да попитат предстои ми да започна работа, дайте ми съвет как да подходя, дори да си напиша заедно, да напишем заедно CV-то, или ако имаме познати, просто да кажем, че това дете трябва да му се даде шанс. Защото в тези центрове има невероятни хора, които лишени от обич и от разбиране, не могат да развият капацитета си. И всъщност това беше нещо, което имах нужда и аз да направя, да подаря време, защото ние не можем да променим света, но можем да променим света на едно дете.
1: Точно така. Можем да направим съдбата му, както се казва, да бъде по-добра, да върви смело, уверено напред, напред да мечтае. И точно това е ролята на доброволците, които са ментор, пример и приятел на тези деца. Госпожо Сандъкчиева, чудесна кауза. И може би всички тези неща, за които разказахте, и личните истории, които всъщност са ви потикнали да приемете тази кауза като така една мисия във вашия живот на този етап, са били споделени от дечицата, с които се срещнахте на 19 септември. Трябваше да има такава среща на доброволци и деца, лишени от родителска грижа. Какво се случи на нея? Как премина тя?
0: Ами, аз се прибрах много щастлива, защото видях нещо по-различно от това, което съм виждала през годините. В центъра има по-малко деца, имат невероятна материална база. Децата са просто си лечи, че за тях се грижат с любов. Но любовта от страна на детегледачите, на

0: Хората, които работят с тях, логопеди, психолози, си личи, че е на добро ниво, но пак казвам, че при тях липсва приятелството. Първата среща винаги е много по-различна от всяка следваща, това го знам от опит, защото първия ден е просто познавателен. Да си кажем имената, да разкажем нещо за себе си, нещо малко, нещо, което да ни свържи. Идеята на фондация Подари време е за всяко едно дете да има приятел. И за да може детето просто да си избере кой човека, който би го разбрал. Ние знаем, че още когато попаднем в една нова компания, още с първия поглед разбираш кой е човека, който някак си ти става близо до душата и може с него да говориш на различни теми. И ние всъщност това искаме. Всяко дете да си има приятел. Идеята на фондацията е тези срещи да бъдат редовни, поне веднъж в месеца. Всяко дете да има своя приятел, за да може да споделя нещата, които го притесняват, нещата, които му предстоят, било то в училище, било то в предстояща работа, или дори да си споделят какво се случва в дома. Понякога, както в нашите домове, между брати и сестри, има моменти, в които има спор, има неразбирателство, най-вероятно и там има, и те имат нужда да споделят нещо с някои от страни, за да им даде правилен съвет, как могат да продължат да живеят в синхрон, да се подкрепят. Това, което от първата среща ни направи впечатление, че децата са много сплотени. Те са на възраст от 3-ти клас до 11-ти, казват си брат, сестра, което е много радващо. Подкрепят се, разбират се. Разбира се, мисля, че в срещите в бъдеще ще разберем кои са нещата, които ги притесняват, нещата, върху които можем да работим. В фондацията има изградена много добра система да се подпомага и образованието на децата. Предстоят външни нива, предстоят матури. И там, където децата имат затруднения, има и подготвени кадри, които биха помогнали безвъзмездно децата да, това, което е пропуснато или там, където се затрудняват, да им стане по-лесно. Каквато и да е, пак казва материалната база, колко и добре е да се грижат хората, които работят там. Тези деца имат нужда от приятели, а за съжаление живеем в общество, което все още не е отворено за тези деца, все още се приемат като различните деца, като изоставените деца. Много малко родители се замислят върху проблема, за да говорят с децата си, че трябва да бъдат приети. Знаем, че днешният свят е много материален. Тези деца не разполагат с достатъчно джобни и тук е вече момента, че трябва да ги научим да не търсят лесните пари, да избягват компаниите, които биха били лош пример за тях. Но това е един много дълъг процес. За съжаление, много родители не се справят със собствените си деца. Пък какво остава за дете, което няма кой да му даде пример? Вярвам, че има много добри хора с невероятни подходи и биха били много добри приятели на такива деца. Така че призовавам повече хора да мислят за тях, като за деца, които имат нужда от приятели. Не са различни.
1: Да.
0: Просто са по-малко обичани от родители.
1: И за това се нуждаят повече от подкрепа, от обич и от това, което им давате в тези срещи. Така един шанс да бъдат пълноценни и като вече по-големи граждани, което е много-много ценно, госпожо Сандъкчиева. Може би сега, ако провокираме така интереса на наши слушатели, които като вас искат да се отдадат на тази кауза, да станат доброволци към фондация Подари време, могат да го направят. Надявам се, като се свържат с фондацията. Предполагам, че в социалните мрежи и в интернет има контакти с тази фондация. Така ли да направят хората, които вече запалихте по вашата кауза?
0: Да, това е най-лесният начин да се свързат с фондацията. Те организират такива срещи в много центрове, в много градове. Това, което ние направихме, да споделим, че в Петрич има такъв център, че тук има деца, които искат да имат приятели. И с времето те създадоха вече по официалния си начин среща с представител на центъра. Изговориха всичко, което едните предлагат, а другите имат нужда. Намериха допирни точки. И така стартира инициативата. Имат случаи, в които има доброволци от различни краища на страната и са готови да пътуват, за да бъдат доброволци в определен град. Затова, че все още в близко до техния град няма такава идея, но

0: В много градове има такива центрове и когато имаш нужда, имаш възможност да подариш време на едно дете, да бъдеш негов приятел, е хубаво да намериш още двама-трима, които да повярват в това, че има смисъл, да се свържат с фондацията, да споделят за центъра, който е в най-близкото населено място до тях, да споделят, че имат възможност да подарят време, пък вярвам, че и от фондацията ще намерят допирни точки с конкретната институция и ще се помага. Знам, че в Брацигово има 4 такива центъра. До там всеки месец пътуват хора от София, за да бъдат приятели на тези деца. 32 деца от 4 центъра всеки месец имат срещи със своите приятели, така че няма невъзможни неща, когато има добро сърце. И това, което трябва да направят, просто да първо да... Това не е импулсивен акт.
1: Uh-huh.
0: Дори мисля, че не е точно кауза, ами просто е смисъл.
1: Да.
0: И е хубаво, когато човек така
1: посвети.
0: Да, и стигне до момента, в който аз съм готов да подарявам време. Може да се свържи с фондацията, но нека да се чисти намеренията и наистина да подарява време от сърце и от душа.
1: Много благодаря за този разговор на Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич. Съвсем скоро ще разкажем, но в друго предаване, госпожо Сандъкчиева, за поредния национален туристически поход по стъпките на Самуиловите войни, който организирате на 4 октомври. Ще бъде, но тема за друг разговор. Много ви благодаря за така тези думи, които надявам се така посягте и в сърцата на нашите слушатели за доброволчеството и за това, че всеки може да подари време на дете, на човек в нужда, който има наистина много голям смисъл и надявам се ще направят така, че децата да станат по-добри в бъдеще като големи хора. Благодаря ви много за този разговор.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за

0: Jazz Cafe. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Jazz Cafe. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Посоките на деня.
6: И сега по една актуална тема. България продължава да е с едни от най-ниските лихви в Европа и при ипотечното, и при потребителското кредитиране. Но това не значи, че ако не правим правилната преценка, не можем да изпаднем в финансови затруднения. Затова

0: Е много важно да обмислим внимателно тегленето на кредит и то да бъде съобразено с месечните ни доходи. Чуйте още от разговора на Марта Младенова и Веселина Миланова от БНР с кредитния консултант Тихомир Тошев.
1: Кредитите са от една страна лесни пари, но от друга страна са пари, които струват пари. И винаги, когато решим, че ще ползваме едно кредитиране, трябва добре да разберем каква цена ще платим за ползването на тези пари, за периода, за който искаме да ги ползваме. България продължава да е с едни от най-низките лихви в Европа и при ипотечното кредитиране, и при потребителското кредитиране. Но това не значи, че ако не направим правилната преценка, не можем да изпаднем в финансови затруднения и в така сериозни финансови проблеми. За мен правилата продължават да бъдат основно кредит теглим само тогава, когато парите наистина са ни нужни и ще ги похарчим за нещо важно за семейството и нещо необходимо. Преглеждаме офертите, сравняваме предложенията на пазара и избираме това, което е най-подходящо за нас, като преценяваме месечната вноска да не утежни в повече семейния бюджет.
2: Какъв процент трябва да бъдат максимално всички задължения, които имаме, и то не е само за ипотечни или потребителския кредит, който обмисляме, но и лизинга, и в крайна сметка дори да помислим за режийните разходи, които всяко семейство знае горе-долу колко са месечно.
1: Така е, да. Регулациите при ипотечното кредитиране ясно казват не повече от 50% от доходите трябва да ходят по погасяване на всички кредити и ипотечния кредит се отпуска спрямо това правило. Нашия съвет на кредитните консултанти обаче винаги е бил, ако искаме да сме ниско рискови по отношение на кредитирането, което ползваме, този процент да го свалим дори и на 30. Особено за България това е важно, тъй като ние като доходи продължаваме да изоставяме, да сме едни от най-низките в Европа. Да, хората, които печелят повече, заети в индустрии, където са по-високи доходи, те могат да си позволят да отидат на 40, понякога дори на 50%, но златното правило се остава не повече от 30% от дохода ни да отива по всички кредитни задължения, лизингови задължения, всичко, което плащаме, всички пари, които сме заели. Това означава, че с останалите 70% бихме могли спокойно да поемем режийните разходи, нормалните месечни разходи за облекло, за храна и всички други разходи на домакинството, които получаваме. И да не забравяме, че е добре и 10% от доходите си да спестяваме, защото спестяването и трупането на така наречените в България бели пари за черни дни също е много важно.
2: Как ще изглежда есенния сезон при предлагането на кредитните оферти? Знаем, че обикновено точно той е най-силния, но виждаме и тенденция, че пазара на труда се охлажда, т.е. оценката за това доколко сме платежоспособни като потенциални кредитополучатели би трябвало да се промени.
1: Много важно нещо е това. Да, има сигнали за охлаждане на пазара на труда. Виждаме, че има сектори, които започват съкращение и не толкова добра перспектива. Тук много важно, когато искаме да ползваме кредитиране, особено при ипотечното кредитиране, което е дългосрочно, в повечето случаи българина тегли ипотечните кредити за срок между 25 и 30 години, да преценим доколко нашия сектор и нашата работа е сигурна и стабилна и няма да изпаднем точно в такава ситуация, да сме изтеглили кредита, да останем без работа и да трябва да търсим бързо нова работа. Ако нямаме нужните спестявания да покрием вноските по кредита за периода, в който сме без работа. За мен в момента ситуацията все още не е толкова драматична, но всеки кредитополучател е добре да помисли за това. Стабилна ли е работата ми? Добре ли справя фирмата, в която работя? Добра ли е перспективата за нашия сектор в следващите няколко години? Естествено, тук много важно идва и това, ако имаме ипотечен кредит или ще теглим, нашия съвет винаги е да има поне 6 месечни вноски спестени, които да стоят в банковата ни сметка, точно за такива моменти, в които бихме изпаднали в затруднение или би трябвало да търсим нова работа. Що се отнася до офертите, имаше банки, които ни изненадаха. Да, повечето промоционални оферти излизат обикновено в септември, началото на октомври. По отношение на банковите предложения, ние ще се радваме на така добра есен с добри промоционални оферти. Лихвите по ипотеки започват от 2012 и стигат до 2006-2007 и пазара ще предложи на всеки, който е решил да участва на него, така добри условия.
2: В бюлетина на Асоциацията на банките в България имаше една публикация на управителя на БНБ, която завършваше

0: с това, че банките е добре да се конкурират помежду си с условията, които предлагат, с обслужването, което предлагат, с оценката на платежоспособността на клиентите си, с сроковете на предлагането от тях кредити, но да внимават да не разхлабват допълнително лихвите. Отиваме ли към период, в който лихвите няма да бъдат чак толкова благоприятни?
1: Естествено, банките трябва да са внимателни по начина, по който отпускат кредити, да не създават твърде голям интерес, ниските лихви да не мотивират повече хора да се опитват да задлъжняват повече и повече. Но в момента, ако погледнем пък поведението на клиентите, клиентите в България търсят най-ниска цена и банките, освен с всички други неща, с които могат да се конкурират, другите условия, обслужване, клонове, добро интернет банкиране, добри дигитални услуги, от време на време се конкурират и с цена. Да, най-вероятно следващите няколко години при нас лихвите ще тръгнат нагоре, защото те вече са много ниски, но аз не очаквам в България да се случи нещо фрапиращо, т.е. те да се увеличат двойно или тройно. По-скоро в един момент лихвите ще тръгнат плавно нагоре. Дали това ще се случи през следващата година или по-следващата ще видим, но няма нищо притеснително. В Полша ще дам за пример, където лихвите, поляците в момента теглят при ипотеките си при лихви около 7% и въпреки това пазарът расте с последните години при тези лихви расте с около 15% на година. Така че на всеки един пазар лихвата не е толкова

0: толкова важна стойността на лихвата, а е важно възможностите на населението в съответната държава, доходите в тази държава и оттам и клиентите преценяват да теглят или да не теглят.
1: Кредитният консултант Тихомир Тошев със съвети при тегленето на кредити. И това беше последният сюжет в предаването Посоките на деня в предобеда на днешния 21 септември. Пожелавам ви хубав понеделник, уважаеми слушатели, и светъл празник утре, 22 септември. Казвам това от името на екипа, с който осъществихме предаването. Моника Ангелова, Милко Бушнаков и аз, Биляна Славчева. Бъдете здрави и дочуване до следващата ни среща.

Радио Благоевград от София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Autumn.

11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимния сезон. Децата с хронични заболявания също могат да бъдат имунизирани по програмата. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на месец септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата,

0: в пациентската си листа. Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 година, съобщиха от Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Подробностите от редактора София Златанова.
1: Пенсиите заемат най-голям дял, 65% от плана за годината. Спрямо същия период на миналата година, разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите за август 2026 година е над 2 милиона души, което е увеличение с 10 000 пенсионери в сравнение с август 2025 година. Размерът на извършените разходи към август 2026 година е почти 10 милиона евро. В сравнение с същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 857 милиона евро. Близо 8,6 милиона евро бяха разходите за пенсии и обезщетения от Държавното обществено осигуряване към края на юли 2026 година. За новините София Златанова.
0: Общата трудова борса организира на 24 септември Бюрото по труда в Перник. Събитието предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа. Елена Тамакярска с подробности.
2: Борсата ще отвори врати в 10 часа в Общинския младежки дом. До момента участи са потвърдили фирми от областите Перник и София за производство на отоплителни, вентилационни системи, електрически съоръжения, леене на стомани, производство на мебели. Работа ще предлагат и фирми за фармацевтични, козметични продукти, производство на хляб, както и фирми, които работят в сферата на търговията, ресторантьорството, кредитирано, зеленяване и отбрана и сигурност. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щанд за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучер по проектите Започвам работа, компонент 2 обучение за неактивни безработни лица, квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица, компонент 1 и дигитални умения. От Перник, Елена Тамакярска.
0: От света, крайно лявата германска партия Левите спечели регионалните избори в Берлин. В другата германска провинция Мекленбург, предна Померания, победи крайно дясната Алтернатива за Германия. Регионалните избори в двете провинции са пореден тежък удар за канцлера Фридрих Мерц и управляващата коалиция в Германия. Междувременно Мерц отхвърли възможността за оттегляне от поста. На 26 септември Благоевград ще бъде домакин на първото издание на симпозиума Здрав Благоевград, като тази годишния форум е посветен на профилактиката, ранната грижа и здравето на децата още от периода на бременността. Събитието се организира с подкрепата на Община Благоевград и Звено превенции и ще се проведе в Народно читалище Никола Йонков Вапцаров в Благоевград. Регистрацията на участниците започва в 9.45, а официалното откриване е от 10 часа. По повод 5 октомври, деня на освобождението на Горна Джумая от турско робство, туристическото дружество Айгидик организира исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия от село Бараково до площад Македония в Благоевград. Очаква се да се включат около 600 ученици, съобщи в ефира на Радио Благоевград Александър Христов, председател на туристическото дружество Айгидик Благоевград.
3: Всички ще извърват 7-километровия поход по стъпките на освободителите от село Бараково до Благоевград. Преди това всички ще бъдат извозени с автобуси, осигурени от община Благоевград и от нас, от училища и от други сборни пунктове до Бараково. Походната колона ще бъде водена от представители на 3-то бригадно командване Благоевград съответно с тяхното знаме. Вероятно ще носим и една историческа икона, репродукция на тази икона, която някога е носена от освободителите от 7-ма рилска дивизия, която ще бъде донесена до площада пред паметника на Гоце Делчев, където съответно там ще ни посрещнат официалните лица и ще

0: дължи празника с последващия ритуал по вдигане на знамето, разни военни ритуали, полагане на венци.
1: Александър Христов, председател на туристическото дружество Айгидик Благоевград. Рязко захлаждане предстои в следващите дни, като температурите ще се понижат значително. В четвъртък и петък в котловините на Западна България се очакват минимални стойности под 3 градуса, което създава предпоставките и за първи слани. Това съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Днес температурите ще останат сравнително високи, особено в Югоизточна България и по Черноморието до 31 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
4: Музиката, която харесвате.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По радио Благоевград.
8: Не отнемай на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
10: Очаквайте. В следобедните часове на 21 септември обсъждаме актуалните и интересни сюжети от деня. Стари снимки и забравени улици. Как изглеждал Благоевград в миналото. Ще проверим и как върви подготовката на изборите за президент и вице-президент в област Кюстендил. Ще ви срещнем с Димитър Борумов от Благоевград, който ще представлява Европа в съвета на световната религиозна инициатива. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.

0: Очакваше.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Радио Благоевград. Радиото,

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 21 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев заяви пред представители на българския и американския бизнес, че управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, издигащи кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин и провинция Мекленбург, Предна Померания. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! България да се развива като демократична европейска държава. Това е целта на правителството, обяви премиерът Румен Радев на бизнес закуска с Американската търговска камара. Радев изрази тревога, че през последните години има спад на инвестициите. По думите му, управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Репортерът Марта Младенова информира.
1: С призив за качество на работа в срок и плащане на данъци в България, премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
2: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, но да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
1: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
2: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония, той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
1: Развитието на пътната инфраструктура е сред основните приоритети на България, обяви Радев. Проблемът е, че в момента няма проектна готовност.
2: Затова аз съм авторизирал министърът на регионалното развитие и благоустройството да се назначава колкото хора иска, проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, за да можем ударно да разработим проектите и за да можем до година най-късно до това време да сме обявили търговете.
1: За новините Марта Младенова.
0: Инициативните комисии

0: приоритети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев – внесоха документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето на документите и на двете двойки беше планирано за един и същи час. Екипът на двойката Йотова Вълчев беше първи. Съпредседателите на инициативния комитет, който издигна кандидатурата им, предоставиха в комисията списък с над 10 000 подписа за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. След регистрацията, кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев се обърна към останалите кандидати в надпреварата за Дондуков 2.
1: Утре е деня на независимостта. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. Българския народ и държавния му глава не може, освен да имат еднакви мисли и едно желание. И да ви кажа от какво ще се водим с госпожа Йотова. От още три неща, посочени в манифеста. Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: Посочи Кирил Вълчев. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документи и 6000 подписа за регистрация в ЦИК за участие във вота на 25 октомври. Чуваме надеждите на българските граждани, увари Андрей Гюров.
2: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. И в крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. И влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
0: Заяви Андрей Гюров. Строежът до пропадналия участък във варненския квартал Аспарухово е без съгласуван ВИК проект. Това съобщи управителят на дружеството Веселин Русев, след като вчера активизирано свлачище затвори пътя в района.
3: Преди започването на строително-монтажните работи и изготвянето на това масов изход, в района не са забелязвани никакви аварийни неща. След реализацията на този обект е причинено това нещо от прекалено водонасищане на ската. В момента дори работят много помпи, които отводняват ската. Поради тая причина е подала подпорната стена, откъдето е дръпнат и пътя и нашата тръба. Най-важното, което трябва да кажа, че този обект няма съгласуван проект с ВИК.
0: Посочи Веселин Русев. Към момента не са застрашени домовете на хората, които живеят до свлачището. Не е спирано и водоподаването, съобщи заместник кмета на община Варна Владимир Димитров. Той информира, че укрепването ще започне утре. Кметът на Аспарухово Ивайло Маринов каза, че в района около свлачището живеят 300 души и че никога не е имало информация за ВИК авария или проблеми. За сега няма да се обявява частично бедствено положение. Продължава да гори пожара в района на Бърковското село Лесковец. В гасенето са включени огнеборци от Монтана, Враца, Видин, горски служители и тежка верижна техника. Към момента няма опасност за живеещите в селото, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Огнят е възникнал вчера след обяд в близост до селото. Пожарът е охванал сухи треви и ниска горска растителност. Към момента на място гасят около 40 пожарникари от Монтана с 10 противопожарни автомобила, пожарни коли от Враца и Видин, тежка верижна техника за правене на просеки, изпратена от София. Кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова.
5: Хванало е боровете, които са много близко до селото. Има доста хора, обаче ти е трудно за овладяване, сега и вятър се раздуха.
4: По думите на кметският наместник на Лесковец, пожарът е тръгнал от...
5: Запалил се трактор на човек тук, където чисти ливади и от него е тръгнал пожара.
4: 24 души живеят в Бърковското село.
5: До там, докъдето знам, че е стигнал пожара, е на около 5 км от селото.
4: За новините, Любо Андреев.
0: За първи път от 1949 година Християн-демократическият съюз няма да има свои представители в местния парламент на германската провинция Мекленбург, Предна Померания. Това сочат резултатите от провелите се вчера местни избори в тази провинция, публикувани от обществената телевизия АРД. Партията на канцлера Фридрих Мерц получава 4,9% подкрепа и не преминава бариерата от 5% за влизане в Ландтага. Християн-демократите загубиха изборите и в в столицата Берлин. В първи коментар след оповестяване на резултатите, Мерц определи представянето на партията му като катастрофа. От германската столица предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
6: Натискът върху германския канцлер Фридрих Мерц се засилва след тежките изборни загуби на християн-демократите в Берлин и Мекленбург Предна Померания. Късно с нощи 7 от 8-те министър-председатели от християн-демократическия съюз се събраха в Берлин, като според списание Штерн е имало остри спорове с канцлера Мерц. Няколко политици от християн-демократическия съюз поискаха вече оставката му. Самият канцлер заяви, че ще продължи курса си на реформи.
7: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение.
6: Мекленбург Предна Померания е третата провинция, в която Алтернатива за Германия печели избори. В Берлин изборите бяха спечелени убедително пък от левицата. Партията на Ели Фералп получи 25,7%, повече от два пъти над резултата си от 2023 година и най-доброто си постижение в историята. Християн-демократите, които управляваха до сега, получават 18,8%. Ако Ералп стане кмет, тя ще бъде първата жена градоначалник на Берлин и първият кмет на града с родители имигранти. Левицата заложи в кампанията си на жилищния проблем и обяви, че иска да започне процедура за отнемане на жилища от големи частни компании и прехвърлянето им в обществен фонд. Пред медиите Ералп заяви:
8: щом левицата ще управлява, ще има прехвърляне на частни имоти в обществени ръце. Това съм го казала и жителите на Берлин гласуваха за мен и моята програма. Ще национализираме жилища и ще направим много други неща, за да преодолеем жилищната криза.
6: За съставянето на правителство Ералп ще разговаря с социал-демократите и зелените. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Управляващата партия Един на Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,83% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени над 95% от бюлетините. Четири партии влизат в новия парламент. Следващи по резултат след формацията на партията на президента Владимир Путин е Комунистическата партия, за която са гласували близо 14%. Трета е Либерално-демократическата партия с близо 9% подкрепа. Четвърта сила е партия Нови хора с почти 8% подкрепа. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Повече информация от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
9: Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
10: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
9: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
0: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
11: Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
12: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
13: За мен това е чест и привилегия, да, и съм единствената дама в нашия оркестър.
11: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
14: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба ще изпрати в прокуратурата

и посолствата на Съединените щати, Великобритания и страните от Европейския съюз доклад за нарушаване на санкциите срещу Русия при трансфера на руски състезател у нас, информират от централата. Става въпрос за обстоятелствата около промяната на спортната националност, включително платената финансова компенсация от 210 000 швейцарски франка, ролята на български лица и структури, както и данните за използване на криптовалута като платежен инструмент. В изявлението не се споменава името на бореца, но времевият период съвпада с регистрацията на Шамил Мамедов в националния отбор. Докладът посочва необходимостта компетентните държавни институции да установят пълния финансов маршрут на средствата, платец, получател, посредници, използвани портфели и платежни канали. Ръководството на федерацията заявява категорично, че българската борба не може да бъде използвана като канал за заобикаляне на санкции, като инструмент за чуждо влияние или като платформа за обслужване на политическа пропаганда. Григор Димитров прогресира с една позиция в световната ранглиста по тенис.

0: 127-ми, а лидер е италианецът Яник Синер. Утре Димитров ще играе в първия кръг на турнир в Сен-Тропе, Франция, от веригата Challenger с най-високата категория 125 срещу литовеца Едас Ботвилас. Елизара Янева отстъпи с две позиции, е 153-та, а на върха няма разместване и води Елена Рибакина от Казахстан. Димитър Кисимов официално се класира за мастерса на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света от 21 октомври в Чанду, Китай. Това е единственият турнир при юношите с награден фонд. Групите са две с по 4 състезатели, като първите двама се класират за полуфиналите. Треньорът от Беларус, Алексей Шпилевски, няма да вземе поста в футболния ЦСКА, става ясно от него в пост в социалните мрежи след преговори в София. Ето част от написаното. Уважавам правото на клуба за собствен процес по избор и вземане на решения. Принципите ми остават непроменени. Честност, професионализъм и амбиция. Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно. Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в 10-я кръг на първа футболна лига. В класирането Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24 и мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Над източна България към този час времето е слънчево, там вятъра все още е южен и температурите са сравнително високи. В северозападната част на страната вятъра вече се ориентира от запад и северозапад и се усили. Студеният атмосферен фронт преминава през централна България. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград до 28 градуса в Велико Търново и от 3 градуса навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. След обяд с умерен Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северозападен вятър, през страната ще премине студен атмосферен фронт. По самата линия на фронта облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, по-ниски по високите полета в Западна България, София около 23 градуса. През нощта студения въздух ще офане цялата страна, по-значителна ще е облачността над източните и южните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточните райони ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад и северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Облачността над страната ще е по-често значителна, на места в северните и в планинските райони ще превали дъжд. Вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северозапад. Ще е сравнително хладно с максимални температури предимно между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км в посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев заяви пред Американската търговска камара в България, че управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, издигащи кандидат президентските двойки Илияна Йотова-Кирилова

0: Шеф и Андрей Гюров Георги Кандев внесоха документите им за регистрация в Централната избирателна комисия. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин и провинция Мекленбург предна Померания. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
9: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
10: Очаквайте. В следобедните часове на 21 септември обсъждаме актуалните и интересни сюжети от деня. Стари снимки и забравени улици. Как изглеждал Благоевград в миналото. Ще проверим и как върви подготовката на изборите за президент и вице-президент в област Кюстендил. Ще ви срещнем с Димитър Борумов от Благоевград, който ще представлява Европа в съвета на Световната религиозна инициатива. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
11: Радио Благоевград.
12: Нашето радио.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Инициативният комитет застанал зад Иляна Йотова и Кирил Вълчев за участие в президентските избори внесе списък с над 9000 подписа в Централната избирателна комисия. И представители на инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, също внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрацията им за участие в изборите на 25 октомври. Крайният срок, в който кандидатите за президент и вице-президент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия е 22 септември. Задържаха над 2 тона кисело мляко с произход Република Северна Македония. При проверка на граничния пункт Гюшево съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. При проверката в товарен автомобил инспекторите са задържали 570 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата, и маркировката върху опаковката на продукта. Стоките са върнати на страната и изпращач още същия ден. Мъж, обвинен в причиняване на телесна повреда и за закана за убийство в Кресна, е с мярка за неотклонение задържане под стража. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. На 14 септември обвиняемият е нанесъл на друг мъж удари с дръжката на пистолет по главата и с нож в областта на рамото. Освен това, той е отправил към пострадалия закана за убийство, като размахал нож и пистолет, посочват от държавното обвинение. В резултат на нанесените удари на потърпевшия са причинени рани по скалпа и прободна рана в областта на лявото рамо. Деянието е извършено по хулигански подбуди. По искане на районната прокуратура в Благоевград, спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение задържане под стража. Двама мъже са задържани при специализирана полицейска операция срещу незаконната търговия с акцизни стоки, съобщиха от пресцентъра на полицията в Перник. Подробности от кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Акцията е проведена на 18 септември от служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР Перник. Полицейските действия започнали в землището на село Големо Бучино, където униформените задържали 59-годишен столичанин и 51-годишен жител на пернишкото село Дивотино в момент на сделка с цигари. При претърсванията на

0: Човек автомобил, както и на адреси в Перник и София, обитавани от двамата, са открити значителни количества акцизни стоки без необходимия бандерол. Иззети са над 35 000 къса цигари от различни марки, около 350 грама нарязан тютюн и приблизително 60 литра алкохол без акцизен бандерол. Двамата мъже са познати на полицията, като единият от тях е осъждан. Те са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР. Че е образувано до съдебно производство. От Перник, Елена Макярска.
1: Хижа Македония ще отбележи 92 години от създаването си на 26 септември. Празникът ще бъде на открито пред хижата, съобщи в ефира ни Александър Христов, председател на туристическото дружество Айгидик Благоевград.
2: След 10 ще върви програмата. Водосвета ще бъде някъде около обяд 12-12.30 и след това всички ще могат да се насладат на вкусния курбан, както всяка година. Местен и вкусния боб, който постоянно се предлага на Хижа Македония и няма някой, който не го харесва. Възрастни хора, някои трудноподвижни, които действително си искат да присъстват, но не могат да се придвижат физически, просто на Viber на нашите телефони, нека изпратят марка, модел и номер на автомобила, за да може ние в едно аргументирано писмо до парка да искаме разрешение за достъп на тези автомобили.
1: Александър Христов, председател на туристическото дружество в Благоевград. Прогнозата за времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток облачността ще се увеличава и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завърши емисията Новини в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Добър ден, уважаеми слушатели! Започва следобедната програма на Радио Благоевград. Времето, в което ще говорим за важните и актуални сюжети от деня. След сутрешното бързане и разпределяне на обичайните задачи за началото на седмицата, е време да намалим малко темпото и да чуем това, което се случва около нас. В часовете до 16 ще търсим съдържанието зад новините, ще разговаряме с хората, които са част от важните теми на деня и ще търсим различни гледни точки. Останете с нас, започва сюжети от деня.

Здравейте отново, уважаеми слушатели. Днес ще си позволим да погледнем към миналото, към настоящето и към това, което предстои, защото понякога именно в тези три посоки се крият най-интересните истории. Ще започнем от Благоевград и неговото минало, от старите снимки, римските находки, забравените улици. Градът ще оживее по един различен начин в интерактивен музей на открито. Как се разказва историята на един град така, че тя да стане близка и интересна и на днешните му жители? За идеята и проекта ще разговаряме с автора на тази идея, Сибила Ташева. Днес е Международният ден на мира, ден, който ни напомня колко важни са разбирателството, уважението и диалогът. Ще ви разкажем как отбелязаха този ден учениците от основно училище Неофит Рилски в град Дупница. Ще насочим вниманието си към предстоящите избори, как върви подготовката в област Кюстендил, какво трябва да знаят избирателите и има ли важни моменти, на които трябва да обърнем внимание. Наш събеседник по тази тема ще бъде председателя на районната избирателна комисия в Кюстендил, Денис Христов. Ще погледнем и отвъд националните ни граници към междурелигиозния диалог и сътрудничество. България вече е представител на Европа в Съвета на Световната междурелигиозна инициатива. Каква е мисията на организацията, как различните религиозни общности могат да работят заедно и какво означава да изграждаме мостове между хората? Затова ще разговаряме с Димитър Борумов. А от големите теми ще се върнем към българската традиция и памет. Ще разлистим една по-непозната страница от сватбените обичаи, историята на кърпите в българската сватбена традиция. За тях ще научим от краеведа от Перник Нонка Кръстева. Разбира се, на края на предаването ще погледнем и към времето, защото началото на новата седмица винаги идва с въпроса какво време ни очаква. Отговорите ще потърсим от Анастасия Кирилова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Това са само част от историите, които сме подготвили за вас днес. Истории за града и паметта, за мира и хората, за изборите и гражданската ни отговорност, за традициите и дните, които предстоят. Останете с нас, ще бъдем заедно до 16 часа в сюжети от деня. Звукорежисьор на програмата е Красимир Пигов, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. От всички нас, успешен ден, уважаеми слушатели!

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове.

0: битове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе за релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза час за всеки момент.
1: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
2: Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Колко често минаваме по една и съща улица, покрай една и съща сграда или място, без да се замислим какво е имало там преди 100 години или пък преди 1000 години. Познатният ни Благоевград има много лица. Част от тях виждаме всеки ден, други са останали в старите снимки, архивите и археологическите находки. Но какво ще стане, ако можем да погледнем на любимия си град през времето с помощта на интерактивни карти, стари фотографии, аудиоразкази или дигитални реконструкции. Точно това предлага проектът Благоевград в миналото – интерактивен музей на открито. Той ще ни върне към два различни периода – римската епоха и Благоевград от 20-те и 30-те години на миналия век. Ще ни покаже стари улици и места и ще ни даде възможност да сравняваме града, който познаваме днес, с този, който е съществувал преди много години. А най-интересното е, че историята няма да остане само в архивите, тя ще излезе на улицата с градски куиз, тур на открито и образователни работилници за децата. Как можем да видим днешният си град с очите на хората, живели тук преди нас? И може ли дигиталният свят всъщност да ни направи по-близки до историята? Отговорите сега от Сибила Ташева, автор на проекта Благоевград в миналото, интерактивен музей на открито, която вече в нашето студио. Здравейте, Сибила!
4: Здравейте! Благодаря за поканата!
3: Нека да започнем от начало, как се роди идеята за този проект, за този интерактивен музей на открито и защо всъщност решихте да се фокусирате към миналото на Благоевград?
4: Ами, много благодаря за тези хубави встъпителни думи и вие наистина го казахте точно както беше. Разхождах се из центъра на Благоевград, разглеждах сградите и много исках да науча повече за тях. Опитах се да намеря информация, за някои от тях имаше, но за някои въобще нямаше. И си дадох сметка, че би било много хубаво, не само аз, ами всички ние, благоевградчани, пък и гостите, да знаем повече какво се крие за тези сгради, какви истории носи града. Така постепенно се роди идеята, че искам да накарам хората не непременно да отида до музея, за да научат тази информация, а информацията да достигне до тях чрез други канали. В днешно време интернет е основното средство на получаване на информация.
3: И телефона в джоба.
4: И телефона в джоба. Затова дойде тази идея да изкараме информацията дигитално, т.е. онлайн, като един въпрос беше как да бъде, първо да се намери тази информация, второ как да стане интересна. Надявам се да успеем да го постигнем и двете. Как да стане интересна? Аз лично много обичам да се задавам въпроси и така чрез въпросите всичко става по-интересно. Например, да се върнем 2000 години назад, как са живели римляните, които са живели в днешния Благоевград, как са се къпали, използвали ли са сапун, милили са си ръцете преди да обядват, преди да седнат на масата, имали ли са въобще маса, имали ли са мивка, на която да се измият. И понеже всеки от нас може би право да се измия ръцете сам, някой поливал ли им е, как е била устроена канализацията, къде са ходили до туалетна, как са се къпали.
3: Интересни въпроси. Отговорите със сигурност ще предизвикат интереса и любопитството на малки и на големи. А защо решихте да се насочите към тези два периода? Римската епоха и Благоевград от 20-те и 30-те години на миналия век. И още един много важен въпрос. Как вие самата достигнахте до тази информация? Лесно ли я открихте?
4: Римският период, може би, защото самото име Скаптопара, всеки от нас го е чул и всеки го знае, но точно откъде идва и какво точно става около него, някакси за мен тънеше в мъгла. Разпитах моите приятели благоевградчани, тъй като вече започнах да се ровя и стигнах до един скъптопарански надпис, почнах да си правя собствени проучвания, кой е чувал за този скъптопарански надпис и повечето не бяха чували за него. Така още повече задълбах, почнах да търся информация, често ходих в библиотеките, в градската библиотека.

0: biblioteca, v biblioteca takem čitališču. И някакси струва ми се, че този период римския не е достатъчно добре
1: Познат
0: познат,
1: факт.
0: а е изключително интересен. И за него имам все пак доста сведения. От Благоевград специално, може би не чак толкова, но като цяло се знае доста за живота в Римската империя. В другия период за Благоевград преди 100 години, от 1920 до 1930, просто един ден се запитах, добре, как са живели хората тук преди 100 години? И оттам тръгна всичко. Този период е интересен, защото се намира между две войни и тогава доста сгради са построени, доста ключови сгради, които в момента минаваме покрай тях, а може би не си даваме сметка за тяхната история.
1: Тази информация къде ще бъде публикувана? Как ще бъде достъпна за широката аудитория?
0: Основата ще е нашия сайт bogovgrad.online. Там ще има две карти, едната от Римската империя и едната от Благоевград преди 100 години. И във всяка карта ще има отделни обекти, които човек ще може, като кликне на тях, да се отвори нов сайт, на който вече ще има много информация за дадения обект. През този всеки отделен сайт ще може да се научи повече, исках преди това да разкажа, може би, как ще се опитаме да направим историята по-интересна. Освен този текст, който е в интернет, ще направим и аудиоистории, три аудиоистории, така че да може да чуваме гласовете на хората от миналото. Чрез въпросите, такива и много по-различни въпроси, ще има викторина, която ще е в телефона, квиз, с който може отвсякъде да научим повече под формата на въпроси и отговори за града.
1: Всъщност, вашия проект ще бъде нещо като пътеводител, който ще събере интересни моменти от историята на Благоевград и всъщност чрез вашия проект всички ние ще може да се върнем много години назад.
0: Да, така се надявам, така се надявам. Освен това, обаче, ми се иска всичко да не остане в дигиталното пространство, а са предвидени някои неща съвсем конкретни, с срещи с хора. Част от тях са насочени към по-младата част от Благоевград, учениците, като ще има 4 работилници за деца, една от тях ще е за семейства. Там партньор ни е библиотеката, регионална библиотека Благоевград. Тези работилници са също много практически насочени. Идеята не е някой да презентира нещо и децата да слушат. Идеята е децата да се занимават с нещо и всяко едно дете да изработи нещо и да направи нещо. Като първата, например, ще е бобена статистика. Всички ще получат определен брой бобчета, бели, червени, черни и ще получат статистика и трябва за 5 отделни периода от миналото на Благоевград, 5 отделни години, да направят групичка с тези бобчета, като един боб отговаря на 1000 души. И така статистиката веднага ще оживее и нагледно после ще може да видим как се разрасвал града или намалявал съответно. И другите работници също ще са такива много практични. Освен това, ще има един тур за всеки. Той ще се проведе през ноември, като се надявам да дойдат повече хора. Ще оформим групи от около 5-6 човека. Всяка група ще получи няколко стари снимки на града и карта с очертания на границите. Ще имаме време, всяка група около половин час или 45 минути, да се разходиме.
1: И да
0: И
1: намери мястото от
0: след това
1: снимката.
0: всички групи се събират на определено място и всеки разказва какво е намерил и обсъждаме вече отделните сгради и всичко, което е намерено.
1: Един от специалните акценти, един от специалните акценти на проекта е дигитална реконструкция на градостройствения план на Горна Джумая от 1944 година. Звучи много интересно. Какво може да ни покаже този план, който днес трудно може да си представим? Кое ви беше най-интересното?
0: Това наистина ми е нещо, което много ми лежи на сърцето. Почвайки да проучвам историята на Благоевград, си дадох сметка, че не знам кои сгради къде са намирали, че ми трябва някакъв план. Рових се, търсих в историческия музей, също няма такъв план. И така се роди идеята да направим някои от съществуващите планове дигитален. Доста работа е това. В момента работим върху него, но в крайна сметка мисля, че ще се получи нещо много хубаво. Ще успеем да видим, както в момента гледаме на картата на Google различните сгради, коя къде се намира, така да погледнем и как е бил града през 1944-та година, кои сгради са съществували вече, кои още ги е нямало, колко е бил голям самия град. И това е едно богатство, което ще
1: Ценна
0: остане после
1: информация.
0: да

0: هو
1: جدا.
0: بالدربساني إذا سيتك كنت انترسو تستوريا تنان جردا
1: Какво бихте искали този проект да промени в начина, по който жителите на Благоевград гледат на своя роден град?
0: Ами мисля, че този проект е важен, за да покажа на благоевградчани и на гостите, на всички нас, че място, в което живееме, всъщност има много пластова история под себе си. Че крие много-много истории. И така, дългосрочната ми цел всъщност е да накарам хората чрез историята да осъзнаеме повече колко е ценно място, в което живееме и да полагаме повече грижа и повече любов към него, да го уважаваме повече, защото ние сме длъжници на историята. Ние трябва да запазим тази история за хората след нас, за да предаваме на децата си. И познавайки я, всъщност знанието и образованието е това, което ни дава силата и възможността да се развиваме по-добре.
1: Много хубаво го казахте, Сибила. Много важно е вашето послание, особено в днешните времена, в които ние забравяме да се спрем, да се вслушаме, да се огледаме, да погледнем назад към миналото и да осъзнаем колко е красиво мястото, в което живеем. Всички знаем колко сме критични напоследък ние като общество, вечно недоволни, вечно изискващи, което, разбира се, не е лошо, но забравяме да поспрем и да осъзнаем колко ни е красив града. Съгласна ли сте?
0: Знаете ли, сега се сещам за една интересна история, която ми се случи. Летях в самолета и до мене съседката по място беше от Италия, журналистка около 30 годишна. И някакси с нея започваме да си говорим за това, че много от хората, които пътешестват на различни места из света, са от всякакви държави, най-често САЩ, Израел, Испания, но много рядко срещаш италианци, когато пътешестваш и пътуваш на далечни места. Запитах я защо и тя се замисли и ми каза, ами

0: знаеш ли, аз съм от Флоренция. Откак съм се родила и в училище, и родителите, и всички около мен винаги са ми казвали, че съм от най-прекрасния град на света и че това е най-хубавото място и най-хубавото място за живеене. И въобще няма смисъл да ходя където и да искам другаде, защото тук е най-хубаво и цял свят идва тук в Флоренция. Колко е прекрасно. И слушайки, замислях се за себе си и за първи път ставах сметка, стана ми тъжно така за всички нас, всички деца на България, които израстват някакси с мисълта, че тук то не е толкова хубаво, че в чужбина е по-добре. Мисля, че трябва да осъзнаем, че всяко място си има неговите плюсове и минуси. И няма как навсякъде да ни харесва. Плюсовете в Благоевград са съвсем различни от тези в Мюнхен, където съм живяла дълго време. Но Благоевград има много хубави неща и много плюсове. И може би повече да ги ценим и да се опитаме да се концентрираме върху хубавите неща, а тези, които не ни харесват, или да се опитаме да ги променим, или някакси да не ги изкарваме толкова много на първо място.
1: Кое ви е любимото място в Благоевград? Например, за разходка. Къде обичате да се разхождате?
0: Много обичам центъра. Площад Македония много ми харесва. Много обичам и алеята на Здравето или алеята Камбочиново. И центъра много ми харесва. Вароша също. Особено през лятото, когато е горещо.
1: Вашият проект може ли в бъдеще да бъде надграден? Вече имате ли някакви такива идеи, планове? Правите ли?
0: Имам, да. Надявам се, че ще мога да го надградя. Проектът се съфинансира от община Благоевград. Искам много да благодаря на общината, че тази година имаше тази възможност с Общински фонд Култура да се подкрепят хора като мене, които имат идеи и визия за Благоевград и могат да ги осъществят благодарение на това финансиране. Надявам се до година да продължи и чувства, че може би ще се удвои дори бюджета, така че съм убедена, че ще има и други проекти.
1: А вашия проект кога ще може да бъде видян?
0: Ами стартираме на 10 октомври. Тогава ще бъдем отворена първата карта и първата точка, така да се каже. След това поетапно започваме всяка седмица с една-две нови точки. До края на ноември, тогава ще, през ноември ще и куиза, който ще направиме, и тура, който ще направиме.
1: Със сигурност ще бъде много интересно и със сигурност ще бъде истинско богатство за Благоевград. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, гост при нас Сибила Ташева, която ще ни помогне да видим Благоевград в миналото с помощта на един интерактивен музей на открито.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Твоя час с незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: А сега ще сменим посоката и ще поговорим за нещо, което няма нужда от превод, граници или различия, за да бъде разбрано мира. Днес, 21 септември, отбелязваме Международния ден на мира. Ден, който ни кара да се замислим не само за големите конфликти и случващото се по света, но и за начина, по който самите ние общуваме помежду си. Защото разбирателството се учи и често започва още в училище, с един разговор, с един жест, с уважение към различния и с умението да чуем другия. Днес в основно училище Неофит Рилски в град Дупница Международният ден на мира беше отбелязан с различни инициативи. Как точно, ще ни кажат сега Десислава Кузманова и Ани Данаилова, преподаватели в основно училище Неофит Рилски в Дупница.
2: Основно училище Неофит Рилски винаги се включва в инициативи, особено когато трябва да възпитаме от децата мира, защото мотото на нашата инициатива е мира започва вътре в нас и от нас. Така че видяхме възможност да покажем нашето училище, да покажем отношението на децата към подобни инициативи. Така че днес заедно с стотици училища в България ние се включваме в тази инициатива и сме изключително доволни, горди и радостни, че децата проявиха голям интерес.
1: Госпожо Данаилова, вашето училище и вашите ученици всъщност как отбелязаха този ден?
3: Нашето училище заключи с програма, която беше с рисунки, песни и символично пускане на бели гълъби точно в 12 часа. За тази препратка искаме да направим послание за мир, доброта и единство. Вярваме, че мирът започва от нас с уважение, разбирателство между ни.
1: Как децата приеха това събитие? Зарадваха ли се? Имаше ли вълнение?
3: Да, вълнението беше огромно. Бяха много развълнувани и отдадени на инициативата.
1: Госпожо Кузманова, каква е ролята на училището в изграждането на култура, на мир и толерантност у младите хора днес? Защо е важно днес в класните стаи да говорим за толерантността, разбирателството и мира?
3: Първо да кажа, че училищата в България съвсем не са това, за което ги смята обществеността. Знаете, повечето негативи за образованието, което имаме с учителите. В училищата наистина се случва пълна магия. Освен че се занимаваме с учене на уроци, всички колеги по предмети винаги и не само в нашето училище, и във всички български училища има много извън училищни дейности, свързани с култура, с спорт, с допълнително образование. Така че ние, както и другите колеги, сме изключително доволни, че можем да дадем крила на тези деца, че можем да им покажем, че училището не е само една училищна сграда, че не е само да влезеш в клас, да научиш урока и да излезеш. Там наистина можеш да се изградиш като човек, че можеш да участваш в инициативи, да разбереш какво е мира. Защото не винаги семействата успяват в това забързано време да покажат и да разкажат на децата какво всъщност трябва да се случва. Така че за нас това е изключително приятно събитие. Както каза госпожа Данилова, децата го приеха много добре. Бяха развълнувани, особено отпускането на белите гълъби, след това концерта, минутата мълчание, която запазихме и разбира се камбанения звън, който ще прозвучи днес в стотици училища в България.
1: Понякога най-важните послания идват с един малък жест и малък пример. Точно това направиха днес в основно училище Неофит Рилски в Дупница. Там точно в 12 часа отбелязаха Международния ден на мира. Чухме Десислава Кузманова и Ани Данаилова, преподаватели в основното училище в Дупница.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха днес преди обед документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Съпредседателите на инициативния комитет, който издигна настоящия президент Иляна Йотова и директорът на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, представиха в комисията списък с над 10 000 подписа за регистрация за участие в избор на 25 октомври. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документи и 6000 подписа за регистрация в Централната избирателна комисия за участие във вота на 25 октомври. Горивата поскъпнаха с още по 1 евроцент от днес. Така литър бензин А95 струва средно 1,69 евро. Дизелът е с цена 1,96 евро за литър. Пропан бутанът се продава за около 69 евроцента, а метанът за 1,40. Търговците очакват, че тенденцията за покачване на цените ще продължи и в следващите дни. На този фон колонките по бензиностанциите отчитат ръст в продажбите на гориво. 57-годишна перничанка е била бита, докато гостувала на своя приятелка в Брезник. По първоначални данни инцидентът е станал на 19 септември, но сигналът в полицията е подаден вчера малко след 14 часа. Потърпевшата твърди, че мъжът, с когото пребивава домакинята, и нанесъл побой, в резултат на който е получила значителни увреждания, счупени ребра и вътрешен кръвоизлив. Според лекарите в многопрофилната болница Рахила Ангелова в Перник предстои операция на пострадалата жена. Задържан за срок до 24 часа е 44-годишен мъж, който е евентуалният извършител на побоя и причинената телесна повреда. Образувано е досъдебно производство. В навечерието на Деня на независимостта на България в Кюстендил ще бъде открита пътуващата фотографска изложба «Железният полк», посветена на 140-та годишнина от сформирането на 13-я пехотен рилски полк. Официалното откриване ще се състои от 17 часа днес на площад Велбъщ в Кюстендил. Изложбата ще бъде достъпна за посетители и на 22 септември – Деня на независимостта на България. Обща трудова борса организира на 24 септември Бюрото по труда в Перник. Събитието предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа. Елена Тамакярска с подробностите.
1: Борсата ще отвори врати в 10 часа в Общинския младежки дом. До момента участи са потвърдили фирми от областите Перник и София за производство на отоплителни, вентилационни системи, електрически съоръжения, леене на стомани, производство на мебели. Работа ще предлагат и фирми за фармацевтични и козметични продукти, производство на хляб, както и фирми, които работят в сферата на търговията, ресторантьорството, кредитирано, зеленяване и отбрана и сигурност. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щанд за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучери по проектите «Започвам работа», компонент 2 – обучение за неактивни безработни лица, квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица, компонент 1 и дигитални умения. От Перник – Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток облъчност.

0: облачността ще се увеличава и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завърши емисията Новини в 14.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Следобедната програма на радио Благоевград продължава. Останете с нас до 16 часа. Предстоят още интересни разговори, полезна информация и, разбира се, хубава музика за добро настроение. В следващия час ще обърнем внимание на две различни, но важни теми. Първо ще погледнем към предстоящия изборен ден и подготовката за него в област Кюстендил. Как върви организацията на избор

изборите на 25 октомври, какво трябва да знаят избирателите? Има ли промени или особености, за които трябва да сме подготвени? Ще потърсим отговорите от Денис Христов, председател на районната избирателна комисия в Кюстендил. След това ще излезем от рамките на региона и ще погледнем към една международна кауза, в която има и благоевградско присъствие. Ще ви срещнем с Димитър Борумов, млад благоевградчанин, който ще представлява Европа в Съвета на Световната междурелигиозна инициатива. Ще говорим за мисията на организацията за междурелигиозния диалог и за това как хора с различна вяра и различен културен происход могат да работят заедно в името на мира, разбирателството и по-добрия свят. Две теми, които ни отвеждат в различни посоки, но и двете ни връщат към един важен въпрос – как участваме в общността, в която живеем и какво можем да направим, за да бъде тя едно по-добро място. Останете с нас, сюжети от деня продължава с още разговори, истории и музика. Аз съм Мария Благоева и работя в екип с звукорежисьора Красимир Пигов и музикалния редактор Милко Бушнаков. Желаем ви приятни минути с програмата на Радио Благоевград.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Пътят не е за надпревара. Шофирайте внимателно около в този част е зад вулана. А ние сега насочваме вниманието си към предстоящия изборен ден и към подготовката за 25 октомври в област Кюстендил. Изборите са тема, която засяга всички нас като граждани, но зад самия изборен ден стои много работа. Организация, подготовка на секциите, изборни книжа, машини, състав на секционни комисии, разбира се, редица въпроси, които избирателите си задават. Как върви подготовката за изборите в област Кюстендил? Има ли нещо по-различно, което трябва да знаят хората преди да отидат до урните? Как се подготвят секционните избирателни комисии? И каква организацията в дните преди вота? Търсим отговорите сега от човек, който има пряк поглед върху организацията на изборния процес в региона. Това е Денис Христов, председател на районната избирателна комисия в Кюстендил. Нека чуем.
8: За момента всички решения са взети за срок. Всичко върви по график. Трябва хронограмата, която имаме от Централната избирателна комисия. През изминалата седмица взехме решение за определяне на броя на членовете на секционните избирателни комисии, ръководството им в 9-те общини на територията на област Кюстендил. Като все още чакаме да ни бъдат изпратени списъците и резултатите при кметовете. Очакванията са в тази седмица да бъде всичко при нас.
7: А вече имате ли яснота колко избирателни секции ще бъдат разкрити в областта? Има ли някакви промени спрямо предишните избори?
8: Да, на територията на Кюстендилска област ще бъдат разкрити общо 270 секции. Като секциите са съобразени с броя на избирателите. Предходните избори бяха открити 278 секции, но искам да направя едно уточнение, че следва да бъдат открити и подвижни избирателни секции.

0: и в зависимост от броя на подадените заявления.
1: А до кога е срока за подаване на заявления от хора, които биха желали да упражнят правото си на вод в подвижна секция?
0: Това е важно да го уточним, че срока за подаване на заявление до 10 октомври, където избирателите са страни увреждания, трябва да си подадат заявленията за гласуване в подвижна избирателна секция.
1: Как ще се организира машинното гласуване в област Кюстендил? В кои секции ще има машини? Има ли възможност в някои от секции, където има много избиратели, да бъдат осигурени по две устройства, за да не се образуват опашки или все още е рано да се каже?
0: За момента организацията на машинното гласуване се ръководи от Централната избирателна комисия. Тя следва да сключи договор с фирма-изпълнител за поддръжката на въпросните машини и имаме един единствен кандидат, който е сила норма. Съответно, все още нямаме график за разпределението на машините за гласуване. Машини ще има във всички секции на 30-те избиратели, както е по закон. А по отношение на това дали ще има необходимост от повече от една машина за гласуване, ние ще направим анализ на предходните избори и дали е имало такава необходимост. За пример, на територията на община Кюстендил на предходните избори не е имало някакво съществено струпване на господаватели.
1: А има ли специфични затруднения за по-малките и отдалечени населени места в областта, например в планински села, по-трудно достъпни райони, места с по-малък брой избиратели?
0: Да ви кажа, до сега при провеждането на изборите са стигали на време. Изборният ден си е започвал по график, така че не очакваме на тези избори да има някакви допълнителни затруднения.
1: И един важен въпрос, който между другото го задаваме на всички избори, подготовката на членовете на секционните избирателни комисии. Можем ли да кажем, че на тези избори те ще бъдат достатъчно добре подготвени, информирани и няма да наблюдаваме тенденцията от последните години в последния ден на предизборната кампания да има масова смяна на членове на секционните избирателни комисии?
0: Много зависи и от пиците, които ще ни пуснат от общините. Ако са достатъчно добре систематизирани и организирани с членовете на секционните избирателни комисии, които са си подали заявление за участват и нямаме големи смени на самите членове, всичко ще върви по график. А отделно грешките, които се допускат, са при пренасянето на данните в протоколите. Надявам се, сега с въвеждането на изцяло машинното гласуване, тези грешки да бъдат сведени до минимум. Включително и предвиждаме и обезпечения по общините на членовете на секционните избирателни комисии, като РИК ще излезем скоро с решение за провеждането му. Обмислям това обучение да е максимално близко до изборния ден, за да бъде и максимално прясна информацията, която ще дадем на членовете на секционните избирателни комисии, съответно, за да няма допускане на грешки.
1: Кои са най-важните срокове, които слушателите на Радио Благоевград трябва да знаят относно предстоящите избори за президент и вице-президент?
0: Отбелязах, отново ще повторя, 10 октомври е срока на избирателите с трайни увреждания да подадат заявление за гласуване посредством подвижна избирателна секция. Също 10 октомври всеки избирател, който желая да гласува по настоящ адрес, трябва да подаде заявление по член 36 изборния кодекс до съответната община, за да бъде включен в окончателните избирателни списъци и да му бъде издадено удостоверение за гласуване. А удостоверенията се издават от съответно кметовете на общини, съответните места, кметите са местните, за място, в което ще бъде проведен, ще бъде направено гласуването.
1: Подготовката на изборите за президент и вицепрезидент върви в срок в област Кюстендил. Чухме Денис Христов, председател на районната избирателна комисия там.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
6: Радио Благоевград.
7: След темата за изборите, сега обръщаме поглед към една история, която започва от Благоевград, но стига далеч отвъд границите на България. Как един млад човек от нашия град се оказва в международна организация, работеща за междурелигиозния диалог, мир и сътрудничество. Димитър Борумов беше избран да представлява регион Европа в Световния съвет на световната междурелигиозна инициатива. Това е отговорност, но и възможност европейската перспектива да бъде част от разговор за едни от големите предизвикателства пред целия свят. Между религиозното сътрудничество, предотвратяването на религиозно мотивираното насилие и изграждането на култури на мир, справедливост и грижа за земята. Българският глас в един глобален разговор за мира и разбирателството. Сега ви срещаме с Димитър Борумов.
8: Здравейте на вас, благодаря за поканата. Здравейте и на нашите слушатели на любимото радио. Аз съм един благоевградчанин, оттам да започнем. Завършил природо-математическата гимназия в Благоевград през някои

0: кажат, вече далечната 2021 година, когато всъщност след завършването ми дойдох в Нидерландия, казвам дойдох, защото и до момента съм тук, в Хага, където следвах бакалавър, международни изследвания и веднага след това записах и магистър в Лайденския университет, международни отношения със специализация глобална политическа икономика. В Благоевград доста време, докато бях в гимназия и малко след това се занимавах с младежка дейност, различни обществени прояви и така нататък и така нататък. И от тогава насам всъщност не спирам да се занимавам с точно тези неща, като последното ми постижение, или така да кажем последното най-скорошно нещо и новина за мен е, че станах част от Световния съвет на Световната междурелигиозна инициатива, за която всъщност и искаме да споделим на нашите слушатели.
1: Разкажете за тази инициатива и какво означава за вас това доверие, гласувано от 40 европейски организации от мрежата?
0: Точно така, да. Ще разкажа малко за организацията. Всъщност това е една световна мрежа от хора от различни места в света, над 1200 независими организации членуват и са част от егидата на Световната междурелигиозна организация. Само да кажа, това име е още работно на български език. В момента работим върху превода на името на организацията, защото е нелека тази задача. На английски ще кажа, че организацията се казва United Religions Initiative. Обаче превода е леко затрудняващ, защото понякога буквално можем да я преведем като организация на обединените религии, а ние не целим това. Ние целим да направим или по-скоро да подпомогнем създаването на една основа, върху която различните религиозни общности, които са част от нашата организация по един или друг начин, могат да дойдат или върху основата могат да застанат и да работят заедно, да протегнат ръце с отворени длани и да работят заедно с цел подобряване на работата на хора от различни религии в различни насоки.
1: Какви ще бъдат вашите конкретни отговорности?
0: Това е много хубав въпрос. Съвсем наскоро миналата седмица всъщност открихме този пореден, ако не се лъжа, пети световен съвет. В рамките на 4 години ще бъда представител заедно с Ивана Барач от Сърбия и Ерик Ру, от представител на Франция и на Белгия, като тепърва ще разберем всъщност кой в коя комисия ще служи на Световната междурелигиозна инициатива. Самия Световен съвет е разделен на две основни комисии и три подкомисии във всяка основна комисия, т.е. общо 6 подкомисии, от които или в които всеки един член трябва да членува. Като в момента тече една така изборна кампания вътре в самия съвет, всеки един от нас трябва да дебатира с други представители, за да може да си заслужи или по-скоро да намери своето място в различните комисии и комитети, които всъщност отговарят за различни неща. Но нашата основна цел, моята, на Ерик и на Ивана, е да представляваме интересите на региона Европа. Да представляваме интересите на тези 40 организации, които ни гласуваха доверие. Всъщност малка поправка ще направя тук. 40 са гласувалите организации. Аз не знам дали всички 40 на мен са ни гласували доверие и не мога да кажа, защото избора беше таен. Гласуването беше тайно и ние няма как да знаем кой за кого е гласувал. Всички тези 40, които успяха да се сертифицират на време, за да могат да гласуват, плюс още 20 и повече организации, нашата роля е да ги представляваме на това световно ниво в Световния съвет. Да представляваме интересите на регион Европа и на хората, които всъщност членуват в тези организации, защото основната работа на тази организация, на Световната междурелигиозна организация, е да дава глас и възможност за изява и развитие на хора от всякакъв бекграунд, така да се каже, да използваме тази чуждица. На хора, независимо от тяхното образование, социална позиция или каквато и да е позиция в света. Тоест, ние не целим само единствено

0: да правим така наречения междурелигиозен диалог между различните религиозни лидери. Напротив, ние целим да създадем възможните устойчиви условия, където да може обикновените хора, представители на различни вероизповедания, вярвания и каквито и да е традиции в духовното развитие, да се съберат и да имат тази възможност да кажат благодарение на нашите различия, не въпреки, благодарение на нашите различия, ние се събираме и правим това, което правим. Работим за подобряване на междурелигиозния диалог, за намаляване на религиозно мотивираното насилие и за изграждане на култури на мир и разбирателство за всички живи същества в този свят.
1: Много хубаво го казахте, но в свят, в който религиозните и културните различия понякога се превръщат в причина за спорове, понякога в причина за конфликти, как можем междурелигиозния диалог реално да допринася за мир по света?
0: Знаете ли, това е много хубав въпрос. Благодаря, че го задавате. И аз съвсем накратко споменах в предишния ми отговор, че когато си представим междурелигиозен диалог, в много от случаите ние виждаме или си представяме една картина на междурелигиозни или по-скоро религиозни лидери, които сядат на една маса, представители от различни религии на много високо ниво, сядат на една маса и си говорят. Това, което те правят в много от случаите, не е това, което ние се опитваме да постигнем. Ние без тях не можем и се радваме, че можем да си партнираме с тези религиозни лидери, които всъщност са лидери на една религиозна общност. Например, папата като лидер на християнската общност, на римокатолическата общност и така нататък, и така нататък. Но нашата цел тук не е чрез тези лидери да стигнем до хората, защото понякога религията бива политизирана и бива използвана, както и вие казахте, за цели, които всъщност религията не цели. Няма нито една религия, която да проповядва зло, няма нито една религия, която да проповядва лошо. Обаче в исторически план, ако погледнем, всъщност, можем да видим защо говорим за религиозно мотивирано насилие. Това се случва, защото бива изопачавано това, което бива преподавано или четено в свещените книги и преподавано от различните религиозни лидери. Ние затова искаме да видим какво можем да направим и го правим на едно много основно ниво. Не чрез лидерите, не само чрез лидерите, ами и чрез хората, които всеки ден общуват, независимо от техните различия, които си мислят, че техните различия са причина за конфликт, само защото така са чули от някого. Някой, който е политизирал тези идеи, някой, който е политизирал дадена религия, за да направи конфликт или за да постигне някоя политическа идея. Ние се опитваме да загърбим тези причини за различие, или по-скоро причини за конфликт, и да покажем на хората, че различията всъщност са богатство. Различията са богатство, защото от всеки един човек, независимо в какво вярва, ние можем да научим много. Ние можем да научим много за това как да бъдем по-добри едни с други. Можем да научим много за това как да подпомогнем развитието на една екологична отговорност, което също от неотдавна е част от хартата на Световната междурелигиозна инициатива, защото знаем, че без екологична отговорност ние не можем да говорим за никакво бъдеще. Тези хора, които стоят на едно базисно ниво всъщност, те са нашата цел.
1: И един последен въпрос. Вашето послание. Какво бихте казали на младите хора, които днес се сблъскват с разделение и нетърпимост?
0: Моето послание е винаги да предприемаме холистични гледни точки, когато гледаме към даден проблем. Какво имам предвид? Да не търсим решение на проблема, като решаваме само неговите симптоми. Трябва да видим какво предизвиква този проблем и да се вникне в корена на даден проблем, когато искаме да намерим устойчиви решения. Това е всъщност каквото правим и с сдружението, което издигна моята кандидатура за член на Световния съвет, сдружение Мостове.

0: И мисля, че тук е мястото да благодаря и на екипа, на борда на директорите на сдружението, разбира се, с лицето на президента госпожа Ангелина Владикова, които стоят зад мен и заедно правим точно тези неща. С сдружение Мостове работим с млади хора, които се интересуват от точно това. Те се интересуват да разберат защо в днешно време има толкова много конфликти, въпреки че тези конфликти могат да бъдат избегнати по много лесен начин. Лесен за нас, но ние се опитваме да го направим лесен и за другите. Посланието ми е: опитвайте се да разбирате проблемите като резултат от много различни неща, и когато се опитваме да търсим решение на тези проблеми, да вникваме в корените им, а не да гледаме само резултатите и да се опитваме да разрешим само резултатите от тези проблеми.
1: Хубаво послание на Димитър Бурумов, българският глас в Световния съвет на Световната междурелигиозна инициатива.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията са необходими предпоставки за промяна на бизнес средата и ускоряване на икономическото развитие. Това посочи премиерът Румен Радев, който запозна американския бизнес с приоритетите на правителството на традиционната бизнес закуска.
2: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. С това приключихме, между другото, с това всъщност приключи българският народ, който избра нашата политическа сила с пълно мнозинство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
1: Пред американския бизнес Радев посочи, че целта на кабинета е България да се развива като демократична европейска държава.
3: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, но да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на българския и чуждия бизнес, който работи тук на българска територия.
1: Сред приоритетните сфери на сътрудничество премиерът Радев посочи отбраната, високите технологии и енергетиката. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев, внесоха документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето на документите и на двете двойки беше планирано за един и същи час. Екипът на двойката Йотова Вълчев беше първи. След подаването на документите, номинираният за вице-президент Кирил Вълчев посочи, че три принципа, записани в манифеста за независимост на България, ще са водещи в кампанията на тяхната двойка за изборите на 25 октомври.
4: Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.

0: изтъкна Кирил Вълчев. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вицепрезидент Георги Кандев внесоха документите си за регистрация в ЦИК. Чуваме надеждите на българските граждани, увери Андрей Гюров.
1: И в крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. И влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
0: Посочи кандидатът за президент Андрей Гюров. Хора в инвалидни колички и незрящи протестираха отново в центъра на София с искане столичната община да осигури достъпна среда и достъпен градски транспорт. Филип Димитров и Марияна Харизанова, организатори на протеста.
2: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
3: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
0: Столичната община обяви, че през последните 3 години инвестира в достъпността на градската среда, като са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочни инвестиции в нови тротуари се предвижда финансиране в размер на 40 милиона евро. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин, където печели партия Левицата, и в провинция Мекленбург, Предна Померания, където печели Алтернатива за Германия. Мерц обаче заяви, че ще продължи курса си на реформи.
4: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение.
0: Заяви Фридрих Мерц. Кремъл обяви, че смазващата победа на партията Единна Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори, които бяха строго контролирани, показва, че руснаците подкрепят дългогодишния лидер, който управлява от 26 години. Събитията следи Михаилина Димитрова.
5: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по повод изборите в Германия, че германците търсят политическа алтернатива, след като канцлерът Фридрих Мерц претърпя смазваща загуба на изборите в провинция Мекленбург, Западна Померания. До голяма степен спадът в конкурентоспособността на германската икономика се дължи на факта, че Германия спря да купува евтин руски газ и започна да купува много скъп газ, заяви Песков. Подписаният от американския президент Доналд Тръмп законопроект за санкции срещу Русия няма да помогне за възстановяването на връзките между двете страни, нито за постигане на напредък в мирното споразумение за Украина, а твърденията, че Русия заплашва Европа, са неверни и неприемливи, обявиха още от Кремъл. Междувременно Financial Times съобщи, че Тръмп е призовал украинския си колега Володимир Зеленски да спре ударите срещу руски рафинерии поради опасения, че атаките изострят глобалния недостиг на дизел и повишават цените. Партията Единна Русия на Владимир Путин печели рекордно мнозинство в Думата след строго контролирани 3-дневни избори без партии, критични към Кремъл или към войната в Украина. За новините Михаилина Димитрова.
0: В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Повече информация от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
6: Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
7: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега на Общото събрание на ООН. Научихме всички уроци.
6: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
0: До края на месеца в парламентарната комисия по култура и медии ще бъдат внесени за обсъждане промени в закона за радио и телевизия, свързани с модерна

0: трябва да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година.
1: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване, обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон.

0: заяви заместник-министърът на културата Зорница Грекова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 22 градуса в Дъргоман до 30 градуса в Русе, Ямбол, Елхово и Сандански. В северо-источните райони се разви купесто дъждовна облачност и на отделни места там има краткотраен валеж и гръмотевична дейност. По-съществено се усили вятърът от запад-северозапад в Дунавската равнина, където скоростта му на места е 17-20 метра в секунда, а по високите планински върхове вятърът е силен и бурен. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, до края на деня няма да се промени съществено. До края на деня студеният атмосферен фронт ще продължи да се придвижва на изток. По него ще духа умерена в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и силен северозападен вятър. Облачността ще се увеличава и над източна България. На отделни места в планинските райони ще превели краткотраен дъжд. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за София около 12. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация, временно ограничено движението в изпреварващата лента при 32-и километър на автомагистрала Тракия в посока София поради катастрофа. Трафикът се осъществява в активната лента. За деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Утре от 12 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тирове, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме в третия час на нашата следобедна среща в ефира на радио Благоевград. Оставаме заедно до 16 часа с още интересни истории и хубава музика за добро настроение. До този час говорихме за историята на Благоевград и начина, по който можем да я видим с нови очи, за мира и за посланията, които идват от училището, за подготовката на изборния ден, а след това стигнахме и до една международна тема между религиозния диалог и българското участие в него. Сега ще направим още една крачка към паметта и традицията. Ще си припомним за една вещ, която вероятно много от вас са виждали в дома на своите баби и майки, сватбената кърпа. Какво означавала тя? Кой я е изобретил? Какви символи са били вплитани в нея? И защо една на пръв поглед обикновена кърпа всъщност разказва толкова много за хората и за времето, в което са живели? В края на предаването ще погледнем и към времето през следващите дни, за да можем да планираме по-добре седмицата си. Оставаме заедно с още две теми, които по различен начин ни връщат към нещо много важно – паметта и историите, които трябва да не забравяме. Звукорежисьор на програмата е Красимир Пигов, музиката избира Милко Бошнаков, аз съм Мария Благоева. От всички нас приятни минути с програмата на Радио Благоевград, уважаеми слушатели.

0: всичко необходимо от дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас,
1: а работата – от нас.
2: Аз се казвам Ади, искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Представяме ви.
5: Български и световни имена.
4: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Понякога една история не започва от голямо събитие. Тя е скрита в една вещ. В стария съндък на баба или в една избеляла снимка ще забележим кърпа, която някога е била част от сватбата на двама души и която днес може да изглежда просто като красива бродерия, но всъщност зад нея има ритуали, вярвания, символи и най-важното – много човешка история. Днес в сюжети от деня говорим много за паметта. Преди малко говорихме за паметта на Благоевград, за хората, които са живели преди нас, за това как историята може да бъде разказана по съвременен начин. И тази тема е естествено продължение на предишните разговори, защото струваме се, че историята не е само в музеите, архивите и старите карти, тя е в дома, в традициите, в предметите, които се предават от поколение на поколение. Наскоро в регионалната библиотека в Благоевград Нонка Кръстева, краевед от Перник, представи доклад, посветен на сватбените кърпи в българската традиция. Именно тази среща ни провокира да я потърсим и да поговорим малко повече за сватбените кърпи, какво са означавали те, каква е била тяхната роля в обредите. За сватбените кърпи в българската традиция разказва Нонка Кръстева.
2: Сватбените кърпи, онези, които са приготвили бакдула на момичето и на момчето, те са в тения предсватбен, сватбен и следсватбен период на една сватба. Какво представляват? Те са домоткани кърпи, които са тип пешкир, не кърпи за глава, а не тип пешкир, онеги кърпи, които абсолютно във всички моменти ги има в сватбения цикъл. Те са такът на хоризонтален стан, за домашни условия, момичето ги е приготвило, майка му или пък на момченто майката. И са в зависимост от това каква точно задача имат в обредността или в обичая, или в обикновените действия по време на подготовката и провеждането на сватбата са от различен материал. Могат да бъдат от памук, от лен, от куприна, куприна и кенар, в зависимост от това какво е предназначението за конкретни случаи.
1: Кои са най-важните ритуали, в които присъства сватбената кърпа?
2: Сватбената кърпа е много важна още в зародиша на сватбата, когато започва залидването, така нареченото, и те стават любовници, т.е. момчето има кърпата на момичето, на кладене се или на седянката, или нали, някъде на друго място, пак така обществено. И тогава нали, дава знак, че е заресла и тя отговаря на той. Това се случва няколко пъти. Тя отговаря като слага на кърпата или пръзнича, или китка, или нещо друго. Тоест тя приема неговото харесване и така те стават любовници пред обществото, пред хората и могат да... Само той може да изжима вече кърпата, нали? Или пък ако вземе цветето, китката от главата, може пък тя да сложи върху нея кърпа. След това вече идва времето на малкия годеж и на големия годеж. Това са етапи в предсватбения период, в които в кърпа се увива нишана, който се носи при момичето от годежарите. Това е, да кажем, нанес от пари и китка. И момичето пък и дарува годежарите също с кърпи. Там нататък, отивайки в дома на свекървата, момичето, майката ги му изпраща пак с кърпа, опърнато към къщата, то се кръщава като наметната кърпа на главата. Отивайки при свекървата, подкосване чеиза на момичето в ракла. Оборен върху раклата също от кърпи, може да се натрупат, нали, такива кърпи, да се направи дупки в нея, да се хвърлят пари,

0: od rodnините на момчето, което пък откупа един вид за чаиза на момичето. И така нататък. Просто кърпата присъства абсолютно навсякъде.
1: А кога използването на кърпите започва да отстъпва от българската сватба?
0: Постепенно, няма рязка така граница, да кажем, от тази година. Когато постепенно навлиза фабричното платно, а първо градския бит, те това, нали, в селския, и тогава започват да се правят такива кърпи с украса домашна. По-късно вече, 70-те години на 20 век, се появява така наречена соколсоловка сапа, на която се дават като единствен дар на слапарите носна кърпичка. И тази носна кърпичка може да бъде най-различна, може да бъде купринена с проделия на единия ъгъл, която е българска проделия, вероятно и познавате вече тези кърпи. Може да бъде оплетена реза кука, може да бъде по-получна с штампа някаква. Изработвали са си кърпички по някакъв образдек, по сварбени символи, не каза да кълки или контури на младоженци или уклите на младоженците и така нататък, което е щастство, което е само по-късно вече, пак 70-те, 80-те години и продължава до много време, а също така сухи ползвали, как говоря, на нито сварбарите на цялата сватба, използвали са си и кърпички, които пък са готови.
1: При вас откъде се появи това вдъхновение да изследвате сватбените кърпи и кърпички?
0: Тъй като аз самата съм наследила от майка ми, от бабата на моя съпруга ми, имат такива кърпи до ткани в къщи и много интересно. Те са много красиви, те са особено кенарени. Има и едни, които в процеса на такане се слагат едни такива дървени летвички и благодарение тя се получава много интересен ажур, много интересна украса. След това се махат, нали, украсата остава и са много красиви. И така това, нали, тези, наличието на тези, също така има много и с българска проделия. Не вдъхновиха да направя това изследване.
1: Имате ли вкъщи много кърпи? Колекционирате ли кърпи?
0: Не мога да кажа, че имам колекция специално в тези тип пешкири, които са най-старите. Много от тях са се използвали в това кинството. Спомням си майка ми, ползваше тук на съпруга ми бабата. Така че тези, които са останали, не са много. По-скоро мога да кажа, че имам колекция от кърпички с българска броделия, много от които аз съм бронирала лично за моята сваса, която беше 82-а година.
1: Колко кърпички с българска броделия пазите?
0: А не може би около 40.
1: Чухме краеведът Нонка Кръстева за историята на сватбените кърпи в българската сватбена традиция.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: връзката ни и телефонна линия. Здравейте, госпожо Кирилова.
1: Здравейте.
0: Отива ли си вече лятото?
1: По-скоро да кажем, че приближава есента. Сега с преминаването на този студен атмосферен фронт през нашата страна днес, вятъра значително се усили и с него ще нахлуват сравнително, относително по-студен въздух. През следващите дни максималните температури в нашата страна ще бъдат едва между 17 и 22 градуса, т.е. значително по-ниски от колкото бяха до сега. Астрономическото лято знаем, че последния му ден е утре и през нощта срещу сряда вече настъпва астрономическата есен. Това не означава, че няма да има и топли дни след това. Даже още в края на тази седмица и в началото на следващата максималните температури в цялата страна отново ще са над 20 градуса. Времето ще бъде предимно слънчево, но все пак не трябва да забравяме, че сутрините вече ще са доста по-хладни, с минимални температури, под 10 градуса ще бъде в четвъртък и петък в по-голямата част от Западна България. Не са изключени и слани в котловинните полета, но това ще уточняваме в краткосрочните прогнози. За сега минимални температури между 5 и 10 градуса в Западна България, не е изключено по-ниски в отделни райони.
0: А в следващите дни, освен силен вятър, да очакваме ли дъжд, да приготвим ли чадъри?
1: Да, ще има променлива облачност. Не са изключени и слаби превалявания от дъжд. Те ще са на отделни места в страната, няма да са повсеместни и няма да са значителни по количество, т.е. не би трябвало да ни притесняват като това, че ще са проливни или с количество, които ще създадат някакви проблеми. Все пак, така, споменлива облачност и вероятно за слаби превалявания на отделни места.
0: Ще има още слънце, лятото си отива тихичко, с тихи стъпки, лека по лека, не от един път. Благодаря ви за цялата информация, полезна госпожо Кирилова. Уважаеми слушатели, чухме седмичната синоптична прогноза от Анастасия Кирилова, синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

Днешните сюжети от деня са към своя край. През изминалите 3 часа се разходихме през различни времена и теми. Върнахме се към историята на Благоевград, погледнахме към начина, по който децата разбират мира, говорихме за подготовката на изборния ден, стигнахме даже до международния диалог и до едно българско присъствие на европейско и световно ниво. Припомнихме си, че понякога историята не е някъде далеч, тя може да бъде в една стара снимка, в една улица, в една сватбена кърпа или в разказа на човек, който е съхранил паметта за миналото. Всъщност това беше нашата цел днес, да спрем за малко, да забавим тема.

и да погледнем по-внимателно към това, което се случва около нас. Благодаря ви, че споделихте този следобед с радио Благоевград, уважаеми слушатели. Красимир Пигов, Милко Бушнаков и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата. От всички нас спокоен следобед и приятна вечер!

16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха днес преди обед документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Съпредседателите на инициативния комитет, който издига настоящия президент Иляна Йотова и директорът на БТА Кирил Вълчев, представиха в комисията списък с над 10 000 подписа за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документи 6 000

0: подписа за регистрация в ЦИК. При внасянето на документите присъствах още съпредседателят на инициативния комитет Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре, 22 септември. Подготовката за изборите за президент и вице-президент в Кюстендилска област върви в срок. Това каза за Радио Благоевград Денис Христов, той е председател на районната избирателна комисия. На територията на областта ще бъдат разкрити 270 секции. Те са съобразени с броя на избирателите. На предходните избори секциите са били 278, уточни Христов и още.
1: Искам да направя едно уточнение, че следва да бъдат открити и подвижни избирателни секции в зависимост от броя на подадените заявления. Срока за подаване на заявления до 10 октомври, където избирателите с трайни увреждания трябва да си подадат заявленията за гласуване в подвижна избирателна секция. Всичко върви по график спрямо хронограмата, която имаме от Централната избирателна комисия. През изминалата седмица взехме решение за определяне на броя на членовете на секционните избирателни комисии, ръководствата им в 9 общини на територията на област Кюстендил. Като все още чакаме да ни бъдат изпратени списъците и резултатите от консултациите при кметовете, очакванията са в тази седмица да бъде всичко при нас.
0: Чухте председателят на районната избирателна комисия в Кюстендил Данис Христов. Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 година, съобщиха от Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Подробностите към тази информация сега от редактора София Златанова.
2: Пенсиите заемат най-голям дял, 65% от плана за годината. Спрямо същия период на миналата година, разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите за август 2026 година е над 2 милиона души, което е увеличение с 10 000 пенсионери в сравнение с август 2025 година. Размерът на извършените разходи към август 2026 година е почти 10 милиона евро. В сравнение с същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 857 милиона евро. Близо 8,6 милиона евро бяха разходите за пенсии и обезщетения от Държавното обществено осигуряване към края на юли 26-та година. За новините София Златанова.
0: А Бюрото по труда в Перник организира трудова борса на 24 септември. Събитието предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа, информира кореспондентът Елена Тамакярска.
3: Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щанд за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучери по проектите Започвам работа, компонент 2 обучение от Перник, Елена Тамакярска.
0: А в навечерието на деня на Називи самостта на България в Кюстендил ще бъде открита пътуваща фотографска изложба Железният полк, посветена на 140-та годишнина от сформирането на 13-ти пехотен рилски полк. Официалното откриване е днес от 17 часа на площад Велбъжд в Кюстендил. Изложбата ще бъде достъпна за посетители на 22 септември, когато отбелязваме Деня на независимостта на България. Прогнозата на синоптиците – през нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източни райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в източната част от страната ще превали дъжд, ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Времето утре облачността ще е променлива, по-често значителна, на места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури утре от 17 до 22 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
8: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
9: Вие сте с предаването Джаз Кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз. Днешното предаване ще ви разкажа за живота и творчеството на един от най-големите саксофонисти в джаза, Джон Колтрейн. Джон беше гост на тази планета. Той дойде с мир и си отиде с мир, но докато беше тук, непрекъснато се опитваше да постигне нови хоризонти на познанието и духовността. Аз схващам музиката на Джон преди всичко като духовна, защото той беше избрал този начин, за да се приближи до създателя, споделя саксофониста Алберт Айлър. Джон Колтрейн беше феноменален. Когато поставяше мундщука в устата си, той сякаш беше обладан от зъл дух, написав своята автобиография Майлз Дейвис. И нека му се доверим, защото Майлз е бил човекът, който е наел Колтрейн в своя квинтет, преди светът да е научил за него. Предлагам ви да чуем композицията Blue in Green от албума на Майлз Дейвис от 1959 година, Kind of Blue, в оркестра на който е Джон Колтрейн на тенор саксофон.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Днес, 47 години след смъртта на Колтрейн, името му се е превърнало в синоним сред джазовите музиканти за нещо сериозно и смислено. И не само сред тях. Рок-поколенията също намират в Колтрейн доказателство за силата на вярата и духовността, въпреки, а може би тъкмо поради неговите странности. Например, за разлика от Майлз, не се е интересувал от парадната натруфеност и не се е обличал като рок-звезда. А музикантите му са носили вечерни костюми, дори когато са били заобиколени от хора по шорти и бански костюми, време на летните джазови фестивали. Това, което изглежда всички единодушно са намирали в Колтрейн, е проблясъкът от един друг свят. А ние ще се насладим на шедьовъра на Колтрейн Equinox от албума му Колтрейн Sound, издаден през 1964.

От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Джаз кафе. Към средата на 40-те години джазовата сцена се е променила драстично. Чарли Паркър е превърнал свирането на алтсаксофон в сложно, френетично и взискателно музикално предизвикателство. От тук нататък саксофонистите е трябвало да се справят. В противен случай се е налагало да си търсят друго занимание. Джон Колтрейн изглежда се е справил, защото е успял да направи първия си запис още през 1949 година с оркестъра на Дизи Гилеспи. Освен това, експериментирал самостоятелно, докато си изкарвал прехраната с Ерл Бостик и други по-малко известни R&B музиканти, които захранвали многобройните джубоксове. При Еди Винсън Колтрейн преминал от алт на тенор саксофон. Горе-долу по това време открил и наркотиците. Хероинът заливал след военна Америка и джазовите музиканти с унищожителната за нервната система работа в нощните клубове, с непрекъснатите пътувания и с пресата на комерциалната музика били особено уязвими. Джон Колтрейн имал и още една причина – ужасния забобол. В средата на 40-те той преживял остра инфекция на венците, която разклатила зъбите му и затруднявала неимоверно свирането му. Чарли Паркър реагирал на хероина с пристъп на творческо вдъхновение и сексуална енергия, а Джон Колтрейн просто заспивал, понякога дори докато свирял. И когато през 1955-та Майлз Дейвис го поканил в своя квинтет, зависимостта на Колтрейн от алкохола и наркотиците била повече от очевидна. Това проличавало и на сцената и критиците не пропускали да обявят Дейвис за луд, защото е взел Колтрейн в състава си. А ние ще чуем още една композиция на Майлз Дейвис и Джон Колтрейн, Flamenco Sketches, от същия този албум Kind of Blue, излязъл през 1959 година.

0: Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Малко по-късно ексцентричният пианист Телониас Монк му предложил място в своя квартет. И тогава настъпило чудото. Колтрейн оставил алкохола и наркотиците, което по-късно описал като божествено видение. През 1957 аз преживях по Божия милост духовно пробуждане, което трябваше да ме доведе до един по-богат, по-пълен и по-продуктивен живот. И действително, по време на 9-месечния си престой с Монк в нью-йоркското Five Spot Cafe, Джон Колтрейн бил страховит. Неговите сола представлявали епически конструкции, построени с математическа прецизност. Той импровизирал по начин, който озадачавал и обърквал композиторите на класическа музика. Звукозаписните компании веднага усетили промяната и Колтрейн подписал договор с Престиж, който разтрогнал малко по-късно, за да запише първия си шедьовър Blue Train за друга звукозаписна компания Blue Note. Нека да чуем това изпълнение Blue Train на Джон Колтрейн от едноименния му албум, издаден през 1958.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: От началото на 1958 Колтрейн отново пътува с Майлз,

който този път се е оплаквал от продължителността на неговите сола. «Не знам как да спра», отговарял Колтрейн. «Опитай се да извадиш муштука от устата си», процежал Дейвис. Всъщност, Джон Колтрейн отговорил с композицията «Giant Steps», изключително изпълнение в бравурно бързо темпо. Нека да го чуем.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: Час кафе. Някъде по това време, в края на 50-те години, Колтрейн открил сопран саксофона и закупил свой собствен инструмент. И сега вече, като че ли се почувствал готов да направи решителна стъпка, да има своя собствена формация. След като пробвал Стив Кюн, Пит Ларока и Били Хигинс, Колтрейн наел двама музиканти, които станали дългогодишни членове на неговия квартет. Макой Тайнър и Елвис Джонс, третия, Джимми Гарисън, се присъединил малко по-късно. Дебютът на този класически квартет се състоял в началото на май 1960 година в Джаз Галери в Нью Йорк. Започнали последните 7 години от живота на Джон Колтрейн, период пълен с вдъхновение и творчество. Не липсвали и експерименти. Колтрейн включил в квартета си втори басист, втори барабанист, както и етнически африкански перкусионисти, а от време на време Ерик Долфи свирил на бас кларинет, алт или флейта. Тези странни търсения дали основание на някои повърхностни критици да нарекат Колтрейн анти-джаз. Те просто не разбрали, че неговата музика всъщност отразявала въодушевлението на афроамериканското общество в бурното време на 60-те години, защото думата свобода неизбежно засягала и джаза. А аз ви предлагам да чуем още един шедьовър на Колтрейн – Soul Eyes, записан през 1962.

17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Премиерът Румен Радев заяви, че следващата цел на кабинета е олигархията да няма достъп до публичния сектор. Стартът на нашето правителство беше труден, защото през годините се натрупаха управленски дефицити и липса на ясна визия и стратегия за развитие на България. Това доведе до отслабване на управленския капацитет, задълбочаване на неравенствата, ограничаване на икономическата активност и спад на инвестициите на индустриалното развитие, производството и експорта. Радев отбеляза още, че в програмата за управление на страната има два основни стълба. Първият – демонтаж на олигархичния модел и борбата с корупция, а вторият – ускоряване на икономическото развитие. Премиерът каза това по време на среща с представители на Американската търговска камара в България. Горивата поскъпнаха с по още 1 евроцент от днес, така литър бензина 95 струва средно евро и 69, дизелът е с цена евро 96 за литър, пропан-бутанът се продава за около 69 евроцента, а метанът за евро и 40. Търговците очакват, че тенденцията за покачване на цените ще продължи и в следващите дни. На този фон обаче колонките по бензиностанциите отчитат ръст в продажбите на гориво. 28-годишен мъж е привлечен като обвиняем за държане на порнографски материали, за създаването на които са използвани лица под 18 години. Разследването се води под ръководството на районната прокуратура в Перник. При операция на дирекция киберпрестъпност към ГДБОП са събрани данни, че от август миналата година до 18 септември тази година обвиняемият е държал подобни материали чрез информационни

0: информационна система. При действията по разследването са иззети компютър, флаш памет и мобилни телефони. При първоначалния им оглед са открити множество файлове, съдържащи сексуално насилие над деца. По искане на районната прокуратура в Перник, съдът оставил в ареста мъжът, а определението подлежи на обжалване. Хижа Македония ще отбележи 92 години от създаването си на 26 септември, събота. Празникът ще бъде на открито пред хижата, съобщи в ефира ни Александър Христов. Той е председател на туристическото дружество Айгидик в Благоевград.
1: След 10 ще върви програмата. Водосвета ще бъде някъде около обяд 12-12.30 и след това всички ще могат да се насладат на вкусния курбан, както всяка година. Местен и вкусния боб, който постоянно се предлага на Хижа Македония и няма някой, който не го харесва. Възрастни хора, някои трудноподвижни, които действително си искат да присъстват, но не могат да се придвижат физически, просто на Viber на нашите телефони нека изпратят марка, модел и номер на автомобила, за да може ние в едно аргументирано писмо до парка да искаме разрешение за достъп на тези автомобили.
0: За отбелязването на 92 години на Хижа Македония, което ще се състои на 26 септември, събота, чухте Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик в Благоевград. С концерти, изложби и водосвет Добрини ще отбелязва 20 години от обявяването на населеното място за град. Празничната програма на 22 септември, празника на града и ден на независимостта на България, в Добринище ще започне в 10 часа с тържествен водосвет в храма Свети Свети Петър и Павел. А по повод празника, тази вечер от 19 часа на площад Независимост в града, ще има концерт-спектакъл Добринище, пее и танцува, в който ще участват самодейци от читалище Димитър Благоев. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни, на отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, минималните температури ще са от 11 до 16 градуса. Времето утре облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури утре от 17 до 22 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък.

0: час с незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
0: Утро с радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
0: Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
0: Утро с радио Благоевград. Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на радио Благоевград.
5: Най-модерното.
1: Най-модерното.
5: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс на таланта си.

0: адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Rescale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
6: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
8: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 21 септември, понеделник, накратко. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да пренася американски втечнен газ в много по-големи количества и призова пред Американската търговска камара за повече инвестиции в технологичния сектор в страната ни. Хора с увреждания протестираха пред столичната община заради недостъпната градска среда. Управляващата в Русия партия Единна Русия спечели убедително парламентарните избори. Световните лидери се събират тази седмица в централата на ООН в Нью-Йорк за годишната сесия на Общото събрание. В бюджета за следващата година ще има промяна в начина на финансиране на музикалните състави на БНР, съобщи и заместник-министърът на културата Зорница Грекова. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
2: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Това е официалното заснемане от геодезисти. Процесът продължава, всички възможни сили и средства са включени. Аз благодаря и на община Варна, на областния управител, на ВК, на всички заинтересовани, които са тук постоянно и се мислят вариант.
3: Колко души живеят в тези две кооперации?
2: 8 човека общо.
3: Смисъл, ако се наложи, има ли къде да бъдат настанени?
2: Вече кмета на Варна ще каже.
3: Правени ли са проби и какво точно изследва?
4: Направено от ВК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода.
3: Казаха, че тези две кооперации, които са, може би са на септични ями?
4: Не е вярно, включени са в канализация. Не мога да кажа точно каква е причината. Комплексна е причината, това не ще остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Локализиран е големият пожар в покрайнините на Беляковец и Велико Търново. Няма опасност за хората и населените места, уверяват властите, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Огнената стихия пламна по обяд и за кратко време обхвана значителна площ. Горяха около 130 декара с сухи треви. Обхванати бяха и 60 декара широколистна гора и ниска растителност при низов пожар. Силният вятър и труднодостъпният терен допълнително усложниха обстановката. На голяма територия се гаси на ръка с пръскачки и топалки. В гасането се включиха около 200 пожарникари, сержанти, курсанти, горски служители и доброволното формирование. Продължава работата на екипите до окончателното потушаване на огнищата. Пожарникари ще останат и през нощта за наблюдение на терена, съобщи областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, който на място ръководи екипите. Той увери, че огънят е под контрол. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Причината за пожарът е първа ще се изяснява. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Овладян е пожарът в района на Берковското село Лесковец, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
6: Повече от 24 часа продължи борбата с пожара, възникнал в района на Брековското село Лесковец. Сигналът е бил подаден вчера около 14 часа за горящи сухи треви и храсти. Днес сутринта действията на огнеборците продължиха, като огънят се пренесе в Борова гора. Кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова.
7: Пожарът е овладян, изгасен. Единствено останало малко място в Боровата гора. Там е обградено с вода, направена е просека и остава екип през цялата нощ, докато изгасне напълно.
6: Борбата с огневата стихия днес се включиха техника и пожарникари от Монтана, Видин, Враца, от горските стопанства Берковица и Говежда, доброволци. От София бе изпратена тежка верижна техника за правене на просеки в гората.
7: Имаше и от околните села, където се обаждах на колегите кмет. Ми пратиха кой двама човека, кой един, кой колкото можеше. И благодаря на всичките момчета, че участваха и помогнаха, че иначе беше тръгнал към селото.
6: За новините от Монтана, Любо Андреев.
0: Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие. Това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите и очерта целта България да се развива като европейска демократична държава. Репортаж на Марта Младенова.
8: С призив за качествена работа в срок и плащане на данъци в България, премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
9: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
8: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът.

0: Да, за пример с един неизползван до момента вариант.
1: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
0: Развитието на пътната инфраструктура е сред основните приоритети на България, обяви Радев. Проблемът е, че в момента няма проектна готовност.
1: Затова аз съм авторизирал министърът на регионалното развитие и благоустройството да се назначава колкото хора иска, проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, за да можем ударно да разработим проектите и за да можем до година най-късно до това време да сме обявили търговете.
0: За новините Марта Младенова.
2: 24 партии и инициативни комитета вече са подали заявления в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Утре в 17 часа изтича крайният срок за внасяне на документите. Право да издигат кандидати за държавен глава и вицепрезидент имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Инициативните комитети, които издигат кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите си за регистрация в Централната избирателна комисия. След регистрацията, кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев заяви, че кампанията им за вота на 25 октомври ще се ръководи от три принципа, залегнали в манифеста за независимост на България.
3: Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: С амбиция за победа документите си в ЦИК внесоха и кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
4: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната.
2: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
5: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
2: По проекта за въздушната медицинска помощ, министър Ивкова отчете като успех доставката на последните 3 хеликоптера, както и отпадането на инвестицията за оперативните бази от плана за възстановяване, за да не бъде застрашено финансирането на хеликоптерите. Базите ще бъдат изградени със средства от държавния бюджет върху съществуваща инфраструктура. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Какви са исканията им, чуйте в репортажа на Елена Бейкова.
6: Месец след като излязоха на факелно шествие, протестиращите хора с увреждания споделиха, че средата около тях остава все така недостъпна. Марияна Харизанова и Филип Димитров, организатори на днешния протест.
7: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
8: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
7: Да не говорим за вътрешни квартални улици. Гледам майки как бутат количките по улиците. Просто е срамно и грехота е за България на 2026 година така да се случи.
6: Мобилността е най-важна за хората с увреждания, обясни Минчо Коралски, бивш социален министър и бивш директор на Агенцията за хората с увреждания.
9: Предвижването от точка А до точка Б, това е смисъла на живота, нали? За да се срещнеш с колеги, да отидеш на работа и всичко останало.
6: Протестиращите настояват за създаване на Обществен съвет по политиките за хора с увреждания към Столичната община, който да се допитва до тези хора относно достъпността. За новините Елена Бейкова.
2: От Столичната община посочиха, че през последните 3 години са инвестирали в подобряване на достъпността. Изградени са асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. След тежката загуба на християн-демократите на германския канцлер Фридрих Мерц на местните избори в Берлин и провинция Мекленбург предна Померания, Мерц призна, че за слабия резултат е допринесла федералната политика и неговото управление. Кореспонденция на Капка Тодорова.
10: Знам, че на тези избори, както преди две седмици в Саксония-Анхалт, така и вчера в Берлин и Мекленбург предна Померания, федералната политика изигра голямата роля, включително и моята личност. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц днес. Християн-демократическият съюз понесе тежък удар в Мекленбург предна Померания, където с 4,9% за първи път в историята си не успя да влезе в парламента на провинцията. Мерц определи резултата като дълбока промяна и драматичен резултат. В Берлин левицата получи 25,7%, а Алтернатива за Германия 16,3%. Според Мерц така над 40% от гласовете са отишли за сили, които той определя като деструктивни и поставящи под въпрос парламентарната система. Канцлерът отхвърли спекулациите за смяна на ръководството. Той благодари на германската социал-демократическа партия, че смята да остане в коалицията и заяви, че и християн-демократическият съюз и самият той ще продължат да управляват заедно с социал-демократите. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Според Кремъл, смазващата победа на партията Единна Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори показва, че руснаците подкрепят лидера, който управлява от 26 години. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
11: Партията Единна Русия на Владимир Путин спечели рекордно мнозинство в Думата след строго контролирани тридневни избори без партии, критични към Кремъл или войната в Украина. Тя ще има 355 от 450 места в Думата. Още по-голямо мнозинство, което надминава предишния рекорд от 343 места. Това означава, че Единна Русия може да промени конституцията, коментира Франс Прес. В Чечения за пети път с близо 100% от гласовете бе преизбран Рамзан Кадиров, близък съюзник на Путин. Той му е дал широки правомощия да управлява Чечения, отбелязва Ройтерс. Кадиров подкрепя твърдата линия във войната в Украина, където бойци от чеченския батальон Ахмат се бият от 2022 година. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по повод изборите в Германия, че германците търсят политическа алтернатива, след като канцлерът Фридрих Мерц претърпя смазваща загуба на изборите в провинция Мекленбург предна Померания, спечелени от крайно дясната Алтернатива за Германия.
12: Германия перестала закупати.
13: Германия спря да купува ефтиният руски газ и затова започна да купува на борсите много скъп, понякога в пъти, газ от други държави, най-вече от Съединените щати.
11: Новите американски санкции срещу Русия няма да помогнат за възстановяването на връзките между двете страни, нито за постигане на напредък в мирното споразумение за Украина, а твърденията, че Русия заплашва Европа, са неверни и неприемливи, обявиха още от Кремъл. За новините Михайлина Димитрова.
2: Доналд Тръмп е призвал украинския президент Володимир Зеленски да спре ударите по руски петролни рафинерии заради опасения от недостиг и поскъпване на дизела на световните пазари, съобщи Financial Times. Ден преди срещата си с Володимир Зеленски, Тръмп написа в социалната си мрежа, че войната трябва да бъде прекратена. Тази нощ беше поредната на масирани руски атаки срещу Украина. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
14: 8 души са ранени при руски удари тази нощ срещу цели в Запорожка област, съобщават местните власти. Атаките са извършени с дронове, нанесени със значителни материални щети. Според Иван Фьодоров, съпредседател на съвета за отбрана на Запорожка област, общо 8 души са пострадали при руските атаки срещу града и околния район. Един от ранените 52-годишен мъж, който е получил изгаряния, след като руските сили са ударили многоетажна жилищна сграда. На атака е била подложена и сградата на висшето учебно заведение в Запорожие. По думите на Фьодоров, при този инцидент няма пострадали. Той определи този удар като, цитирам, поредно доказателство за крещящия цинизъм на врага. Местни медии съобщават, че мишена е била историческа сграда на Запорожкия национален университет, намираща се в центъра на града. Ударът е предизвикал мащабен пожар. Един човек е бил ранен при руска атака срещу обекти на търговско дружество в Кропивницки район в централната украинска Кировоградска област. При удара са нанесени щети на жилищни сгради, възникнал е пожар, съобщават местните власти. По данни на украинските военновъздушни сили, тази нощ Русия атакува Украина с 172 дрона. Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 148 от безпилотните летателни апарати. За новините Лъчезар Валев.
2: Българската делегация, ръководена от президента Илияна Йотова, започва участието си седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню-Йорк. Още от специалния ни пратеник Светослав

0: Козловски.
1: В рамките на първия ден от програмата Илияна Йотова ще участва в съпътстващото събитие партньори за мултилатерализъм. Председателствано от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, президента на Кения Уилям Руто и канадския премиер Марк Карни. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се включи в дискусията женското лидерство в ерата на геополитическите промени, след което ще даде брифинг за българските медии. Преди заминаването си Илияна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украйна и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес.
2: Трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на общото събрание на ОНЕ, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
1: Седмицата на високо равнище на общото събрание на ООН се провежда на фона на военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични предизвикателства и бързото развитие на изкуствения интелект. Тази годишният политически дебат е под мотото възстановяване на доверието, управление на промените, организация на Обединените нации, която работи за благото на всички. Сред очакваните събития през първите дни на форума са срещи между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, които биха могли да подготвят почвата за евентуални бъдещи преговори между Киев и Москва. Сред водещите теми са войната в Украйна, конфликтът в Близкия изток, отношенията между Съединените щати и Иран, както и ситуацията в Венецуела. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: Срив в системата за контрол на въздушното движение наруши работата на летища във Великобритания. Стотици полети са отменени или забавени, сред засегнатите е и полет до България от Лондон Веселин Паунов.
4: Министърът на транспорта Хеди Александър обяви, че проблемът вече е отстранен, но проблемите продължават през деня. За втори път в рамките на един месец се стига до хаос по британските летища. Преди две седмици над 2000 полета бяха отменени. От Националната служба за въздушно движение, НАТС, заявиха, че проблемът е засегнал предимно летищата в северните части на Обединеното кралство, като на юг от Манчестър почти няма случаи. По-късно обаче пристигнаха сведения за проблеми и на юг, и то по лондонските летища Лутън, Гетуик и Лондон Сити. Полетът от Манчестър до Бургас, насрочен за 17.35 часа българско време, ще излети с 1 час закъснение. Друг следобеден полет за Бургас, но от летище Лутън на Уизеър, обаче излетя с малко закъснение от 15 минути. Поне за сега няма информация да е променен часа на друг полет на Уизеър до София в 23.20 българско време. На летище Лутън засегнатите полети са предимно вътрешни. Авиокомпаниите за пореден път ясно изразиха разочарованието си от системите за контрол на въздушното движение в Обединеното кралство, като ръководствата на Ryanair, Wizz Air и EasyJet отново поискаха оставката на шефа на НАТС Мартин Ролф. От Лондон Веселин Паунов.
3: Близо 2 милиона души са евакуирани, а 50 хиляди домакинства са без ток, след като мощният тайфун Дожуан връхлетя японската столица Токио, информира Виргиния Върбанова.
5: Японската метеорологична агенция предупреди за непосредствена заплаха за живота и призова хората да се евакуират незабавно. В района се очакват и рекордни валежи. Най-сериозно засегнато от бедствието префектура е Чиба. Около 300 полета са отменени, спрени са и част от влаковете. Вятърът е спорив от 130 км в час, като на моменти скоростта му достига до близо 200 км. Тайфунът е последният от вълната силни бури в Тихия океан, които са по-мощни заради тазгодишното климатично явление Супер Ел Ниньо. То затопля океана и подхранва образуването на бури. Заради тайфуна японският премиер Санае Такаичи е отложила посещението си в Съединените щати.
3: Ученици от Хасковското училище Свети Климент Охридски се присъединиха към националната инициатива Камбанен звън огласява мира по повод днешния Международен ден за мир. Чуйте още в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Нека заедно замълчим за минута и да си помислим за нашето семейство, за приятелите и за всички хора, които обичаме. Да си представим колко е хубаво, когато всички са усмихнати. Тази една минутка ще бъде нашия малък, но важен начин да кажем: искаме да има мир.
7: Над 530 деца от Хасковското основно училище Свети Климент Охридски днес отправиха своите послания за мир.
8: Показваме как ще е хубаво да има мир. Трябва да има хармония, хората да се разбират.
7: Директорът Розалина Петкова коментира.
9: Ролята на българското училище не е само да образова, ами и да възпитава. Мисля, че това, което днес децата правят, ще го запомнят.
7: Децата отправят

0: изпратиха посланията си за мир с флашмоб, песни и рисунки на асфалт. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Промени в финансирането на музикалните състави на БНР се подготвят с измененията в закона за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: За да бъдат обсъдени неразрешените с дълги години проблеми, музикалните състави на радиото трябва да инициират очакваната от тях среща с ръководството на Министерството на културата, каза ресорният заместник-министър Зорница Грекова.
3: С ресорният заместник-министър, който отговаря за сценични изкуства, госпожа Марина Василева, сме предвидили да има тази среща.
2: Кога?
3: При първа ваша възможност. Ние сме отворени, ние сме в постоянен контакт.
2: Има вече постъпило писмо с молба за такава среща. Видели ли сте това писмо?
3: Аз лично не съм го видяла, предполагам, че ще дойде и до нас, така че в мига, в който има възможност и тази седмица, ще се видим.
2: В бюджет 2027 година трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, каза заместник-министър Грекова.
3: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон. Освен това, това, което изискват на Европейската комисия, ние да имаме и разписана методология, която, разбира се, ще отнеме време, но целта е между приемането на закона и приемането на методологията, ние да имаме една година през 27 година, в която да се прилагат новите методи на финансиране според методологията, която ще бъде разработена.
2: Министерството на културата търси варианти за обезпечаването на финансирането на музикалните състави за месеците до края на годината, увери Зорница Грекова. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започна във Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България.
4: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
5: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
1: Утре военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Сега следват спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър вечер.
6: Добър вечер. Нови две победи постигнаха българите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Уилям Чоув надигра в категория 80 кг представителя на Чехия Даниел Флориан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано през деня Радослав Росенов стартира победителен начин участието си в категория 60 кг, надигравайки румънеца Андрей Гавае с 5 на 0 съдийски гласа. Вечерната програма ще бъде открита с матча на Станимира Петрова при 57 кг-овите срещу световната и 4-кратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша. А около 19 часа и 30 минути в категория 75 кг Рами Килан ще се изправи срещу настоящия европейски първенец Идрис Хифли от Белгия. Женският отбор на България победи служебно състава на Израел в партиите от 6-я кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, след като израелките не се явиха за мача. При мъжете тимът на България надигра състава на Украина с 2.5 на 1.5. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнир от сериите Challenger 75 в Пловдив. Милев надигра Лука Вайдеман от Германия с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев победи сърбина Душан Обрадович с 6 на 3 и 6 на 4. По-рано през деня Джордж Лазаров допусна поражение. Така Милев и Андреев се присъединиха към Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов и ще вземат участие в основната схема на турнира утре. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Заръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки, осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч.

0: мач на тима. Отборите на спортист Своги и Вихрен играят при резултат 2 на 1 към 70-та минута на матч от 10-я кръг на втора футболна лига. От 19 часа са двубоите Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор и Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор, а от 19.30 е двубоят Монтана Хебър.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 24 градуса в Шабла до 31 в Сандански. С преминаването на студен атмосферен фронт от запад на изток температурите бързо се понижиха. Вятърът от северо-запад се усили и поривите му на много места в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина са от 14 до 20 метра в секунда. В София към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще се понижи слабо. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, а над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, в София 12. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна, на места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури между 17 и 22 градуса, в София 17. През следващите два дни ще бъде хладно, с променлива облачност, все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. В сряда минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще останат по Черноморието. Максималните ще се задържат между 17 и 22, а в четвъртък и минималните и максималните температури ще са с градус 2 по-високи. В петък вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от юго-исток. Облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. През почивните дни в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източните райони ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието да е умерен от изток. Температурите ще се повишават бавно, максималните в неделя ще са между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е ограничено движението в двете посоки при 45-я километър на пътя Горна Оряховица – Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут през Лясковец и Шереметя. Възстановено е движението в района на 32-я километър на магистрала Тракия в посока София, където бяха наложени ограничения заради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 12 до 20 часа в утрешния ден в посока София по автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка след пътен възел Боаза, по автомагистрала Струма и по път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитли ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. Също до 20 часа в утрешния ден, в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да пренаси американски втечнен газ в много по-големи количества и призова пред Американската търговска камара за повече инвестиции в технологичния сектор в страната ни. Хора с увреждания протестираха пред столичната община заради недостъпна градска среда. Управляващата в Русия партия Един на Русия спечели убедително парламентарните избори. Срив в системата за контрол на въздушното движение наруши работата на летища във Великобритания. Стотици полети са отменени или забавени, сред тях и полет

0: до Бургас. В бюджета за следващата година ще има промяна в начина на финансиране на музикалните състави на БНР, съобщи заместник министърът на културата Зорница Грекова. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
5: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и Световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
4: Заповядайте!
6: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
8: Пазител.
7: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: Вечните хитове.
11: Хитовете, които не остаряват.

0: всичко необходимо от дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас,
1: а работата – от нас.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Промяна на икономическия модел и прекъсване на достъпа на олигархията до публични средства – това очерта премиерът Румен Радев пред бизнеса. На първата среща на неговото правителство с Американската търговска камара той посочи, че предстоят ревизии и прекратяване на обществени поръчки, както и спиране на всеки опит за натиск и корупция спрямо бизнеса. На ключовата среща той посочи, че управленската програма на кабинета му има два основни стълба – демонтаж на олигархията, борба с корупцията и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев – внесоха днес преди обед документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Съпредседателите на инициативния комитет, който издигна настоящия президент и директорът на БТА, предоставиха в комисията списък с нас 10 000 подписа за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. С заявка за победа, кандидатите за президент Андрей Гюров и вице-президент Георги Кандев внесоха документи и 6 000 подписа за регистрация. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре, 22 септември. Подготовката за изборите за президент и вице-президент в област Кюстендил върви в срок. Това каза за Радио Благоевград Денис Христов, председател на районната избирателна комисия. На територията на областта ще бъдат разкрити 270 секции. Те са съобразени с броя на избирателите. На предходните избори секциите са били 278, уточни Христов.
1: Искам да направя едно уточнение, че следва да бъдат открити и подвижни избирателни секции в зависимост от броя на подадените заявления. Срока за подаване на заявления до 10 октомври, където избирателите с трайни увреждания трябва да си подадат заявленията за гласуване в подвижна избирателна

0: избирателна секция. Всичко върви по график. Прямо хронограмата, която имаме от Централната избирателна комисия, през изминалата седмица взехме решение за определяне на броя на членовете на секционните избирателни комисии, ръководствата им в 9-те общини на територията на област Кюстендил, като все още чакаме да ни бъдат изпратени списъците и резултатите от консултациите при кметовете. Очакванията са в тази седмица да бъде всичко при нас.
1: Каза председателят на районната избирателна комисия в Кюстендил Денис Христов. Обща трудова борса организира на 24 септември Бюрото по труда в Перник. Събитието предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа, информира кореспондентът Елена Тамакерска.
2: Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щан за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучери по проектите Започвам работа, компонент 2 обучение от Перник, Елена Тамакярска.
1: Мъж на 72 години е привлечен като обвиняем за убийство и опит за убийство. Това съобщиха от апелативната прокуратура. Под ръководството на окръжна прокуратура Благоевград се провеждат действия по разследване по досъдебно производство за опит за умишлено убийство на повече от едно лице, вследствие на което е настъпила смъртта на едно от лицата. За случая съобщиха от областната дирекция на МВР в Благоевград, като посочиха, че в събота 19 септември е получен сигнал за мъж и жена, които лежат в безпомощно състояние в двора на къща в разложкото село Бачево. Установено е, че двамата са на възраст 76 години, като жената е починала, а мъжът е настанен за лечение в болницата в Разлог. От окръжна прокуратура Благоевград съобщиха, че на този етап от разследването е установено, че на 18 септември при възникнал конфликт на мъжа и жената, които са съпрузи, са нанесени удари с дръжка на брат в областта на главата и тялото от 72-годишния мъж. Нарушения в района на Седемтериалски езера отчитат контролните органи поредно лято. Най-честите нарушения отново са свързани с влизане във водите на езерата. Районът на Седемтериалски езера е сред най-посещаваните природни забележителности у нас. Данните на Национален парк Рила показват, че през август между 4 и 5 хиляди души седмично са посещавали езерата. Това каза пред националната телевизия Стефан Кирилов от Национален парк Рила и още.
3: Миналата година бяха установени 4, а тази година 7 навлизания в Седемтериалски езера, до които са съставени актове с глобите. Те са ясни съгласно закона за защитените територии от 500 до 5000 лева, пречислени в евро, когато са от физически лица, а когато вече са от фирми, глоба или имуществена санкция от 1000 до 10 000 лева, превалутирани в евро. Спазването на правилата за поведение в защитената територия са много важни. Следи се туристите да се движат само по маркираните туристически пътеки.
1: Чухте Стефан Кирилов от Национален парк Рила, а Хижа Македония ще отбележи 92 години от създаването си. Това ще се случи на 26 септември. Празникът ще бъде на открито пред хижата, съобщи в ефира ни Александър Христов, председател на туристическото дружество Айгидик в Благоевград.
4: След 10 ще върви програмата. Водосвета ще бъде някъде около обяд 12-12.30 и след това всички ще могат да се насладат на вкусния курбан, както всяка година. Местен и вкусния боб, който постоянно се предлага на Хижа Македония и няма някой, който не го харесва. Възрастни хора, някои трудноподвижни, които действително си искат да присъстват, но не могат да се придвижат физически, просто на Viber на нашите телефони нека изпратят марка, модел и номер на автомобила, за да може ние в едно аргументирано писмо до парка да искаме разрешение за достъп на тези автомобили.
1: За програмата по отбелязването на 92 години от създаването на Хижа Македония, това ще се случи на 26 септември, чухте Александър Христов, той е председател на туристическо дружество Айгидик в Благоевград. Сега ред на спортните новини. В студиото е Петрана Кимчева.
5: Добър вечер. Радослав Росанов стартира с убедителна победа участието си на Европейското първенство по бокс в София. Вице-шампионът от 2024 година и бронзов медалист от Световното първенство в Ливърпул не остави шансове на румънеца Андрей Гавае в категория до 60 кг.

0: програма. Той се забавлява на ринга в Асикс Арена по пътя към чист успех с 5-0 съдийски гласа. Уилям Чолов донесе нов успех на България на европейското първенство по бокс. В категория до 80 кг националът ни се наложи в тежка битка над представителя на Чехия Даниел Флориан. На четвъртфиналите той ще се боксира с Рашко Симиш, Сърбия. Мачът е на 23 септември. Националните отбори на България за мъже и жени постигнаха престижни победи над Израел и Украина в шестия кръг на шахматната олимпиада в узбекистанския град Самарканд. Дамският тим състав Нюргил Салимова, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева спечели с 4-0 без игра срещу Израел. Заради най-големия еврейски празник Йом Кипур, който се отбелязва днес, тимът на Израел не игра. С успеха над Израел България вече има 10 мач точки. Луис де ла Фуенте, който изведе Испания до световната титла това лято, вече официално е с нов договор до 2032 година, обявиха от Кралската испанска футболна федерация. Новото споразумение съвпада с края на европейското първенство през 2032 година, което ще се проведе в Турция и Италия. Селекционерът Юрген Клоп направи промени в състава на националния отбор на Германия, който започна подготовката за предстоящите мачове от Лига на нациите. Крилото на Барселона Карим Адейеми ще замени младия играч на Байерн Мюнхен Ленард Карл в състава от 24-ма футболисти за първите два мача срещу Нидерландия в четвъртък и срещу Гърция в неделя. Чухте спортните новини.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд, ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Времето утре. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде студено с максимални температури утре от 17 до 22 градуса. Така завърши емисията новини в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Обикновеният човек има само една грижа – как да убие времето си, а умният – как да го употреби. С тази мисъл на големия философ Артур Шопенхауер поставяме началото на ефир за приятели в понеделник, 21 септември. Добър вечер! Аз съм Петрена Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Александър Младенов, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Милко Бошнаков. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

Започваме първия част на предаването с ефирен калейдоскоп от емоции, памет и вдъхновение. Ето какво ви очаква в следващите минути. Инвестиция в бъдещето. Защо днешният Международен ден на мира ни напомня, че то е нещо много повече от отсъствието на война. Изгубен

Ни спомени. Отбелязваме Световния ден за борба с Алцхаймер, за тихата пандемия и сърцето, което никога не забравя как да чувства. Личност на деня. Ще ви разкажем защо най-големият хейтър сред философите Артур Шопенхауер е наказвал кучето си с думите «Ти си човек». И накрая култура. Отиваме в Бургас на фестивала на документалното кино ДОК, за да чуем ексклузивно журналиста Георги Тошев за неговия 16 годишен филмов проект, посветен на голямата Силви Вартан. Втория час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни песни. Останете с нас, първия час започва точно сега.

0: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Аларма Югозапад.
4: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
5: И на вълните на радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 21 септември е обявен за Международен ден на мира с резолюция на Общото събрание на Организацията на Обединените нации през 1981 година. За първи път денят се чества през септември 1982 година. През 2001 година Общото събрание гласува резолюция 55-282 и утвърждава 21 септември за ден на ненасилието и спирането на огъня във всички точки на света. Темата на Международния ден на мира през 2026 година е «Инвестирайте в мира за всеки, навсякъде, всеки ден». От ООН посочват, че инициативата отдава почит на всекидневните архитекти на мира, хората, които предприемат действия на местно ниво, създават основите на стабилността и изграждат траен мир отдолу нагоре. Според Организацията на Обединените нации, мирът е нещо повече от отсъствието на война. То е основа за съвместното справяне с предизвикателствата пред човечеството и означава сигурност, достоинство, възможности и сътрудничество в ежедневието.

Представете си, че се събуждате днес и лицата на най-близките ви хора са напълно непознати, че спомените от първата целувка, сватбата или раждането на детето ви просто са изтрити. Днес, 21 септември,

Светът притихва, за да обърне внимание на една тиха пандемия – болестта на Алцхаймер. Това не е просто забравяне на старостта. Това е заболяване, което парче по парче краде личността, заличава миналото и оставя семействата да скърбят за човек, който физически все още е пред тях. Отбелязваме този ден от 1994 година по инициатива на Международната организация за борба с болестта на Алцхаймер. Целта – да щупим оковите на стигмата и смущението, защото ранната диагностика и споделената подкрепа могат да подарят още ценно време с любимите хора. Нека днес не просто прелистваме календара, нека проявим разбиране, търпение и обич към тези, които губят своите спомени. Защото дори когато паметта избледнее, сърцето никога не забравя как да чувства.

днешният 21 септември крие още едно голямо съвпадение за рубриката «Личност на деня». На тази дата през 1860 година си отива един от най-великите, но и най-странните умове в историята – германският философ Артур Шопенхауер. Знаете ли кой е най-големият хейтър в историята на философията? Запознайте се с Артур Шопенхауер – човекът, който официално обяви, че живеем в най-лошия от всички възможни светове. Шопенхауер е бил толкова подозрителен към хората, че е спял с пистолет под възглавницата, криел е парите си в тайни кухини и никога не се е доверявал на браснар да доближи браснач до гърлото му. Но най-абсурдната му и забавна черта била неговата любов към пуделите. Философът прекарал последните 30 години от живота си в компанията на поредица от домашни пудели. Той вярвал, че животните са много по-морални от хората. Местните хора във Франкфурт редовно го виждали да се разхожда и да говори на кучето си като на равен. Нещо повече, когато пуделът му правил беля, Шопенхауер го наказвал с думите: «Ти не си куче, ти си човек». Превърнал си се в човек, което за неговия песимистичен ум било най-тежката възможна обида. Шопенхауер завещава голяма част от огромното си богатство именно за издръжката на своя последен пудел Буц. Така че, ако днес някой ви ядоса, спомнете си за Шопенхауер, погледнете домашния си любимец и си кажете: «Добре, че не си човек».

0: модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Светофара е много важно нещо. Пресичат ходците, пресичат на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
7: И отново сме на тема култура. В Бургас беше открито деветото издание на Международния фестивал за историческо документално кино ДОК. Тази година форумът събра публиката в културния дом с филми, посветени на големите личности и събития от 20 и 21 век. Всички прожекции са с вход свободен и ще продължат до 22 септември. Голямото събитие на откриването беше премиерата на филма «Силви Вартан от любов». Негов автор е журналистът Георги Тошев, който е снимал световно известната певица в продължение на 16 години. Лентата проследява пътя и от детството в българското село Искрец до световната, като акцентира върху силната й връзка с България и нейната мащабна благотворителна дейност за недоносените деца у нас. Пред бургаската публика Георги Тошев сподели, че това е история за живот в три епохи, посветена на майките. Чуйте какво каза още той и пред Българското национално радио.
8: Аз бях въвлечен в създаването на фестивала от професор Петър Стоянович от самото начало. Но поради друга натовареност не можах да бъда един от

Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград.

0: Искам филма за Силви Върта. Аз казах, но тя е певица. И той каза, да. Но тя е човек, живял в три епохи. И аз си дадох сметка, че Силви Въртан не просто е родена под щастливата звезда да живее в три епохи, а в различни светове и то да преминава през тях. Комунизъм и нали, социализъм, напускане, Франция, капитализъм, Франция, Америка. Тоест това е един огромен шанс една личност да може да се впише в различни исторически контекст. Когато правя филма за Силви Въртан, за мен той е трети филм, снимане 16 години, аз не исках просто да разкажа за нейната история. За Силви Въртан има над 500 филма, световни, които повтарят понякога, не понякога, почти винаги едни и същи факти, любовни истории, катастрофи, възходи, падения, Битълс, подгряваща група. Аз исках да разкажа историята на България през историята на едно момиче, родено на границата в един исторически период. Силви Въртан е родена на 15 август, Богородица, 44-та година. Изселвано е семейството от София в Искрец, където се ражда Силви. На 6 години семейството напуска. Тя няма да забрави как бабата и дядото тичат след влака. И тя съзнава, че никога повече няма да ги види. В следващия момент Силви Въртан никога не се отказва от България. Но много внимава, защото знае на какво са способни комунистите. След което тя е първата световна звезда в абсолютно оплоскана, гладна България 90-та година, която се връща в родината, за да даде историческия концерт в зала 1, в което всички си спомняме колко много сълзи бяха пролети.
1: И песента Облаче ли бяло, която няма да се бяло,
0: Хубава си моя горо. С цялата, през всичките тези години Силви остава свързана. Силви Въртан, която се бори заедно с госпожа Саркози за спасяването на българските медици. Силви Въртан, която създава фундацията за децата на България и от години инвестира в купуването на кувьози. Силви Въртан, която има българска дъщеря Дарина. Разбирате колко много контекст има в, и символи в нейната лична биография, в нейната лична история, свързани с България. И така аз погледнах на нашия филм отстрани и разбрах, че всъщност това е един исторически филм. Много благодаря на фестивала, че припомни това. И така на 17 в 19 часа в Нефтохим залата ние ще открием фестивала. Това е друг мащаб, защото филмът, където сме го прожектирали до момента, той има над 20 прожекции по света. Наскоро на 11 септември беше в Лос-Анджелис, в един от най-красивите френски кинотеатри. Сега на 19 е в Каза Дел Чинема, фестивала на българското кино, което Жана Яковлева и Българския културен институт прави в Дома на киното в центъра на Рим. Също ще бъде спектакъл, който ще създаде абсолютно друг контекст на представенето на българското кино чрез една световна звезда.
1: Да, филмът пътува вече не само из България, но и по света.
0: Това е добрата новина и това е смисъла на всяко произведение, ако то е замислено да бъде част от един по-голям контекст. Разбира се, има много неща, дори неща, които аз съм създал с хората, с които работя, които са ограничени в българския контекст, защото артистите или героите, за които разказваме, живота им премина от творчеството им поради обстоятелствата, единствено и само в България. Но когато имаш такава ракета носител, каквато е Силви Въртан, нейната лична и професионална история, пътят да покажеш България, и благодаря на Културния институт към Външно министерство, което направи няколкото превода на филма, и за първи път, вместо само с губери и шевици да обикаляме и да се представяме по света, една история на един изключителен артист, свързан до ден днешен с България по един много дълбок и личен начин, ни представя на големи форуми. Филмът участва в Йордания, в Армения, в Черна гора. Посланниците го включиха в големите франкофонски кинофестивали като визитна картичка на България. И смятам, че това е един... Не защото аз съм го направил. Аз съм го направил с Ема Константинова, с Боби Пинтев, с Румен Василев, с много талантливи хора. Но просто този филм по много добър начин в един друг световен контекст показва как България се променя и колко малка, но важна част от света е нашата страна.
1: Да, а какъв човек е всъщност Силви Въртан?
0: Знаете ли, аз съм имал шанса да се срещам с различни световни и световни

подобно на известни личности, няма толкова нормален, земен, неповреден от системата на звездите, защото Силви Вертан е била изключително звезда, а човек. Човек, който е запазил връзката си с реалността по един много автентичен начин. Човек, който се вълнува и не на последно място, човек, който винаги е имал позиция. Това е много важно, защото има пеещи, по-малко пеещи, по-известни, по-неизвестни, по-красиви, по-некрасиви лица от шоу-бизнес. Но да имаш достоинство и позиция в един свят, който непрекъснато ти напомня, че за да оцелееш, трябва да се приспособяваш, Силви Вартан е моят голям урок как можеш да останеш верен на себе си и как можеш да направиш голяма кариера, как можеш да бъдеш много пълноценен в личния си живот човек, въпреки ударите на съдбата. Не само напускането на България, което е голяма травма във филма, за тази травма говори съпругът и Тони Скоти. Не само любовните разочарования, знаеме, широко обсъжданата от папараци десетилетия връзка с Джони Холидей. Не само...

0: начина, по който тази жена става модна икона, икона на едно поколение от 60-те, поколението, не само сменя музикални жанрове и тоалети, но тя успява да запази своята идентичност при много сложното самосъзнание. Българка с майка от унгарски происход, баща от арменски происход, но както казва тя, сърцето ми е българско, душата ми е френска. И това е един много сложен, вътрешен, противоречив свят, който ти удържаш вече 80 и няколко години. И затова публиката я обича. Плюс това, тя от малкото артисти, които знаят кога да слезат от сцената. Аз бях на един от трите концерта в Пале де Конгре. На 80 години тя каза стоп. С изключително шоу. И сега започва отново да пътува чрез този уркшоп, в който се среща с нейната публика, разказвайки живота си с откъси от филми, с въпроси, които и задават нейните почитатели, отново в големи зали. Защото епохата си, Оли Вартан, продължава по друг начин. Интелигентният човек знае кога да спре и как да преформатира собствената си необходимост от среща с публиката, така че да бъде адекватна, да не става за смях, да може по друг начин да осъществява тази комуникация.
1: Да, достоинство. Това е думата според мен. Филмът се казва Силви Вартан от любов. Защо от любов?
0: Защото всичко, което всъщност Силви Вартан, знаете, заглавието на един филм е най-трудното.
1: Да.
0: Някой път се получава в началото, по някой път не края. Но и аз и Ема Константинова, с която работя толкова години и един от най-близките ми хора, творчески и в личен план, много мислехме. Всъщност гледахме го, вълнувахме се. И накрая казахме, ами не, всичко, което тази жена прави в живота си, е от любов. И ще издам в аванс, за първи път ще представя една нова документална поредица. Тя е книжки. Първият брой е посветен на Силви Вартан. Тя се нарича Разговори. Ще излизат 3-4 книги годишно. До края на годината ще излезе само тази книга. За първи път ще бъде представена в Бургас. Който искаше може да вземе с автограф. Но тази книга също е посветена на Силви Вартан с много фотографии, с разговорите, които сме водили през годините, разговорите с Тони Скоти, с децата и Давид Холидей и Дарина Скоти. Там също, където и да я питнеш, за каквото и да говори, било за музика, било за личен живот, било за политика, за обществени и човешки взаимоотношения, това, което доминира и отличава Силви Вартан от останалите, не е гнева, не е разочарованието, не е всичко това, което е част от един човешки живот, а е любовта. И всъщност всичко, което тази жена е направила за другите, е направено безкорисно и от любов. В Силви Вартан няма никаква меркантилност, каквато може да бъде открита в много други световни артисти, и това не е лошо. За български да не говорим. Говоря ви за един много последователен, много осъзнат живот, който за щастие продължава. И това, което виждам от кадри, аз не бях в Лос-Анджелес, но любовта, с която и американци, и французи, и българи, които са присъствали на филма в Лос-Анджелес, се отнасят и споделят, е вълнението. Ако ти си човек, който обичаш, това вълнение се предава и на другите. Ти не можеш да излъжеш. Това не е песен, не е просто да не си киноартистка, не е телевизионно предаване. Последователността, с която отстояваш принципите си в житейски и творчески смисъл, ако си честен човек, винаги се усеща от твоята публика. Дори когато са те мачкали или пренебрегвали.
2: Чухте Георги Тошев, автор на документалния филм Силви Вартан от любов, представен на фестивала ДОК в Бургас.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на бензиностанции в цялата страна заради съмнение за необосновано поскъпване на горивата. Председателят на комисията Майя Манолова съобщи, че първите резултати се очакват следващата седмица и ще бъдат оповестени публично. Комисията за защита на потребителите проверява също и за необосновано увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги и поведението на колекторите, съобщи още Майя Манолова. Всеки ден трябва да отстояваме българската независимост, която сме постигнали преди 118 години. Това заяви пред симпатизанти във Велико Търново кандидатът за президент Андрей Гюров. Заедно с кандидата за вице-президент Георги Кандев те говориха за съвременния прочит на независимостта в контекст на предстоящите президентски избори. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: В историческото читалище Надежда във Велико Търново, където за първи път е поставен надписът «Съединението прави силата», кандидат-президентът Андрей Гюров подчерта тази вечер, че страната ни има нужда от силна президентска институция, която да се бори българските граждани да бъдат сигурни, стабилни и независими. По думите на Гюров, в съвременната сложна геополитическа ситуация трябва да определим кои са съюзите, които ни позволяват да бъдем на масата, където се вземат решенията и да ни помагат да отстояваме своята сигурност.
2: Говоря и за физическа, и икономическа и социална сигурност. И затова дилемата между независима България и силна Европа е фалшива дилема. Силна Европа е най-добрият инструмент за България, за да може да опази постигнатото през последните години.
1: По повод коментарите на политици и анализатори, че предстоящ

0: кампания, която е близко до българските граждани и която говори за това ние каква визия имаме за страната, без да се занимава с негативни кампании.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е готов да обсъжда с България въпросите, свързани с малцинствата, но с участието на Европейския съюз. В интервю за Държавната агенция МИА той подчерта, че диалогът между София и Скопие е неизбежен и изисква доверие и желание и от двете страни, информира Михайлина Димитрова.
3: Отношенията между Република Северна Македония и България са неизбежна тема и продължават да бъдат в фокуса на европейските партньори. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю за Държавната информационна агенция МИА. По думите му, правителството в Скопие работи за възстановяване на позиции, които според него са били отслабени от предишното управление. Мицкоски подчерта, че страната му е готова да защитава своите аргументи, но и да изслушва аргументите на другата страна. Той посочи, че за предък в отношенията е необходимо изграждане на доверие чрез диалог и желание за разговор, както от Скопие, така и от София. Премиерът на Северна Македония заяви още, че е готов да обсъжда плана за действие относно малцинствата, но с участието на международната общност. Според него присъствието на представител на Европейския съюз би помогнало от двете страни да чуят по-добре взаимните си аргументи. За новините Михайлина Димитрова.
2: Постоянните представители на страните от Европейския съюз постигнаха споразумение да отменят санкциите, наложени заради войната на Русия в Украина, срещу бизнесмените Алишер Османов и Михаил Фридман, съобщиха дипломати, цитирани от Франс Прес и Ройтърс. Споразумението е част от сделка за удължаване с 3 години на санкциите срещу почти 3000 други руски физически и юридически лица. Подробностите от Лилия Герчева.
4: Споразумението ще влезе в сила, ако никой от правителствата на страните членки не възрази в следващите часове, пишат агенциите. Евросъюзът наложи санкции на двамата бизнесмени през 2022 година. При включването на Османов в санкционния списък, Евросъюзът посочи, че той има особено близки връзки с руския президент Владимир Путин. По-рано този месец Франция се присъедини към Словакия в настояването за извеждането на руско-узбекистанския милиардер Османов от санкционния списък, а след това Люксембург поиска отмяната на санкциите и срещу руския бизнесмен Михаил Фридман. Франция призова Евросъюза да отмени санкциите срещу Османов, след като е била подложена на натиск от Азербайджан, който е задържал най-малко двама френски граждани, съобщи миналата седмица Ройтерс, позовавайки се на трима европейски дипломати. Виж дипломат на Баку обаче отхвърлил тези твърдения. Франция също не е потвърдила публично, че настоявала за отмяна на санкциите на Евросъюза срещу Османов. За новините Лилия Герчева.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
5: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, а над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, в София 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт Александър Младенов. За музикалното оформление на предаването се грижи Милко Бушнаков. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073 88 33 15 и 073 88 33 16. Ефирът е ваш.

приятели. Емил Маричин поздравява своята съпруга Милена, дъщеря си Надежда и неговите приятели Кирчо и Емилия от село Еремия, а Пасента е от нас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Костадин Стойнев поздравява Васил Георгиев от Сандански. Специален поздрав за неговия приятел Бая Сен от Бърчево. Живи и здрави да си и приятна вечер им пожелава. Песента е от нас.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
0: по радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Поздрав за Пламен Стоиловски от село Падеж. Поздравате от неговия син Кирчо Стоиловски с пожелания жив и здрав и дълголетен да е, а песента е от нас.

Благодаря ви, че бяхме заедно тази вечер. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Александър Младенов и музикалният редактор Милко Бушнаков, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва обобщаваща емисия новини. Пред микрофона е Силвия Петрова. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
2: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
3: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Всички възможни сили и средства са включени.
2: Правени ли са проби и какво точно изследва?
4: Направено от ВК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода. Комплексна е причината, това нещо стане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на опорната стена.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи треви и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощия екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие – това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите в страната ни. Репортаж на Марта Младенова.
5: Премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
6: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
5: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
6: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
5: За новините Марта Младенова.
1: 24 партии и инициативни комитета са подали заявление в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Инициативните комитети, които издигат кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кантев, внесоха днес документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив. Това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова-Вълчев.
7: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
1: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
8: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
1: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
9: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
1: Хора с увреждания

0: протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
1: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
2: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
0: Казаха организаторите на протеста Марияна Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. Промени в финансирането на музикалните състави на БНР се подготвят с измененията в закона за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. В него трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела за финансиране на обществените медии, съобщи в Бургас заместник министърът на културата Зорница Грекова.
3: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите.
0: Министерството на културата търси варианти за обезпечаване финансирането на музикалните състави на БНР до края на настоящата година. А сега следват спортните новини. Представи ги Христо Денев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Станимира Петрова и Рами Килан се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Петрова победи в категория 57 кг световната и четирикратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Килан в категория 75 кг също беше убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия с 5 на 0. По-рано през деня победи постигнаха още Уилям Чоу в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2.5 на 1.5 отбора на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10 точки. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. За ръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадион, капацитета на резервните скамейки и осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на отбора. Резултати от 10-я кръг на втора футболна лига. Спортист Своге, Вихрен 3 на 2. Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор 1 на 3. Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор 1 на 0. Монтана Хебър 0 на 3 към 81-та минута. И още футбол, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на Европейското първенство през същата година в Турция и Италия. Под ръководството на де ла Фуенте Испания стана световен шампион тази година, европейски първенец през 2024-та и спечели турнира Лига на нациите през 2023 година.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
5: Добър вечер! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значително облачно ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, столицата около 12. Утре облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места 17-22 градуса. В столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 2.

0: 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Пиринско злато.
4: Песните, които се предават през поколенията.

0: поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и Световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Аларма Югозапад.
3: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
4: И на вълните на радио Благоевград.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви

0: независимост. Пътят към историческата свобода. Разговор с историка доктор Елена Челганова. И още. Институтът за екологично строителство в Радомирското село Долни Раковец отваря врати за обучение на млади специалисти от България, Италия и Испания. За строителството с естествени материали и за обучението е разговорът с основателят Добромир Машев. Тези и още теми в посоките на деня.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Представяме ви!
3: Български световни имена,
2: музикални следи,
3: незабравими песни,
2: любими хитове.
3: От 22 до 23 часа в ефира на Радио Благоевград.

0: 22 часа новини. Министерството на образованието и науката публикува моделите на националните външни оценявания в 4, 7 и 10 клас за учебната 2026-2027 година, съдържащи и примерни задачи. Подробностите от Лилия Герчева.
1: За седмокласниците и четвъртокласниците изпитите остават непроменени само по математика и по български език и литература. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през тази учебна година обаче ще включва и задачи по истории, цивилизации и по философия. Тестът ще съдържа 22 задачи, от които 18 трябва да проверят компетентности по български език и литература, те ще бъдат с избираем и със свободен отговор, и 4 задачи с избираем и с кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути и така продължителността на теста се изравнява с този по математика за 10-ти клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. Тестът по математика на 10-класниците вече ще бъде с общо 16 задачи, с две по-малко от миналата година. То отново ще съдържа задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. Примерни задачи може да видите на сайта на Министерството. За новините Лилия Герчева.
0: Полицията в Горна Оряховица и Павликени разследва случаи на разплащане с фалшиви 50-еврови банкноти, съобщава кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Неистинските 50-еврови банкноти са били прокарани в обращение на пазара за зеленчуци и старинни вещи в село Джулюница, община Лясковец. Проверката е направена по сигнал. Изпратеният на място полицейски екип е установил, че от пазара в селото са били закупени различни стоки от различни търговци с неистински банкноти. Установени са 5 банкноти от по 50 евро, 3 от които са с еднакви серийни номера. Фалшификатите са иззети, започнато е досъдебно производство. В Павликени опит за разплащане с фалшиви евро е направен в питейно заведение. Служителите са разпознали банкнотата и са отказали да я приемат, след което са сигнализирали в полицията. Фалшификатът е бил предложен от 55-годишен мъж от търговишкото село Голямо Градище. Той обяснил, че получил банкнотата от негови клиенти. Тя е иззета, случаят се разследва. За новините Здравка Маслянкова.
0: Акция за насърчаване на доброволното кръводаряване се проведе в София, Бургас, Стара Загора и Хасково по инициатива на фондация Кръводар. Още в първите часове десетки хора се включиха в кампанията, а специалисти отново напомниха за недостига на безвъзмездни кръводарители. Репортаж от Хасково на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Доктор Бозова посочи, че безвъзмездните кръводарявания са крайно недостатъчни за нуждите на лечебните заведения.
4: Приветствам такива инициативи. Пътя е да се обръщаме към младите хора, още от училищна възраст, да се обяснява какво представлява кръводаряването, че не представлява никаква опасност за един здрав човек.
3: През миналата година в Хасковския кръвен център са извършени 3381 кръводарявания, като едва 253 от тях са били безвъзмездни.
4: Безвъзмездното кръводаряване ни помага да си попълваме запасите и да можем да посрещнем спешни случаи.
3: Инициативата за кръводарен на Иван и Вяра Русави от Хасково. Сред съмишлениците им е Росен Захариев.
5: Целта ни е не само да правим кампании, а да накараме все по-повече млади хора просто да дарят.
3: 42-годишният Стефан Делчев също подкрепя акциите на Кръводар.
6: Съществува една порочна практика. В последния момент се търси кръв, извиват се ръце за пари. Има, така да се каже, на черно предлагане на кръв. Целим, ако можем да осигурим една постоянна наличност на кръвни банки.
3: 22-годишният Христо Христов вече е редовен кръводарител.
7: Горе-долу на 4 месеца 5 дарявам. Нищо не коства 15 минути от ежедневието да помогнете на някой, който има нужда.
3: От кръвния център в Хасково информират, че и в момента има недостиг на кръв с отрицателен резус фактор, която е и по-рядко срещана. За новините от Хасково, Живка Тодор.
0: Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеско беше задържан по подозрение за измама за над 1 милион евро и участие в организирана престъпна група. Подробностите от Михайлина Димитрова.
8: Според прокуратурата, групата е действала от 2021 година, като обещавала на румънски бизнесмени достъп до многомилионно финансиране

0: от чуждестранни банки срещу предварително предоставени парични гаранции. Разследващите твърдят, че един от потърпевшите е загубил над 1 милион и 100 хиляди евро, след като е бил убеден да плати, за да получи заем първоначално за 6, а в последствие за 15 милиона евро. По време на задържането на Джурджеско са извършени обиски в няколко имота край Букурещ. Джурджеско стана известен след като неочаквано спечели първия тур на президентските избори през 2024 година. По-късно Конституционният съд анулира вота и му забрани да участва в нови избори заради предполагаеми връзки на кампанията му с руска операция за влияние. Сегашното разследване е трето наказателно производство срещу него. Той вече е обвиняем по дела за действия срещу конституционният ред за пропагандиране на фашистка идеология. Самият Джурджеско отхвърля обвиненията и определя разследванията срещу него като политически мотивирани. Десетки негови поддръжници се събраха пред сградата на прокуратурата в Букурещ в знак на протест срещу действията на властите. За новините Михайлина Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
2: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значително облачно ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, столицата около 12. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента Fooling Around от Freddie Mercury. Фреди е британски рок-музикант, композитор, продуцент и водещ вокалист на рок-групата Queen. Първият концерт на Mercury, May и Taylor е на 27 юни 1970 година, все още под името Smile. Групата сменя няколко басиста, преди към групата да се присъедини Джон Дийкън през юли 1971 година. Стилът на Queen непрекъснато се мени. В едно музикално произведение звучат причудливи смесици на рок и опера, източни мелодии и мощни хорали. Фреди е блестящ пианист и държанието му на сцената заразява всички. Слушаме I Was Born to Love You, In My Defense и Made in Heaven от Freddie Mercury. Приятно слушане!

0: представяме ви.
1: В предаването представяме ви продължаваме с британския рок-музикант Фреди Меркюри. През 1992 година Меркюри получава посмъртно британската награда за изключителен принос към британската музика, а на стадион Уембли в Лондон се провежда почетен концерт. Той е въведен в залата на славата на рок-н-рол през 2001 година, залата на славата за автори на песни през 2003 година и Великобританската зала на славата през 2004 година. През 2002 година е поставен под номер 58 в анкетата на BBC на 100 най-велики британци. Фреди Меркюри е избран за най-добър певец на всички времена в анкета от 2005 година, организирана от Blender и MTV2. 18-ти в списъка на Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена и описан от AllMusic като един от най-великите рок-изпълнители. Слушаме хитовете Let's Turn In On, Love Kills и Time от Фреди Меркюри.

0: представяме ви.
1: В предаването представяме ви продължаваме с американската певица Тори Еймъс. Започва музикалната си кариера в края на 80-те години на 20 век, като създава богат и разнообразен музикален каталог. През 1992 година издава дебютния си солов албум Little ER Quicks, който се радва на голям успех и възприемане от критика и публика. Слушаме Strange Little Girl, Bouncing Off Clouds и Cornflake Girl от Тори Еймъс. Приятно слушане!

0: представяме ви.
1: В предаването представяме ви продължаваме с американската певица Тори Еймъс. Тори набира все по-голяма популярност със своите следващи албуми като Under the Pink от 1994, Boys for Pele от 1996 и From the Choro Girl Hotel от 1998 година. Нейният изключителен вокален стил и музикално изкушение я правят един от водещите символи на музикалната сцена през 90-те години. През следващите десетилетия Тори Еймъс продължава да записва нова музика и да прави успешни турнета по света. Тя издава поредица от студийни албуми, включително Scarlet Smoke от 2002, The Beekeeper от 2005 година, American Doll Pulse от 2007 година и други. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с гласа на Тори Еймъс. Аз съм Милко Бушнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Президентът Илияна Йотова е блокирана на летището в Бостън, след като полетите по част от източното крайбрежие на Съединените щати са спрени заради авария, причинена от прекъснат оптичен кабел. Йотова

0: къде да присъства. Сделката за продажбата на международния бизнес на руската петролна компания Лукойл, включително рафинерията в Бургас, остава блокирана в Съединените щати. Забавянето идва на фона на напрежение на световните горивни пазари и нарастващи опасения за доставките на дизел, пише Financial Times. Подробностите от Лилия Герчева.
1: Продажбата на международните активи на Лукойл, оценени на около 20 милиарда долара, продължава да чака окончателно одобрение от администрацията

0: Според публикация на Financial Times, процесът се бави вече близо 10 месеца, въпреки че е получил разрешение от службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. От Карлайл смята, че финализирането на сделката ще позволи увеличаване на производството на бензин и дизел в европейските рафинерии и ще помогне за облегчаване на напрежението на горивните пазари. Забавянето идва в момент на недостиг на дизел, свързан с конфликта в Близкия изток и атаките срещу руски рафинерии. Несигурността около бъдещето на активите вече възпира инвестициите, а американските власти за пореден път удължиха временния лиценз, който позволява дейността им да продължи поне до 22 октомври. За новините Лилия Герчева.
1: Китайският президент Си Цзинпин ще бъде на държавно посещение в Съединените щати от сряда до петък по покана на американския президент Доналд Тръмп. Това ще бъде втората среща между двамата лидери тази година и третата от завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025. Пекин иска да укрепва стратегическата стабилност между двете най-големи икономики в света. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Тръмп ще окаже на китайския си колега рядката чест да го посрещне при слизането му от самолета в база Ендрюс преди срещите им на следващия ден. Предишният такъв случай беше посрещането на руския президент Владимир Путин за срещата на върха в Аляска преди малко повече от година. Вашингтон ясно е заявил, че лидерите ще се срещнат в опит да намерят общ език по търговските спорове, изкуствения интелект и по-широки стратегически въпроси, включително войната на Тръмп в Близкия изток. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент заяви, че Вашингтон предлага механизъм за уведомяване между Китай и Съединените щати заради опасенията при използването на изкуствения интелект. Търговското примирие между двете държави изтича в началото на ноември, а прогнозите са, че ще бъде продължено до края на годината. За новините Михайлина Димитрова.
1: Бюрото по труда в Перник организира обща трудова борса на 24 септември. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Борсата ще отвори врати в 10 часа в Общинския младежки дом. До момента участи са потвърдили фирми от областите Перник и София за производство на отоплителни, вентилационни системи, електрически съоръжения, леене на стомани, производство на мебели. Работа ще предлагат и фирми за фармацевтични и козметични продукти, производство на хляб, както и фирми, които работят в сферата на търговията, ресторантьорството, кредитирано, зеленяване и отбрана и сигурност. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щанд за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучери по проектите Започвам работа, компонент 2 обучение за неактивни безработни лица, квалификация умения и кариерно развитие на заети лица, компонент 1 и дигитални умения. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Находки от тракийския период разкриха археолозите в праисторическия солодобивен център Провадия Солницата. В края на археологическия сезон ръководителят на проучванията академик Васил Николов представи нови данни за резиденцията на тракийския аристократ, изградена върху праисторическо селище. Сред най-интересните открития са останки от масивна стена с фина бяла замазка и следи от стенописи. Още от Даниела Стойнова.
4: Археолозите са открили, че в проучваните останки от постройките на тракийския аристократ върху един от камъните има рисунки. Според академик Николов, графитите са издълбани с нож.
5: Това, което успяхме да забележим, е графита върху този камък, който е бил вертикален. Сега лежи, той е бил вертикален, защото тогава е рисувал. Той е рисувал, като е врязвал с ножа си, примерно, един елен с две сърнички и отдолу прозира една фигура като на кон.
4: Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
6: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значително облачно ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, столицата около 12. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по

0: Метеорологія, хідрологія.
1: Сілвія Петрова представи новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Culture. Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма и на вълните на Радио Благоевград.
2: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов, а в главната роля днес в предаването е Луси Крюгер. Едно изключително момиче с едни изгубени момчета. Луси Крюгер and the Lost Boys се казва настоящата й група. Тя е родена в Йоханесбург. Луси има предвид не групата, въпреки че и групата е родена там. Ще стане дума и за това по-нататък, но това е берлинската група. Луси е отраснала в Кейптаун, а пък от 2018 година живее в Берлин. Там създава почти всяка година по един чудесен албум. Преди две години беше тук, в България, за първи път с групата си и тогава представиха албума Heaving, Издигане. А сега в момента имат съвсем нов албум, който се казва Pale Bloom, Блед цъфтеж. Още тогава, когато я видях на сцената, възкликнах: Луси Крюгер е Исангома. В зулу културата Исангома

Тогава, когато я видях на сцената, възкликнах: Луси Крюгер е Исангома. В зулукултурата Исангома, това са посредниците между света на предците и нашия свят, лечители, прорицатели, церемониални фигури в общността, въпреки че ако сте гледали Шака Зулу, това е, там беше една доста по-зловеща фигура от типичния грил в Западна Африка, но както и да е. Нейното присъствие на Луси Крюгер на сцената е изключително спонтанно, изключително хващащо вниманието, е така, и няма да ви пусне до самия край на концерта. И по някакъв начин можем да кажем, че тя живее своя ритуал на момента, въпреки че, тук ще направим това уточнение, въобще не става дума за никаква културна апроприация. Луси Крюгер е бяло момиче от Кейптаун. И нито е наследничка на някоя от корените южноафрикански традиции, нито има претенцията да включва такива елементи от тях в музиката си.

това културно и музикално богатство, което съществува в Южна Африка, но въпросът е сложен и все още твърде чувствителен от историческа и социална гледна точка, за да постави тя самата себе си в едно изречение заедно с южноафриканските певчески традиции. Аз обаче я поставям там, защото тя е мощ, тя е сила. А и не можем да изключим подсъзнателните влияния на културната среда, в която си живял. На концерт музиката на Луси Крюгер и нейните Изгубени момчета е естествено ритуално изживяване. И то носи усещането повече за общуване с духовете в тяхната абсолютна стойност, без да ги причисляваме към конкретна култура, отколкото за съзнателно програмиран арт-рок перформанс. Няма нищо изкуствено в техния перформанс. Все едно, че гледате ранния Ник Кейв от времето на Бърдей Парти, или пък Джими Хендрикс, или Пати Смит. Тая сила има Луси Крюгер и го казвам съвсем отговорно. Само че всичко се случва на много по-близко разстояние. Вие сте много по-близо до сцената. И да, има нещо неевропейско в музиката на Луси. Нещо отвъд всички западни жанрови определения на музикалната и вселена, арт-поп, дрим-поп, инди-нойс, ембиент-рок, пост-пънк и така нататък. Може би е просто различният опит да идваш от другия край на земното кълбо, а може би естественото богатство на гласа и предизвикателствата непрекъснато да го изследваш и да експериментираш с формата и мястото му в музиката. А може би това е природната деликатност на Луси Крюгер, която е първото нещо, което веднага се забелязва и на сцената, и в обикновен разговор, и ни кара да й вярваме по начин, по който никога не бихме повярвали на рок-звезда, дори на най-харизматичната такава. В днешното предаване, което ни подготвя за втория концерт на Луси Крюгер в България, 2 години по-късно, даже 2 години и половина, на 3 октомври в голямата зала на Mixtape 5, организирано от Alarm Punk Jazz и Indiotech, сме ви подготвили фрагменти от първия концерт, както и фрагменти от първото ни интервю с Луси Крюгер, където си говорим за гласа като особена форма на автобиография, но ще отидем и по-нататък. Сега обаче започваме от концерта. Treasure tree, a moth.

this book.

Слушаме Луси Крюгер and the Lost Boys, подготвяйки се за следващия концерт на групата, който ще е по-голям, на по-голямо място в голямата зала на Mixtape 5, заедно с Indiotech го организираме на 3 октомври, след месец и половина. А разговорът ни от 24-та година започва именно с албума Heaving, Издигане, около чийто репертуар до голяма степен беше изграден този концерт, който слушаме в момента. В началото бяха скици на песни с определена концепция, не много сложна концепция. Просто исках да използвам гласа си по малко по-физически и изразителен начин, защото мисля, че в предишните три албума многократно бях споделяла това желание да се фокусирам върху гласа си и да се откъсна от нещо. В известен смисъл мисля за трилогиите, като тази, трите албума, които доведоха до Heaving, като за подготовка за действителното изразяване на нещо, но и за самия физически акт на изразяване. И така размишлявах много за гласа, като за нещо физическо, като за мускул, но също и за това какво е гласът и какво представлява от културна гледна точка, защото предполагам, че гласът е и доста полово обусловен. Той е мускул и е полово обусловен мускул в смисъл на това, че аз имам гласа на жена. Но се чудех какво означава това от гледна точка на това как съм била възпитана да го използвам и какви са действителните качества на този глас.

И да, по това време четях за историята на гласа и как се възприема гласът, което означава, когато мъжът повиши глас, каква е разликата спрямо това, когато жената повиши глас, или какво означава, ако една жена крещи. И е много интересно да се мисли как си бил обучен да използваш гласа си. Чувствах, че искам да експериментирам с това. Предполагам, че в писането на текстовете има толкова много автобиография, но е и доста интелектуално понякога.

някакъв начин. Аз исках да не е само спрямо текстовете, аз исках да усетя какво би било, тъй като всеки има свой специфичен глас. Какво се случва, ако използваш просто гласа си, действителния си глас, а не текста, който е прикрепен към него, като форма на автобиография? Това означава по-малко контрол, но също така и възможност да си играеш повече с гласа, предполагам. И така, опитах се да го постигна на физическо ниво, но накрая по естествен път се получи така, че текстовете също се фокусираха доста около тази тема. Предполагам, че търсех нещо, което е малко по-малко уязвимо по един откровено уязвим начин. Чувствителен, интровертен и тих начин. И всъщност мисля, че в крайна сметка това, което се получи накрая, беше, че може би създадох нещо, което беше дори още по-уязвимо. Защото истинското изразяване и липсата на сдържаност, евентуално провалът и прекаляването, разкриват повече за теб, отколкото когато се сдържаш. И мисля, че бих могла да стигна много по-далеч, но това беше началото на нещо. Трябваше да го направя сама по някакъв начин, поне част от продукцията трябваше да направя сама, защото изискваше един вид самотно експериментиране, което означава, че трябваше да се доверя малко повече на себе си по отношение на измислянето на повечето от частите, предполагам. Така че това също оформи малко стила на продукцията. Междувременно бях получил финансиране за албум за създаването му и очаквах да имам около година, за да го запиша. Всъщност исках да направя един съвсем различен албум, за който аранжиментите да са доста сложни и доста красиви, а се оказа, че имам само 2 месеца и обстоятелствата наложиха да го завърша супер бързо. И тогава тези първоначални скици на песните се явиха като благословия. Към тяхната суровост се чувствах някак силно привързана. И така времето ме принуди да се насоча към тези песни, от което в крайна сметка сега се чувствам доста доволна.

0: It's the only home I
1: know. Луси Крюгер and the Lost Boys в Аларма. Разговаряме с нея междувременно, доколко се отдалечават тези песни от първоначалните си версии, когато ги свирите с тая чудесна група на сцена, с която сте през последните години. Тук имаме традиционна рок структура, но тя включва и някои по-специфични инструменти, като виола и втори флоротом на едно специфично място. И въобще, в какви отношения са записаните ви песни с собствените си огледални отражения на концерт?
2: So the live show, I don't know.
1: Не знам. Като се замисля за концертите си на живо, да, сякаш винаги е било така. Още от първата ми група Medicine Boy, в която работех с един от най-близките ми приятели Андре Лео, и днес се чудя как да си отговоря на този въпрос. Но връзката между двете е като първо да изучаваш театър и после да излезеш на сцената. Концертите винаги придават на песните малко по-различно измерение, което идва от изпълнението на живо. И песните се развиват по един съвсем естествен начин благодарение на това изпълнение на живо. Това е, предполагам, нещо съвсем естествено. И едно от прекрасните неща за мен, след като се преместих в Европа, е, че имаме възможността да свирим на живо много често, което отваря много пространство за разширяване на границите на песните. Групата, с която работя, има доста традиционен инструментариум, като изключим виолата, но някак си пак да. Те просто намират начин да звучат необикновено. Ето, примерно, песента Half of a Woman, тази, в която аз свиря на флоротом. Всъщност, това е песен от албума Касетки за сън за някои момичета, който беше много интимен, много малък, нежен албум. На концертите те я превърнаха в нещо съвсем друго, сякаш избухна, не знам. Има нещо като пристрастяване към интензивността, когато свириш на живо. Надявам се обаче, че това, което правим на сцената, не е някакъв вид насилствена агресивност, а просто нещо, което води до по-наситено усещане. Докато слушам записана музика, от нея искам да получа съвсем различно преживяване. Знам, че понякога може да е хубаво да бъдеш като звуково атакуван, но като цяло не търся това, когато слушам записана музика. И така, да, и двете преживявания за мен се оказват доста различни. В настоящия момент концертите ми сякаш са по-важни, но смятам, че е по-голямо предизвикателство да постигна това, което искам на запис, отколкото на живо. Тоест, тези първоначални скици, както и някои отдавна завършени и записани песни, могат да поемат в съвсем неочаквани посоки, когато групата излезе на сцената. Не знам, предполагам. Понякога осъзнавам, че те са го направили, още докато ги репетираме по различен начин. Това наистина се случва и в момента, докато ги свирим на живо, и го осъзнавам, когато се върна в Южна Африка.

0: Понякога там свира с старата си група, с оригиналните Lost Boys. И всеки път, когато се връщам и намирам музикантите там, те са все още при версията на дадената песен, която сме свирили последно при предишната ни среща. И осъзнавам колко много е пътувала тази песен сама, без това да е твърде осъзнато движение. Но все пак, искам да кажа, че ние в никакъв случай не сме група, която импровизира на живо или нещо подобно. Така че развитието на песните е по-скоро нещо неусетно, което става с течение на времето, с многото изтекло време.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
0: Луси Крюгер пред Аларма и Аларма Югозапад. Концертните записи, които слушахме, са с нейните изгубени момчета Луси Крюгер and the Lost Boys. Очакваме ги отново в първата събота на месец октомври в голямата зала на Mixtape 5. Концертът се организира от Аларма Punk Jazz и Indiotech. А на сцената ще видим отново Луси Крюгер, китара и основен глас, както и Флор Том, Лио Моц, основна китара, Жан Луис Паркър, виола, китара и глас, Рубен Кемп, бас-китара, и Гидон Кармел, барабани. Тук слушаме първия сингъл от съвсем новия им албум Pale Bloom, Ambient Heat, и след това ще си казваме довиждане за тази вечер.

arms cross, trying.

Красиво и меланхолично. Dream pop с art noise. Рок-н-рол на бавни обороти, който ни превежда през различни звукови и емоционални среди с атмосферични китари, поетични текстове, виола, призрачни мелодични вокали и сякаш подводни ниски частоти. Очаквайте Луси Кривир отново в България. Аз съм Цветан Цветанов, а с вас ще се чуем тук точно след седмица.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Причина за това стана прекъснат при строителни работи оптичен кабел, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие заради сериозни комуникационни проблеми. Засегнати бяха трите основни летища в района на Нью-Йорк, както и летищата в Филаделфия и Бостън. Инцидентът доведе до нарушения в разписанията на над 1000 полета, а само на летище Нью-Йорк бяха отчетени повече от 1000 закъснения и отменени полети. В цялата страна забавените полети достигнаха близо 4000. Ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайан Бетфорд съобщи, че трафикът постепенно се възстановява на летищата Джон Кенеди и Лагуардия, но към момента не е ясно кога операциите ще се нормализират напълно в Филаделфия и Нью-Йорк. По думите му, полетите няма да бъдат възобновени, докато не бъде гарантирана безопасността на въздушното пространство. Проблемът възникна в деня, когато в Нью-Йорк пристигат десетки държавни и правителствени лидери за сесията на Общото събрание на ООН, което допълнително усложни ситуацията. Случаят отново постави на дневен ред въпроса за надежността на остарялата американска система за управление на въздушния трафик. Информация на нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски. 24 партии и инициативни комитети са подали заявление в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Инициативните комитети, които издигат кандидат-президентски двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха през деня документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив. Това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова-Вълчев.
1: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
2: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
0: Каза Андрей Гюров. Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие – това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите в страната ни. Репортаж на Марта Моденова.
3: Премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
4: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
3: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
4: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
3: За новините Марта Младенова.
0: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
5: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
0: А хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
6: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
7: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
0: Казаха организаторите на протеста Марияна Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от близо 40 милиона евро. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово в Варна след активизирането на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда и спиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондента ни Даниела Стойнова.
8: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
9: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Всички възможни сили и средства са включени.
8: Правени ли са проби и какво точно изследва?
10: Направена от ВЕК. Няма фекалии, няма хлор. Подпочвена вода. Комплексна е причината това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
8: От Варна Даниела Стойнова.
0: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи треви и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощни екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Министерството на образованието и науката публикува моделите на националните външни оценявания в 4, 7 и 10 клас за учебната 2026-2027 година, съдържащи и примерни задачи. Подробности от Лилия Герчева.
11: За седмокласниците и четвъртокласниците изпитите остават непроменени, само по математика и по български език и литература. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през тази учебна година обаче ще включва и задачи по истории, цивилизации и по философия. Тестът ще съдържа 22 задачи, от които 18 трябва да проверят компетентности по български език и литература, те ще бъдат с избираем и със свободен отговор, и 4 задачи си избираем и с кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути и така продължителността на теста се изравнява с този по математика за 10-ти клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. Тестът по математика на 10-класниците вече ще бъде с общо 16 задачи, с две по-малко от миналата година. То отново ще съдържа задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. Примерни задачи може да видите на сайта на Министерството. За новините Лилия Герчева.
0: Промени в финансирането на музикалните състави на Българското национално радио се подготвят с измененията в Закона за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в Парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. В него трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, съобщи в Бургас заместник-министърът на културата Зорница Грекова.
12: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в Закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите.
0: Министерството на културата търси варианти за обезпечаване на финансирането на музикалните състави до края на

0: настоящата година. 19-ят международен фестивал на военните оркестри започна във Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България.
1: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
2: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
0: Днес военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Следва спорт с Христо Денев.
3: Станимира Петрова и Рами Килан се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Петрова победи в категория 57 кг световната и четирикратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Килан в категория 75 кг също беше убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия с 5 на 0. По-рано през деня победи постигнаха още Уилям Чоу в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 точки на точка и половина тима на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11-ти също с 10 точки. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Пловдив. Милев надигра Лука Вайдеман от Германия с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев победи сърбина Душан Обрадович с 6 на 3 и 6 на 4. По-рано през деня Джордж Лазаров допусна поражение от Исан Валиенте от Испания. Така Милев и Андреев се присъединиха към Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов и ще вземат участие в основната схема на турнира. Мачовете стартират днес. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. За ръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки, осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектор А. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на тима. Резултатите от последните матчове от 10-я кръг на втора футболна лига. Спортист Своге Вихрен 3 на 2, Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор 1 на 3, Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор 1 на 0, Монтана Хебър 0 на 5. Класирането води Хебър с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 20 и Фратрия с 19. И още футбол, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на Европейското първенство в Турция и Италия. Под ръководството на де ла Фуенте Испания стана световен шампион тази година, европейски първенец през 2024 и спечели турнира Лига на нациите през 2023 година.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще имат южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, при очаквания интензивен трафик. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизирането на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Здравейте в нощен хоризонт на 22 септември, денят на независимостта. На празника с вас ще бъде нашия екип. На звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева, музиката избор на Стиляна Алексиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

В днешния ден отбелязваме 118 години от обявяването на независимостта на българската държава. На тази дата през 1908 година в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново княз Фердинанд прочита манифест към българския народ. С този акт България отхвърля васалната зависимост от Османската империя, наложена от Берлинския договор от 1000.

878 година. С обявяването на независимостта, княжеството се издига до царство България, напълно суверенно в своята външна и икономическа политика. България се превръща в европейска, силна и самостоятелна държава, равна на останалите европейски страни. Тези събития ще припомним тази нощ с нашият нощен гост Валентина Александрова Кирова, е директор на две български училища в Англия. На българското училище Иван Станчов към посолството на България в Лондон и на българското училище Слово в Оксфорд. Тя е историк и педагог по образование и преподава история и български език. От Велико Търново нашата кореспондентка Здравка Маслянкова ще ни разкаже за програмата в днешния ден и за събитията, с които ще бъде отбелязан Денят на независимостта. Останете с Хоризонт, за да ни слушате.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.